سورة حج ولا سمسی پارا دا آغاز او ابتدان سورة حج بیانی. سورة حج دا مدنی سورت دی. اگرچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا بازی آیتون متعلق ای پرمائی چدی کی دا سا آیتون هذان خصمان اختصموا فی ربهم دا غدری آیتون اغی پرمائی دا پک مکی دی. بازی حضرات وی دا سورت چکم دین و خلط دی پدی کی بازی سورتون مکی دی او دا بازی آیتون مکی دی او بازی مدنی دی وی چې دکمو آیاتونو آغاز او شروع به یا ایها الناس سر شوی دنده مکی دی او دکمو آیاتونو شروع چې شوی دا دی یا ایها الذین آمنونا نا پکی مدنی دی. با هر حال خو اکثر آیاتونو د صورت مدنی دی د دې د وجنا حکم په دی باندې د مدنی لګول شي. دا په ترتیب عثماني کی دویشتم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې یو سل دریم نمبر 103 نازل شوی دی مخکې د سورۃ المنافقون نا او بعد د سورۃ النور نا. ربط او مناسبت د دې سورۃ د ما قبل سره داسې دی چې د وړاندې صورت په آخر کې الله تعالی بیان د قیامت وکړو نو د دې صورت په اول کې الله جل جلاله بیان د قیامت کوي. ال دیوی و ان ادری لعله فتنه لکم شاید چې دا قیامت ستاسو لپاره دا تاخیر د قیامت چې کوم دین د ستاسو لپاره یو امتحاني دلتوی قیامت را روان دے دا قیامت اغصہ علامات بیانی. دویم نمبر مناسبت دی صورت دا دی چی پوڑان دی صورت کے اللہ تعالیٰ نے پی اکڑا دا شرک اعتقادی او دی صورت کے اللہ تعالیٰ نے پی کئی دا شرک فعلی. حال تکی دا عقیدی دا شرک نے پی اکڑا فرمائلی چی تاسو پا هر حال کی اگری دی انبیاء کرامو تا دی پا هر حال کی آواز یو اللہ تا کڑے دی نو دا عقیدہ و ساتی تا با بخپل خوشحالے خفگان پا هر صورت کی با یو آواز اللہ تا کی دل تا کی نفی دی شرک فعلی دا چی سنگ یو اللہ را بلل پکار دی نو دا سی حلال و حرام دا یو اللہ پا نم ماندی دی دا غیر اللہ حلال و تا حرام و تا حلال و حرام نوائیں. درم مناسبت داری درم مناسبت چھے پڑوان دی صورت کے اللہ تعالیٰ دا غفلت نا دا بیداری دو دا پار خبر اوکڑا ایک طرف الناس خسابهم وهم فی غفلت پاغی کی بیان دا غفلت اقسام دا غفلت او اسباب دا بیداری دو دا غفلت بیان شو. نوزدی سورہ حج کے اللہ جل جلالہ زی پہ زیبانی بیان دا تقوی کی اللہ وی دا غبلت دا پردی دا زان نلری کا اللہ طرف تا قدم والا دا اللہ یر پہ زان مانی غالب کا چھ تقوی در کی پیدایشی. سلورم مناسبت دا دی سورت دا دی چھ دا دی تیر سورت پہ سر گراغی ایک طرف علی الناس حسابهم قیامت را نیز دے دیں دل تک صورت بسر کے اللہ تعالیٰ گٹا خلاصر صورت پہ صورت کی اللہ تعالیٰ نفی دے شرک فعلی کی او دے شرک اعتقادی بیا با دلائل ذکر کی پہ دغا مسئلہ بانی عقلی دلائل یو دلیل بہ ذکر کئی پہ باس بعد الموت باندی زواجر نفی د شرک فعلی
اجازت د حکم د جهاد بیان د وادی د نصرت پاخر کی بیا دلائل عقلی او پاخر کی د مسلی د وضاحت د پاره به یو مثال بیانیں انشاءاللہ.

امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چه دا سوره حج چکم دے نو دا دا عجائب نا دے هذه من اعاجیب السور وی دا ساجیب سورتو نو کدے زکر دی سورت کی دا شپی ایتونم نازل شوی دی دا رزم نزلت لیلا و نهارا سفرا و حزرا سایتون پا دی کی پا سفر کی راغلی دی سپ اقامت کی مکیا و بدنیا بعضی آیتونه د دې مکی دي او بعضی مدنی دي. سلمیا و حربیا بعضی آیتونه د دې چې کوم دي نو د سلامتیا دي او بعضی د جنگ دي. ناسخا و منسوخا بعضی آیتونه د دې ناسخ دي او بعضی منسوخ دي. محکما و متشابها بعضی آیتونه په دې کې محکمات دي او بعضی متشابهات دي. دارنگی امام احمد ابو داود ترمیزی یو حدیث روڑے دیں دو عقبہ ابن عامر نا روایت گئی چما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو

مور سره د خپل بچو ډیر فکری ډیر فکری بیا په بچو کې کشره ماشوم چین دا مور بلار ډیر خوخي غشب قدی د نور نه بده معنی سیوای بالخصوص بیا هغه ماشوم چې د مور په غیګه کې عمر ولا پای ورګی نو د دې هغه مور باندې ډیر لوی اثر وی په هیڅ یو وخت کې د مور د دره غافل کیږي نه په هیڅ یو وخت کې د مور د دره غافل کیږي نه هر وخت کې د مور چې کوم نه نو د ته متوجی وی نو الله تعالی فرمای کبل فرض د قیامت رز رالا نو هغه بچی چې مور په هیڅ یو حالت کې رسان نه جدا کوي نه مور د نه غافل کیږي نه خو لیکن د قیامت هیبت به دوره ناکاری چې دغه مور به د نه غافل شي هغه خپل هیبت به دومره والی چې دغه پای ورکوونکي بچی نه دی پای چې ول ورکوي پای رودونکي بچی د نه مور غافل خبر به دی نه ني تاسو اورئ ان تاسو وینئ په دې مشاهده زمونږه چې مور ځان سوځی خو دغه بچی بچکی مور اوبو کې ځان ډوبی خو دا بچی بچکی که چېرته داسې حادثې شکار شي نو مور مرګ له غاړه ورکوي خو دا بچی بچکی خو الله فرمایي د قیامت هغه تکلیف او زلزله دومره ناکاره ده چې دا خپل مور به د بچی د غافله کړي تاسو واورئ دارنګي د دې قیامت هغه نوم او هیبت او زلزله دومره ناکاره ده چې د هغې اثر به پړونو باندې کیږي او د هغې هغه اثر به دومره ضروري که چېرې د دغه زنانو په خیټه باندې خملي دا به ټول زیله شي داسې کیږي ښه یو زنانه ته ډېر ټیس ورسیږي خفګان ورسیږي هیبت زده شي نو د هغې د وجې نه کله کله حمل زیله شي او الله وی کته بیا دې خلکو ته ګوري داسې به پریشانه سیادله ګډ وډ په یوه په بله رواني ته به وایي کې اندیسي دي نشه دي الله وی نشه به نه کړي خو د الله هغه قهر د قیامت تکلیف هغې به دی په نشه کې شوري وي الله دې مونږ تاسو ټولو ته اسانه کړي امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ امام احمد او امام نسائی او امام حاکم دیو حدیث روڑے دیں دا حدیث دی چھ روایت کئی نو دے عمران ابن حسین او دارنگی دا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت بانی ہوئی پرمائی چی دا دوارا یا تو نچی دی دا دواړه آیتونه چې ما کوم ویلوس دا کله نازل شو چې کله د غزوه بني مصطلق شپه وه نو دا په هغې کې نازل شو نو نبی علیه الصلاة والسلام خلکو ته آواز وکړ او صحابه یې راجمع کړل او دا دوه آیتونه یې ورته واورول او د قیامت دا تنبیه یې ورته وویله فلم یرا اکثر باکیا من تلک اللیله نو صحابه چې په دغه شپه باندې سوره جړېدلي وو او هو بیا دوره جلا به چا نه ولیدلې هر صحابي جړل جړل جړل د آخرت هغه یره ورسره وه وایي داسې حالت وو چې سبا شو خو یو صحابي دوره نو سم شوی چې د خپل څاروي نه زین لر کړی وی دور نو سم شوی د خفګان او د یار او د هیبت د وجې چې ځان له خیمه لګولې وې ټول ځای په ځای باندې غمزده فکرمن ناستو او د الله غیر او دا وسرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د بیا فرمایل اتدرون ای یوم ذالک تاسو پوهیږئ دا کوم ورځ ده صحابه عرض وکړو چل اللہ دا پیغمبر خپویگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا غرض دا چل اللہ تعالی با آدم علیہ الصلات والسلام دا فرمائی چے دا خپل اولاد نے یو ڈل اور تا بوزا آدم علیہ الصلات والسلام با عرض اکڑی چے یا اللہ دا دین سورہ ڈل سے جہنم تا بوزم سورہ خلق
نو الله جل جلاله وتو فرمائی من کل الف تسع مئة و تسعة و تسعین الى النار استغفر اللہ پہر زرو کسانو کی نو سو ننانمے کسان دا با جہنم تبوزی او یو با پاتیگی کی جنتی دا زرو کسانو کی با دا یو کم زر یو کم زر دا با جہنم تزی دا یو با جنت تزی دا خبر چی مسلمانان ووری دا پا غیبان نور درنشوا او جولی دی فمن ینجو اذن یا رسول اللہ دا اللہ پیغمبر دا وقت بچا تا سنگ نجات ملوشی دا خودی رزیاد اگرانا شوا فیئس القوم نومید شو صحابہ کرام حتی ابدو دردی پوری چی دی ہمیشو چی بیاد دی پخلبان خندا چانو ولی دنی چلک ساتیر شا نبی علیہ السلام بیاو پرمائل قاربو وسددو وابشرو فإنها لم تکن نبوتا قط الا کانا بین یدیها جاہلیہ ویران از دیش ہی تاسو خپل عملون برابر کی خوشحال شی زیر والی ارکل چی اللہ تعالی یو پیغمبر را لے گلے دے داغن اڑوان دی جاہلیت بلا مخلوق را لے گلے دے نو دا خلق چکم دی دا یو کم زر کسان دا بداغ جاہلیت دا زمانی نا دا مشرکانو نا دا منافقانو نا دا غین پورا کی گی او بیا نبی علیہ السلام والسلام و دا دامو پرمیل چستاسو مثال دا سی دے دا پخوانو امتونو پشان لکہ دا ساروی پر اخپا باندی چی دا سی لکون تا کی نخا راغلی لگا یو تور ساروے دے کنا ٹول بدن تور دے او صرف پا دی مخکنائی لی چا باندی اخپا باندی او سپی نا پٹی نو تیر امتو نا دمرا دیرو پا شاند دے تور ساروی او تاسو دمرا لگی لگا پا شاند دے لگ انتا سپین زائی باہر حال دا اللہ یر اغی سر دیر وان اغی با پوڑا وڑا خبر باندی فکرم کو جڑابیم کولا او زمنگا استاسو غفلت دمرا دیر دے چھے گران گران آیاتون رائشی مشکل مشکل دا خیرت خبری پیش چی احادیث رائشی پا مانگ مانی دا غیث سرنی اللہ دی زمان پڑھنو کی یر پیدا کی اللہ دی زمان پڑھنو کی یر پیدا کی اللہ دی منگ دا خپل یر دا وجہ اجڑائی ورپسیو سلہ زجر بیانی ومن الناسی بازی دا خلقنا منع سوگ دی یجادلو چ دے باسونا کئی جگڑ گئی فی اللہ فی توحید اللہ بغیر علم بغیر دلیل ویتبعو تابداری کئی کل شیطان اند ہر یو شیطان مرید سرکشام اللہ وی باز خلق لی گیا دی دا اللہ پیتون کی باس کئی مناظرہ کئی بغیر دلیل کتب علیہ لازم کڑ شوے دے پد باندی انہو کوتیوا لکل شوی دے لازم دے علیہ پدی شیطان انہو شان دادے منا سوک دو اللہ چھ سوک دوستیو کی دے شیطان سرام فا انہو یکینن دے چھرے یضلہو گمراک یغلرام ویہدیہ او خودنو کی غطا الہ غذاب السغیری غذاب دلم بوتام اللہ وی دے شیطان خوکار دک کرے چھ سوکو سر دوستی کی نزان پسی راکا گی او جہنم تے بی آئی شیطان ببارک خدا پی سلکڑی شوی دا کتبا علیہی پی سلکڑی شوی دا لکل کڑی شوی دی ببارک دا کی انہو یکینن دا شیطان من تولاہو سوک چی مینہ کئی دا سرا دوستی کئی دا سرا دے با جہنم تزی دے با جہنم تزی وہ صلی اللہ تعالی دلیل عقلی بیانی پنفی دے شرک پی تصرف بانی یا ایوہ الناسو اے خلقو ان کنتم کچری داسو فی ری بن پشکی من البعثی دا قیامت نام خلقو تاسولی ویچ قیامت نیشتری تاسولی ویچ قیامت خوبا کل رازی راشی
فإنا خلقناكم بشكا من پیدا کری تاسو لرا اصلا من ترابین د خورینا ثم او بیا من پیدا کری تاسو من نطفتین د نطفینا نسلا زمنگا ساسو پلار نیکو دا اللہ تعالی رسن پیدا کرو زمنگا آدم علیہ السلام اللہ د خورینا پیدا کرو بیا دا غین بعد چکم نسل در نسل پکتر اروانو من ترابین من نطفتین دا اللہ پیدا کرو د نطفینا ثم او بیا من علقتین دا س زمانہ دا د مور بخیټه کې دا چې کوم دی په بچیدانه کې اول دا نطفه وی بیا چې کوم نن دا یو وینه غوند شي ثم او بیا من مزغه دا ټوکړې د غوخینه سمو دا بعد چې کوم نن دا بیا د غوخ یو ټوکړې شي مخلقتین چې تام الخلقت وی و غیر مخلقتین او نی تام الخلقت بعض ماشوم پیدا شي پوره پوره غوګو خپل لاس ترګي پوزا اور سی برابری دی تا مخلق وی او غیر مخلق اغیتا وی چی پیدا شی خلق وی یر دا اولاسی نیشتره دا یو غوگی نیشتره یو سترگی کانای دا دا غیتا غیر مخلق وی دی و جمانا با استاز محترم کولا مخلقتین ای مصورتین شکل کرده شوی و غیر مصورتین او بغیر دا پورا شکل نا اللہ تعالی و تا سنگ دلیل بیان کو وګوره انسان تولی وای چې زبا ما به دوباره سنگ پیدا کوي زبا سنگ پیدا کیږم ته وړم بیزل باندې چا پیدا کړی وي او ستا پیدایي د سور ادوارو نه تیر شوی دی اول نطفه وي بیا علاقه شوي بیا مزغه شوي بیا د الله تعالی ساره اوستو لنبین لکم د بار د دې چې مونږ ظاهر کو تاسو ته لنظهر لکم کمال قدرتنا دا پار دی چې مونږ ظاهر کو تاسو ته کمالات د قدرت زمونږه الله وی دا دور ادوار می درمانی دی لپاره تیر کړو او ته می پیدا کړی چې غ ظهور د کمال له قدرت زماره شي ونقر من قراری ورکو فی الارحامی پر رحمونو کی ما آسدا نشاو چې مونږ یو غواړو الی اجل مسما دی او نیټه مقرری پوری یو خاص نیټه پوری ونقر من قراری ورکو فل ارحامی پر رحمونو کی ما اغسد نشاو چې مونږ یو غواړو الله وی الی اجل مسما دی یو خاص وخت پوری ثم او بیا نخرجکم مونږ بر او باسو داسو لرات پلن ما شومان الله وی بیا چې مور نه پیدا کوم تماشومی طفل ماشوم ته وی چې ماشوم پیدا شي سترګې به پټي په دې نه پوهېږي چې خورم بسو اسکم بسو کوم بسو اللہ والا رو رو رو رو تربیت گئی بیا رو رو رو رو دے دا سکینی حرکت گئی بیا خڑپوسی شروع کی بیا اولاڑ شروع کی قدم والی ثم او بیا لی تبلغو دا پار دی چتا سو رسی گئی ثم نربیکم بیا منگ ساسو تربیتو کو دا سر پارا لی تبلغو دا پار دی چتا سو رسی گئی اشدکم زوانے ستاسو دام اللہ و عزت ال تربیت کو امرو رو رو رو دلویوم ددیر پار چتا زوانے تو رسی گی ومنکم بعض استا سنا منا سوک دی یو توفا چی وپات کلیشی قبل ارز للعمر مخ کد اغا ارز للعمر نا بعض استا سنا دا سی دی چی اغا وفات چی مخ کد ارز للعمر نا ومنكم او بعض استاسنا منا سوق دي يردو چ واپس کریشی الى ارذل العمر الى اسغف العمر اغریب عمر دا ارذل العمر چ کم دین دا وی لکیگی اسغف العمر چ او بند دم رزویب شی چ بیا غون اور ایدل نہ کئی سترگ واغ نظر نی نماز گو اغ تولنی بدن اندامون دمانی د سر ملگرتیا نہ کئی دی دا ارذل العمر وی تاسو ګورئ کنه دا بعضې مشران ابایګانې باباګان دی بیا کله کله داسې عمر ته ورسیږي چې غوږونه یې خبره نه اوري سو وارې بوده خبره کې تیزه تیزه بوده کې په سترګو باندې هم صحیح لیدل نه کوي د مازغو هغه توله یې روکه شي بیا چې کوم دی نو نه په مز باندې صحیح پوهېږي نه په اودس باندې پوهېږي نه په خبره باندې پوهېږي ډکې د پاره وی کې ارز للعمر وی اللہ او نبی علیہ السلام بددی عمر نہ پناہ گختہ

أعوذ بك من أرزل العمر. يا الله پناني سمبدا سر دا أرزل العمرنا. الله دي منغا تاسو طولو دا أرزل العمر نو سادي وزدانه كنجي وصالي دير بودا شنده بارزل العمر وي تاسو غوري دير خلق بدوخيم سلسل کالا سلونمي شر کالا پینزکم سل کالا عمري بياما غي جکم دن خب طولة باندی وي دا جلالين كي اكرمه سيب قولي روڑه دي چه اكرمه سيب پرمائي قرآن لم يصر الى هذه الحالة کم سلی چه قرآن شریف تلاوت دیر گئی اللہ تعالی بی ارزل العمر دا دا سلو کال عمر بی خو خب تو کنا طول عمر چه مشغل قرآنی حدیثی سل کالا سلو نمی شری کالا آو سکم سل کال عمری خو خب برابری سی روغ را مٹی نو مانا سدا ومنكم بعض الساسنا منا سوق دي يردو جواب الشي واپس كليشي الى ارزل العمر اغزعيب عمردام لكي لا يعلم هذا پار دي چدي نشي پوا من بعد علم پست پوي نشين بيوشي باندي الله وي ياد جرگو سڑيو يو وقت داسيو چي جرگي بي قولي فلسفي بي بيانولي او خلقو تبين عجيبا عجيبا خبر قولي او ډیر قیمتي نصایح به کول یا اوس دا سره چې خپل خبره باندې نه پويږي دا د دنیا غا دوار دی په انسان باندې راځي وتر الارض اتبینی دی زمکی لره حامدتن اوچا حامدتن یا بسدن دام دلیل په باز بعد الموت باندې اوس وتر او تبینی الارض دی زمکی لره حامدتن اوچا فاذا با وقی انزلنا چې کلم رورو علیها پدی باندې الماء باران لرام اهتزت دا حرکتو کی وربت اوپر سیگی وانبتت او زرغن کی من کل سوجن دا هر جوڑے خستنا من کل نوع بهیجن حسن خستا اللہ وی دا غوچ ازمکا دا کارجن ازمکا دا بلکل مرب رتی خوچے کل امون پی دا اسمان دا غال بارانو کو نو دا ازمکا کی حرکت پیدا شی دا ازمکا رو پر سیگی حرکتو کی زرغنیو کی او داغ زرغنو برکت دائی چه بالکل ملک شین شی دک کشان دے انسان دا جوانم دیکھا ذالک آدھا مذکور خبر چی دال بی ان اللہ بسبب دے باندی چه تاسو یقینو کی چه بیشک اللہ تعالی والحق اغا موجود دے حقیقتن الحق مانا سرا الموجود حقیقتن وانه بيشك ده الله تعالى جدي يحيي الموتى جوندي كي مولو لرام وانه يكنند الله على كل شيء بارس زباني قدير قدرت والدي الله وي دمخ کی دلائل میں تدیدی بار بیان کلو چستا یقین دی خبر راشی چ اللہ تعالی موجود دے کی گدن اللہ جوندی کی مولو لرا تمام انقلابات اللہ را ولی صحت اللہ ور گئی خوشحالی اللہ ور گئی بچے اللہ ور گئی اخلی اللہ وَأَنَّ السَّاعَةَ يَقِينًا قِيَامَتْ چِدِ آتِيَةٌ خَامَخَا آتِيَةٌ لَا دُنْ كِدِ لَا رَيْبَا نِشْتَرِ شَكْ شُبَا فِيَا پَدِيگِ اللہ وی چی دام یقین ستا پیدا شی چی گورا قیامت رات لون کرے او دا قیامت پر رات لوگ اس شک نشترے اس شبہ نشترے وَأَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَى چِرِ يَبْعَاسُ پورتا کئی مناسو فی القبوری چی پا قبرنو کی دی ہاں اللہ تعالیٰ سوک را پورتا کئی چی پا قبرنو کی دی خبر بانے پوش ہوئی چی دا یقین دی پیدا شی دا کی دا دی مضبوط شی اللہ وی دا دیر پار میں تدا دلائل عقلی بیان کلل چی یو خدا چی اللہ گوری موجود دی پا حقیقت کی اللہ مڑی جون دی گئی او دویم دا چی گوری قیامت را روان دی او دی قیامت پوچا با منگ سری صاحب کتاب کی گی د دې لپاره الله جل جلاله پرمای ما تاسو ته د دلایل بیان کړل پوه شوئ پی زبس دا ډیر دی ښه ترجمې ته بیا وګورئ.

0: جي شي بي واي
1: ډاکټر صاحب چې پوتنشل اته خو زه چې ناګه چرته لاړ شم یا دغه موضوع کم به باندې شي 15-20 منټه باندې پنځه یو انټري شي کنه درې دینه دی
0: ایل ایم سی پا یو د وایره په 30 طاقت کې والا ها ایل ایم سی پا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کی عمر بھی مبارک
0: ہے اللہ دیو بخا عزت منش اللہ دیو بخا
2: ڈاکٹر صاحب زما لگ دخو تل دیر سو
0: شوگر دشتا
2: نجی ما ٹیسٹونا مشتونا کرے شوگر میں نشتا دے اسی دا سم مسئلہ
0: شوگر دے کلا کلا دے ٹیسٹو
2: جو میش کی
0: سونا ہوا
2: نو جی کہ شوگر میں پکی نو پرس کس تفاہ لیتش
0: نا نو سونو چی نو نو سونو شوگر شوگر لسٹ را واخلا ویدک لکدا خبر غلط رچ نشتا وستا شوگر نشتا وزا چاچے پیسے ورکتا ولا بلڈ ورک نو تال پکار دای چی اور سی در کی جو پرچی در کی نو ٹیسٹ ہو کے ماں تک کالو کے خا
2: جی
0: السلام علیکم السلام علیکم خا دا بعض خلق زان پا مغالطا کی مونگا مچو لکا دا ڈاکٹر دا غنو کوئی بس ٹیسٹ میں کڑی رو ٹیسٹ نشتا سے نشتا تالے سا خوب در کڑی گانا تا تا خو به صدر کړی کنه سره سید به در کړی شوګر 90 ری 100 ری 110 ری 120 ری سری او السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: دے ریډیو आवाज کړو بند کړو دا بډې
3: بند مې کو دی بند مې کو
0: خازه کې زما خو سو خبر او نه خو بس ټیک ته زبستا سورم
3: عبدالرشید صاحب زما زوی سینه خراب وي اکثر کې او په مری در راځي او په ډاکټرانو ګرځول ستړی شم
0: تاسو هومیوپیټیک علاج ولا کړی دی پختون کو نہ پہ مسلمان کو نہ پہ پاکستانی کو ہوا مریض راغلے پوٹل کے اشپرا دا زیارت نہ راغلے دا بلوچستان نہ او دا پیخور اور چار سدے دا 15 منٹ لار دا
3: او زما 36 سالو مردے خو پدی گوڑوں میں در راجی
0: صحیح را وزن دے زیاد تے
3: وزن میں زیاد تے جی تقریباً
0: وزن دے کم کرو جی وہ بن کا
3: السلام
0: علیکم گران اردن کو پچا اتبار کو اتبار وقت لے جی کل سے اکادی اعظم پاکستان جو کرے نو بس اتبار ختم شویل مونگ چا مان دے اتبار کو مونگ ٹول تباہ برباد زنانا رالا زنانا پرونو اور جڑاشوا وہی ڈاکٹر صاحب خاون میں پوڈری رے اور وہی تور جڑے میں دے رسولے میں دے درے بچی میں دے پدی بیمارے حالت کے دو چاکر کار ہوم کوما نما وی نو میں خاون دو بس میں دا بچی والے روڑے نور بچی مو روڑا کنا چ خاون دی پوڈری رے ستا خدمت نہ کئی تا نہ ساتی بچی دے نہ ساتی اور بار خدمتوں نہ کہ نو وہی سو کما وی درونو خویندو مم دا غال لے غریبانان دی زما مقصد دا خبر صرف دارے چے ہر کلا سیاسی بحث نو کم ہر کلا چے خپل اوٹ استعمال ہے اگا پا خصوط سمجھ سر استعمال ہوئے مونگ دا دین نلی ریو جی مونگ دا دین نلی ریو تاسو گو رے کہ حافظ القرآن وی کہ دا جماعت امام وی کہ عالم دین وی دی کسن سر رحم وی دا آخرت و دا قبر سن سر ہم ہوئی اس میں بیان کا تو شیخ ادری سے بیان ہو پا گاڑی کے را روان ہو ماں ڈیر خوان دے راکڑو ڈیر خوان دے راکڑو آزا ڈیر دیا تو رب عبداللہ شاہ صاحب دے اکبر حکانی صاحب دے ابو حسان صاحب دے دا ٹول زاور ماں او ذاتی ہو بل پی جنو ہو ماں ملاقاتونه مې مور سره شوي دي. چې ته وایې چې په چا اعتبار وکړو او زه وایم په چا اعتبار وکړو، دا خو به دا دنیا ټوله نا اعتباره شوه کنه. په الله به توکل کوو، دا سوشل میډیا به پرېږدو. زه خو چې په سوشل میډیا راځم، زه بار بار وایم چې پوهې ډاکټر لدې هوښیار شه، پوهې ډاکټر لدې هوښیار شه، پوهې ډاکټر لدې هوښیار شه. چې راشي نو پنځه لیسټونه ورسره وي. یاره جی بس اوس هم یو کس رنګو کوي سوابه کې، یو کس له لاړو مینو میماله مینو میماله مهرباني وکړه نو مال یې د ډاکټر ښه خبره نه را، بس علاج مو کو خېګړ و نشوه، لشل د روپۍ لاړې خبره ختم. خو زمونږ پیسې ګټل هم حرام دي کنه. زمونږ پیسې ګټل چې دي دا غلط دي، او چې غلطې پیسې راشي او په غلطه ځي اخو به په سمه نه ځي. نو که مونږه لایف تاسو وګوره جی، انګلیش ملکونو ته وګوره، کینیډا، امریکا، یورپ، لندن، استرالیا، دې ځایونو ته تو وګوره کنه. یا کوم انسان چې د دې ځای نه لوفر انسان بهر لاړ شي سعودي ته، دوبۍ ته، او دې واپس راشي، د ده بالکل سوچ فکر بدل شوي. سوچ فکر یې بدل، ولې ماحول ورته جوړي. زموږ دلته ماحول د سارې نوالې تر ماسخوتنه پورې الټره، لکه منافقت دی، دروغ دی، پیسې وال دی، یو سره دوکا بل سره دوکا بل سره دوکا بل سره دوکا. نو زما یقین دی چې دلته ننن مې پرسن خلک چیرین په دوکو کې، په مغالطه کې پراته دي، په ناپ تول کې فرق دی، په دو نمبرې کې فرق دی، په هر یو شي کې فرق دی. نو بس دا خو مخامخه چې کله خبره د نا اعتبارې شوه، نو بس بیا خو کیسه ختمه شوه. نو موږ به اعتبار کو، مونږه د جمعات نه لري یو، مونږ د قران نه لري یو، مونږ د احادیث نه لري یو. مونږ صرف موبایل راغشه په ټیک ټاک کې صرف دغه غانه بجانه او دا دو نمبر اخوا دی خو. ار یو انسان ک بارګین والے رغم ټیک ټاک ته تللی، ک کیستون والے رغم ټیک ټاک ته تللی، ک اوټل والے رغم ټیک ټاک ته تللی. او دې سره سره زموږ عالمان صاحبانو غټ کمال کړی چې ټیک ټاک ته راغلی دي، خو هغه مونږ زرړو، ځکه دا موږ له پسر درکې چې کله یو عالم راشي کنه زری واړو اوس به دې بیا لګیا یا پسر به مې درشي. او چې کله داسې غانې بجانې راشي، ډانسونه مانسونه راشي، هغه لږ پرېږدو، هغه لایک هم کوه او پالو هم کو، او داغه آی ډی ته دن نه لړ شو که چېرته داسې نور ښکلې ښکلې ډانسونه یې پکې، نو هغه پکې وګورو. او مولانا سے خوزر سکیپ کو کنه، ځکه چې دا موږ له پسر درکې. موږ کور کې تنګ یو، پلار راته وي مانځل راځي، دونه سخت غوسه راشي چې زه د پلار سره څه وکړم، زه دې مور سره سوکم. چې اذانونه شي هم پکې ټیک ټاک غانې بجانې، مونږ ولا آواز ورکو، الګه اذان وای مهرباني وکا موبایل دې بند کا، رزق ته بنا شو کلمه را نه ایره په یو لاس کې موبایل او په بل لاس کې چیرې نوړې اخلو. دا ټولې خبرې د کدي بچی زمونږ د لاس لاړ. دا د غیر مذهبو یو میشن و چې دا کامیاب شو او ډیر کامیابی سره روان دی ماشاءالله. درې درې موبایل الکانو سره ما لیدلې دي، جنکو سره مې دوه دوه موبایل لیدلې دي، د ټیک ټاک جدا، د واتس اپ جدا، د کالینګ د پاره جدا، درې درې سیم یو سره، د دوستانه سیم جدا ری، د مور پلار د پاره جدا ری، ګروپونه جوړ کړی او بس پاغه کې لګیا ری. خو بس الله زموږ په حال باندې رحمو کې د صحت پروګرام دی، کوشش دا کوي، کوشش دا کوي چې د هر چا لپاره پوزیټیو سوچ لري. ما پرون هم خبرې کړې دي چې سوچ پوزیټیو ساتي. کاله خلون بیا به سلمان شاه تاسو ته ایډریس وي یا یو میسج دراله چې ډاکټر صاحب موږ درځو. السلام علیکم.
4: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
0: وعلیکم السلام. چې څوک د کوم ځای نه
4: خبر کوم؟ جوړي
0: الحمدلله عزتمن شي جی. څه پوښتنه لري جی؟
4: عمره نه په خیر علی الله عمره قبول او منظوره کا، خدای دې بچنه کمل دې، خدای دې نور هم نه کمل.
0: امين امين. سره ستاسو جی، سره سره تمام
4: په پاکستان دې خدای اسلامي قانون راوړي.
0: امين ثم امين ثم امين.
4: اسلامي قانون دې په الله راولي چې دا سم مزاریاني دې په مسالو کې ګور د سولو را پک د ګاڼې په ځای ګړی
0: که نه خیر راپېښه.
4: ډېر سخت ظلمونه شروع دي، د چرګانو کلمې دي کوي او د هغې نه وړي باسي. په ایمان کې د مسلمان خو دا دغه شته، بس د پیسې غم ورسره دی، د چا د دغه غم ورسره نه شته. خو خدای دې زرې نه ده دا مزاریانې دي، تو خدای لري کو، خدای دې اسلامي قانون راوړي.
0: امین امین ثم امین. ډېر مننه، شکریا جی، عزتمن شاء الله دې وبخښي. ډیره مننه شکریا جی دا زموږ یو ورور او هغه ډیر جذباتي خبر وکړه چې را حالات داسې دي چې مطلب مختلف قسم ملاوټي دي پوډ والا خپل کوشش کوي که ډرګ والا غیم خپل کوشش کوي لګیا دي او د صفای کوشش کوي خو بس کم کم بدغه کې 24-25 کروڑ عوام دي او زیات تر پکې تعلق هم یا رچا ڈرگ انسپیکٹر خپلی رچا چرے نو پوڈ انسپیکٹر خپلی نو بس اگی پاکی بیا لگیا ہی و مختلف کیمیکل لی زو خیم چرے کیمیکل دا دکانو نا ختم شنو بیا بدا شی مکمل ختم شنو بارحال اللہ دی رحمو کی السلام علیکم
5: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
0: وعلیکم السلام جی آواز لگتے اس کے مہربانی ہو کے الٹرا ساؤنڈ کے تاسو دے متیاز کے چکم وقت کی داغے معلومات کا آؤ جی آؤ الٹرا ساؤنڈ کا او الٹرا ساؤنڈ والا تو آیا ویزما دا پراسٹیٹ دا متیاز کے وقت چکا السلام علیکم السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
7: ډیره مننه ډیر زیات کال تر روان دی او ډاکټر صاحب چې وخت قیمتي دی نو چې کوم ملګری پروګرام کې شمولیت کول غواړي هغه لپاره وضاحت کوم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چتا سو گچری غواڑی چ بغراتل غواڑو ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب لا 400 تا نو یوسف خان پلازا غنی خان روڈ کولاڈیر چوک 400 تا برازی خود صرف د چارشنبه او د زیارت پورس دی علاوه د اتوار مقبل چھٹی وی البته پیرو بغل سوابه کې ملګر روډ تبخابخ جاگیرا روډ باندې هډ شوروم د پاسا علاج او بیوپیتک سنټر ته تاسو راتللی شئ زبو گدرې واړو کلینیک ورو ته کچره تاسو راتلل غواړې بیرباري بدا کوي چې یو رزبخ کې برابطه کوي یو رزبخ کې تاسو ټلیفون کوي بل دا خبره کو بچي د جبه او د خالی پورز بردار کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب داسته کوي په جوندور هومیوپیتک کلینیک کې شمسی روڈ باندې قاضی اعظم خالد سرخوا کی بردار کے بردار ترازے 400 ترازے سوابے ترازے 0312-93-73-174-0345-93-73-174 باندې تاسو رابطہ ساتلی شئ دین علاوہ ڈاکٹر محترم دا واٹس ایپ نمبر ضرور ځان سره یاد ول رہی 0357-30-637 باندې ڈاکٹر محترم سره تاسو رابطہ ساتلی شئ مکمل معلومات ترې اغستلی شئ او بل دا خبر کو ګرارو بلګرو چې اسپیشلی ټیک ټاک باندې هوبیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور تاسو پالو کې پاغه باندې ډاکټر محترم بلها شی ویډیوز دي د مختلفو مرزونو حوالے سره مختلفو پروګرامونو حوالے سره پاغه باندې ډاکټر صاحب سره تاسو رابطہ ساتلی شي ور سره ور سره ډاکټر صاحب سره تاسو خبرې ترې هم کول شي چې سمره بلګری دي سمره ورونه خوین دي او غوي چیرې موږ ډاکټر صاحب لرات لغ واړو تاسو مهرباني وکړئ چې ډاکټر صاحب سره تاسو په دغه نمبراتو باندې رابطہ ساتلی شي ور سره خبرې ترې کول شي بل دا تاسو دا سه مرز د ډاکټر محترم سره د واتس اپ په نمبر باندې خبرې کوي او ځانګړې بيماري مرز و توای نو 0300 57 36 37 باندې ور سره رابطه ساتل شي او البته زموږ د هیلپ لاین نمبرات چې کوم دي په دې باندې تاسو د خپل مرز او علي سره میسیجونه هم را لګلی شي 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې تاسو میسیجز هم را لګلی شي دین علاوه کالونه هم کولی شي ډاکټر
0: 0312-93-73-74 او 0357-30-637 باندې بتا سو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي یو میسج راغلی ډاکټر صاحب انالایزر نو انالایزر مشین ما هم ډېر پیری ار پیره خبرې کړې دي او دا الچ را بالکل غلط را چا سره چې انالایزر مشین وی یا مطلب مشین باندې ګوتې کړي یا لاس کې ولسه بیتولې غونته ورکی او کمپیوټر لګې دي لیپ ټاپ او پاغي کې ډانچه غونته راشي موږ ورته سکلیټن وایو چې دا ډانچه راشي هغه کې هغه ارن الارم غږی او یو منټ کې دی وي زم ما تعالی پټ مرزونه ښکارا کړل کنه نو دا ټول غپ ته ځکه چې کپرس کا دا انالایزر مشین ټیک وي نو بیا به د ایم بی بی اس ډاکټرانو ځان سره هو نو ایم بی بی اس ډاکټرانو ځان سره نه دی ښه نو د لحاظ دا ایم بی بی اس ډاکټران چې کوم ټیسټونه ورکي او یو یو ټیسټ باندې یو یو اپته لګي دوه دوه غنټې درې درې غنټې لګي دالي ونیری مطلب دا چې 50 مریضان ګوري 1500 به ګوري چې د ټیسټون دا کار پکې را لند شي. نو دا ټول لا انالایزر مشین غپته دا دوکره او زه هر یو هومیوپیتیک ډاکټر ته چې دا انالایزر مشین لري کې دا د علاماتو طریقې علاج دی ساين سیمټم والے د مریض فزیکلی معاینه وکې کیس ټیکینګ وکې او دا غنه بعد ولا دوايي منتخب کې دا ډیره بهتري خو طریقې او ځان ته لپ ټاپ یخي او ځان ته زه پروفیسر یم او زه سپیشلیست یم. الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی روڑ څوک د کم ځای نه جی
6: گلابات
0: تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبوز ہے جی چی بھی ندا سے وہی دوا ندی لما استعمال ہے خا جی آؤ مہربانی مہربانی جی دیر بننا شکریہ. 0315-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سارا پختنہ کوے زمونگ با حس دائی زمونگ با کوشش دائی چستاسو دا کور دننا ستاسو دا دورشل دننا تاسو تا چرینو دا صحت سہولیات درکو. یو پیشنٹ جی یو مریض دغه کړه دے کس میسج کړي ډاکټر صاحب تاسو چیک اپ پس کړه زمونږ سره خو یو اکولایپ یو الرا د لاس باندې نیډل ګرځو دا موږ ته انډیکیشن راکړي صرف موږ ته مرض خي چر دی دے کې مرض شتا او کوانٹیٹی نه خي. نو اکولایپ مشین باندې موږ چیک اپ کوو دا د ټاینس کپنې والا رستو د نن دیرش 15 کال مخکې 30 سالو شو چې هغه مشین د ما سره زبراغي په مدد باندې د مریض علاج کوم او هغه موږ ته انډیکیشن راکړي او موږ باقی دا مریض ته خیو چې دا داسې داسې داسې دا نو دغه زموږ چیک اپ دی او ورسره چې ساين سیمټم اخلو علامات اخلو او د مریض معاینه کوو مریض رزول ریکارډ ګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر عبدالرشید خبر کوم خور تا ټول خیبر پختونخوا اوری او سچل شویل جی نو د خېټې د کمی علاج خو جی نشتا جی د علاج نشتا. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز ہم کٹ کی جی بدل کے آواز نہ راضی سہی آؤ جی آؤ کاسٹیکم دوائی رکھ کاسٹیکم دا والا پتیس طاقت کرا والا خا آؤ جی آؤ مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سر پختنہ کوے. گران اردن کو دا پروگرام چی دا ہومیوپیتھی دا آگاہی پروگرام دے دا اویئرنس پروگرام دے دا یو پلاہی پروگرام دے پدی پروگرام کے زمونگا ہر سا کوشش دائی چستا سو یو قسم طبیب تا ڈاکٹر تا حکیم تا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ته ضرورت رانی شو تاسله الله پاک د بغیر ډاکټر پکور دننه تاسله الله پاک شفای کامل درکو تاسو الله خپل لاړې دارو کی د دې لپاره موږ راځو او تاسو ته چرینو اویرنس تر کو جی. السلام علیکم.
8: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
0: وعلیکم السلام جی. خیر جی آواز ډېر سلو رې
8: ڈاکٹر صاحب زما کور والے دی هغه سبا نه راځي سبا نه دی سریلا کوي
0: جی بالکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزے اور اللہ بول شفاور کی خاں جی خاں خاں خاں مہربانی مہربانی مہربانی ڈیرا مننا شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرن اردن کو ار کل اچتا سکال کوے نو کوشش تا کوے لگ سگنل چیک کوے او بیلنس چیک کوے او مطلبی خبر رکھو کار دی چی داغی مطابق مکتاستا جواب در کو. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب څنګه حال خیر جی
9: الحمد الله خیر جی
6: جی زه جاوید د سوزن خبر کوم
9: جی جی وای
6: ما ته صورت انزال مسله ده تقریبا
9: تاسو سره د پروګرام نه د پروګرام نه بعد کال وکا
6: جی
9: د پروګرام نه بعد کال وکا
6: حاجی حاجی
9: السلام علیکم
10: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
9: وعلیکم السلام جی څوک د کم ځای نه
10: زه پرون درغلی وم چراټ روډ نه او هغه قاري زوی مې مرا سره زمونږ دویم نمبر و
9: خجي خاخا
10: هغه ګولۍ چې کومې دي هغه یو ځای پکې صرف دي چوپلي دي او نور خو عام ټولې اوبو سره باچوم که نه
9: او جی او
10: بس دغه خبر رانه یې او نور هر څه برابر دي مچ پیسه دي که اوبو سره دي
9: اوبو سره دي
10: مہربانی
9: السلام علیکم دا کولاڈیر چوک او یوسف خان مارکیٹ دے کنار روڈ مائے نیر کنارا ماندے دی چوک کے ہلو گرن ردن کو داکم کس چکالو کو آواز اکٹ کے دا دا پکو چار صدی کلینک بدھ جمعرات چار شمبہ زیارت مکینو سہر نوالے دریو بجو پورے کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دا دے اتمانزو طرف تا چکم لار تلی را نہر پکے نارا پا دے چوک کی یوا دے چوک کی کولاڈیر چوک کے رکساب دکان دے دے شیشو آگے پاس جوخ دو درے دا کپڑو دکان دے دا کپڑو دکان سر جوخ چرے مارکیٹ تے مردان روڈ ماندے بم نہ دے او ورسره چیرینو غنی خان روڈ ماندے با موٹر وے طرف ته نه دے دی اوتمازو تر ته سنگ راتو شه نو دغه لومبی مارکیټ ته پدی چوک کې ها السلام علیکم السلام علیکم
11: وعلیکم
9: ډیر پسوچ سمجھ ماندے بس مو کټ کو تا قسمت ہونے شو خبر ہونے شو بہرحال بیا ہوم تا چکلم خبر کوي نو بزر سلام زکه درې درې پیری سلام کوم بیا زکټ کوم بیا نور کالو ناراضي اغه او چته 0312-73-174 0345-73-174 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي زما بحث کوشش تای چې تاسو ته خطر کې سره گائیډ نستر کا السلام علیکم
11: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر طبی
9: او جی او ڈاکٹر عبدالرشید خان دی وقت استاد آواز ټول خیبر پختونخوا اوری
11: یار ڈاکٹر سے موتا تقریبا تلور میں اسی ورش کوئی تینجا کے شوگر لگے دلا دا 306-263-245 کی بھی تلور دلا میں چیکنگ وکرو
9: تاسو ہومیوپیتھک علاج کے ایک انگریزی
11: جی انگریزی علاج کا
9: ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے ان شاء اللہ کنٹرول بچ کے خیر خاں
11: ڈاکٹر صاحب کے تک ایک چینی کر سارے
9: ریڈیو اور
11: جی ریڈیو کو نہ اور ٹی وی بنے میں دیکھا قتل ادا مسا ڈیرے مزدار خبر ہے کبلی
9: صحیح رہا چار شمبہ زیارت بدھ جمعرات پر چار صدی کی وید سہر نوالے دریو پورے کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ دے پورا پوئے کی نا خزچ بیا کالو کی بیا بے زپوئے کا محبار حال بیا ہم شورو زیارت مونگ پچار صدق کی یو دا سہر نوال درے وانو کلینکنو کے زیادہ درے بجو پورے کے نم سہر نوال درے پورے کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ کال خام خا کوے چتا اس تکلیف نی اسے نہ چے چار صدی پدے مردان تراشی یار مردان پدے ماندی دا مردان پروز ما ثواب تراہ دے تر سوچ کرے جمعہ خالی ز مردان کے شمشیر روڈ کا دی ادم کالج پ ثواب کے پیر منگل جانگیری روڈ ماندی زڑے میلے تہ مہامخ ہونڈا موٹر سائیکل شو روم دا پاسا ڈاکٹر عبدالرشید او د اتوار پر د درې وانو کلینیکونو او چټی وی او ډیر خلک پدې باندې کنفیوز شې په خپل کې نه نو ما سره ډاکټران نشته زه دوره مردان کې دوره 400 کې دوره ثوابه کې موزمه هر یو علاقه کې کلینیک 15 ورځې بند دي زه ځان سره ډاکټران نه ساتم چیرې نوم به زما چلیږي او ناس په کې بل ډاکټر دا لکه دا طریقه زما نه د خوخه ځکه چې راځي ډاکټر عبدالرشید خان لا او ګوري به بیا بل ډاکټر نو پدې وجه باندې چیرې ځان سره ڈاکٹران نکے نوما
12: ہاں جی ڈیڑھ مانا
7: بالکل ګران بلګرو پروګرام په دغه سره روان وي. تاسو برادې ټلیفون وکوي خو دومره وضاحت خو به چې 400 والا کلینک یوسف خان پلازا غری خان روډ کولاډیر چوک 400 ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب دلته موجودی ټول هفته کې صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ باندې تاسو راتلی شئ. ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي مهرباني بدا کوي چې ورځ بخ کې رابطه کوي یو ورځ بخ کې ټلیفون کوي ځکه چې تاسو راځئ چې تاسو ته بسانتیا وي. او دغه علاوه ډاکټر صاحب په ټوله هفته کې د اتوار پر ورځ ابو کبل چټي کوي د اتوار پر ورځ به تاسو دراتلو هڅه کوشش قطعی نه کوي. البته تاسو به دا مهرباني کوي چې تاسو به یو ورځ بخ کې زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې رابطه ضرور ساتئ. بل دین علاوه د جمع او د خالی په ورځ ډاکټر صاحب مردان کې موجودی شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر صاحب نه الدا تاسو علاجونه کولی شي. او پیر او منگل ثوابه کې میلا گراؤنڈ ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هډه شوروب د پاسه علاج هومیوپیتک سنډر کې ډاکټر صاحب موجود وي. الدا تاسو ډاکټر صاحب خپل علاجونه کولی شي تپوس او پختنه ته هم کولی شي. دلتا بیا په 400 کې یوسف خان پلازا غری خان روډ کولاډیر چوک 400 د چهارشنبه او د زیارت په ورځ زموږ کلینک د سهار 9 بجو نه تر د ماسپخینې د 3 بجو پورې کولوي. تاسو راتللی شئ او 400 ته راځئ مردان ته راځئ ثوابه ته راځئ. نو یو ورځ مخکې رابطه وکړئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. بل دا چې زموږ د واتس اپ نمبر 0357-36-37 باندې تاسو رابطه کولی شئ. ډاکټر صاحب نه تپوس او پوښتنه هم کولی شئ د خپل علاجونو حوالې سره ورسره خبر تر هم تاسو کولی شئ. د غیر علاوه د ډاکټر محترمو د واتس اپ نمبر 0357-36-37 دا ملګرو د پاره دی چې ډاکټر صاحب سره د خپل مرزونو بیمارو حوالے سره تفصیلی خبرې کول غواړي یا چرته نه علاجونه کړي او گزارې نه وي شوي نو پاغي ورسره تاسو ډسکشن کولی شئ. اسپیشلی دا خبر کوم چې ټک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ. فیسبوک کې ګوګل کې یوټیوب کې په دې ټول سوشل میډیا ویب سایټ باندې د ډاکټر محترم تفصیلات موجود دي. ضرور اغي تاسو په دې سرچ کولی شئ او ورسره ورسره بیا تاسو رابطه هم ساتلی شئ. جی ډاکټر
12: ډیر مننه. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-36-37 یو میسج سومری نومې بچې یو میسج کړی زما 30 سال عمر دی او 2 بچی مې دي خو ماته د دې وړو جوړونو تکلیف دی لکه رګوتو د بندونه مې پړسیږي د خپو ګوتې غټ اډوکي مې درد نه کوي د واړو واړو اډوکي مې درد کوي او ډېر پاره خورې بد داسې وکړه چې روجي غټه غوهه او تراوم خوره د تودې سړې خیال ساته روټا یو د وایره روټا دا په 30 طاقت کې راواله 15-15 قطرې خورې 3 ټایمه استعمال او 2-3 میاشتې استعمال کړه. الله به ستاسو دا بیماری انشاءالله ختم کړي. الله به دل روغ او کامل صحت انشاءالله درکې. السلام علیکم.
13: هلو.
12: السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب مبارک پي جوړ دي.
12: الله دې وبخ. الله دې وبخ. خبر ټول خیبر پختونخوا بچی اوری مہربانی عزتمن شی اللہ جنتی کا
13: تقریباً او لاس دا یو بوته مینه دا تقریبا دا غټه بوته پېټې دیتا
12: او
13: دې کې لګ می دې کې لګ شانته اوس هم دا دا نه ختي اوس هم
12: صحیح دا
13: لګ معمولی پټو بن کوي
12: صحیح دا ارنی کا په 200 طاقت کې ځان لراواله ارنی کا او دا 15 قطرې سحر 15 قطرې ما هم چاو یو لس 15 لس 40 ورځې واچو الله به صحت درک ان شاء الله. خا
13: بل مو سره د شپې خو دا غټه مې راځله پټو بن کوي کنه کړه
12: او صحیح دا روجو نے لگے جنابو کا روجے مخرا او دغه ارنی کا په 200 طاقت کراوا لخا.
13: مہربانی
12: مہربانی. السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام.
9: الحمدللہ جی سوک دا کم جانا
14: مبارک
9: اللہ دو بہا عزت مند شے جی سید اللہ وائے سیدہ شوگر دشتا شوگر دی نشتا آواز دے کٹ کی گرور سیرا اپریشن ایم کوا بس یا مونگلا یا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشا بغیر اپریشن بے اللہ کی خا جی جی مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے تاسوسیات والے سرا پختنا کوے او بل خبر جی دار چدا پروگرام نہ بادم تاسو ما سرا خراب تکول شی تر ما سوتا نہ پورے ہو کال مونگو چتن کو یا بد مانز ٹیم یا وہ مریضانی خوخا مخابی اوچتو نو تاسو چرینو دا پروگرام نا الاوام تاسو ماتا کال کول شیخا دا خیری کال اخلو او بیا وائن ٹاپ کو جی السلام علیکم اس جی جی سوک دا کم جانا آجی دا آواز تاسو لگتے اس کے جی جی جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کو ہم تا ٹول خیبر پختونخوا بچی اوری نقسوامی کا پدو سو طاقت کرا والا مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 گران ردن کو زمنگ دا ٹک ٹاک آئی ڈیم تا سپالو کے لائک کے دیو کے 80K 1000 کے روانہ رہا اور ډیر خ پالو ورتی ډیر خلې کمیټسي پکې ډیر خلې پروګرامونه پکې ما ریکارډ کړی دي تقریبا 1400-1500 مرز پریز او دوای دا پکې ما خو دلې را وګوره او هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې او بل د پروګرام نه الهام تاسو ما سره په دې باندې رابطه کې کوم موږ موبایل اوچت نو کو درې نمبر یې چې په کوم ما تاسو رابطه کوي پاغه ما تاسو موږ سره رابطه کول شي او موږ نه چیرې نو تاسو خدمات غسی شي د صحت حواله سره
15: بالکل ڈاکٹر صاحب ډیره زیاته مننه بالکل ملګرو پروګرام به موږ سره روان وي تاسو به راځي ټلیفونونه وکوي کالونه وکوي ور سره به زمونږ کوشش دا وي زمونږ به حسد دا وي زمونږ پیغام دا وي چې موږ تاسو کالونه والو تاسو میسیجونه والو تاسو پیغامات والو ور سره تاسو سره خبرې وکړو چې کوم ملګری راتل غواړي هغه دې به صرف دومره یاد ساتي چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه کولی شي ڈاکٹر محترم واٹس ایپ نمبر 0357-30-637 باندھے بالکل رابطہ کولیشی او دین علاوہ جوندر ہومیوپیتھ کلینک شمسی روڈ باندھے قاضی اعظم خالد سرخوا کی مردان والا کلینک د جمید خالی پورس کولو بھی تاسول ترادلی شی ڈاکٹر صاحب نے علاج کولیشی دین علاوہ جوندر ہومیوپیتھ کلینک غنی خان روڈ یوسف خان پلازا کلاڈیر چوک چار سدی والا کلینک چار شمبے زیارت پورس کولو بھی اتوار مکمل چھٹی ہوئی البتہ پیر و منگل ثوابے کی میلا گراؤنڈ تو مخامخ چنگیرا روڈ باندھے ہنڈ شروع دفاع سے علاج ہوں پیتک سینٹر تتا سرات لیشے ڈاکٹر صاحب ندل تتا سو علاج نہ قبول شے ہر کل چراجے 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندھے رابطہ قبول شے ڈاکٹر محترم واٹس ایپ نمبر 0357-30-637 باندھے رابطہ قبول شے ٹک ٹاک کے ضرور پالو کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان دین علاوہ سوشل میڈیا ہر ہی پلیٹ فارم کے تاثر ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ قبول شے جی
9: وقت پائے طرح سے دلے رہے گران اردن کو او پتلو اتلو کی سر دایو میسج راغی ڈاکٹر سے ساس فیس سونے زمون گا فیس چی 300 روپے دے پڑھوں بھی زر او بیا دوبارہ چرے 200 روپے لو ہر پیر 200 روپے لو دا پنزل لسو روزو دوائی ورکو دا 1500 روپو نوالے 2022-2023 روپو پورے دوائی ورکو واتے کسم دوائی وی خو بیا با خبر رکم چی دوائی وی او مو چرے نو کارڈ ورکو پرچی نو ورکو کارڈ ورکو مونږ ځان سره یو رجسٹر لیکي پاغه کې مونږ سره فایل جوړيږي او هغه فایل بیا مونږ ترغه پوری جاری ساتو ترکه می پورچ دا انسان مونږ سره علاج کې خشوي ني نو دا زموږ طریقې کار دي کوسو کوم مطلب راتل غواړي نو تړون بي زرمان دي 300 روپے پیس ته بیا 200 روپے پیس ته او د 1500 روپونو والے 2022 پورې مونږ چارجز کوو د مختلف بیمارو 1500 مرضی 1800 مرضی 2000 مرضی 2200 مرضی دغه ترتیب دی د ټیسټونو سیستم زموږ سره نشته چې څوک مرضی خپل زاړه رپورټونه وروړي او د خپل تجربه مطابق د 15 کالو تجربه مطابق تاسو سره به کوشش کوم چې ستاسو مرض مطابق دوی درکوم تاسو له الله رب العزت شفا درکړي. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ د ما د خولین ختلي تاسو باندې بدلګېدلی تاسو ته په دوک ملو شوي تاسو ته په تکلیف ملو شوي د ځوان لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم د لوی الله پامان
15: د لوی الله پامان.
14: We'll be back right after the commercial break.
16: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوا. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
17: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم, کوم چې په 700 روپۍ باندې د 700 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا, کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي. او یوازې دا نه, د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین, کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل, اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي, کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلومات د پارا زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئی www.belladona.com.

0: ویلی مال د شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

0: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زے برادرز فون 0938273265
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.com

0: جناب اخیری 15 منټان پاتې دي کوشش بداوی چې یو کال پکې شامل کړو
1: چې په صبر سره نوی
0: جناب ورزم کالر سایت ته موږ سره سوق دی او د کوم نجی السلام علیکم
1: مغری سره او خیال دل نه دے
0: ورزم بل کالر سایت ته موږ سره سوق دی او د کوم نجی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
2: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام غفران لگا څنګه چلے خو حیثیت خدے
2: ہیلو
0: ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ریاض بھائی ٹھیک ٹھاک طبیعت خرے
0: خیر دے اللہ فضل احساس دعاگانی دی زمونږ زندگی دا تاسو خیر حیثیت
2: خدے واه یار ناراضی بالکل ماتا
0: بیخین درزی
2: ہاں کله راشی کله رانی شیو
0: ہاں تاسو څنګه خیر حیثیت مخلی
2: خیر خیر دی مایدہ دوا سلام دے پاره پتا جوړی ولګو
0: تیرا مودا پس راغلی ګورې ها
2: او کناډی مودا پس بس مخه ته دوره ټیم نه اکثر دا ټیم کې کوم دنه مونږه سودا لته دی دکان بند دي کنه نه پدا ته وسره نه تاسو आवाज اوریدو
0: ها
2: غانې دی ولا ګول نه بس الله هو نه کې نه اوریدا چې پر وړاندې په کم ټاپک راوړو کنه دې دا کار باندې په بار کې
0: الی غانو والی سره مونږ نن خبرې کولې
2: ها ها نور خیر خیریت
0: دې خیر دې الله فضل چا ته دعا سلام لګل غواړي
2: ظاہر شاہ بھائی جانا آپ کی دکان کی پروگرام اور اس کا
0: صحیح
2: اسٹیشن دوا سلام اٹول اور دن کو دوا سلام السلام علیکم اللہ فرمائے
0: وعلیکم السلام جناب ورزو بل کالر سایت تا چې موږ سره سوق دی او د کوم دی السلام علیکم

سپینې جامې وکړم او سپینې جامې خو د خانانو خلکو وینه او ساجد یعنی توره جوړه اچولې ساجد وایي چې ځان له به تورې جامې وکړم او یاري به نه کوم بلال به بس کوم نو دواړو چې کوم دی هغه کمبینیشن برابر کړی دی سټوډیو کې نن زما سره زما ملګری زما زما خو ملګری دی ستاسو میلمه دی پروګرام کې تاسو کال کولی شئ تاسو اینی کائنڈ آف کوشچن دی یعنی اباؤٹ سکن اباؤٹ ہیلتھ یعنی تاسو بالکل زمانہ کولی شئ خو مال اپڈیٹ میں سره کولی شئ ریڈیو دلار زما دغه باندې تاسو سره کلیر دی انا تاسو دا حیدر مومن هم پاتک جن اسپیټال آواز اوري تاسو دا بلال څنګه آواز اوري بلال تاسو سره لائف او براہ راست دغه ټایم چې سمر دکانداران زما آواز اوري اگی له هم پروگرام کې هر کله یو عملی پروگرام کې تاسو پروگرام کې تاسو یعنی کې چرته داسې دکانداران یو غی سره د بلډون اویلیبلیټی هم خاص وي نو تاسو له هم زدا ویل غواړم چې پروگرام کې ماسې زوکه معلومات راکې زمنګ د بلډون اویلیبلیټی نشته دی چې هغه سره اویلیبلیټی وشي مریم زما واسوري مریم ساسو دا بردل ډیر مننه اوانس لینک سوي وو واپس کټ سوي جاني ګل بھائی دا زما په خیال چې خوشبو بلان نه ثانک یو خوشبو بلان سلام زما ګلاب جامن ان غبین بھائی څنګه خای مزي وی چې اوانس دی اوخه دی او خفان خفان اکسا د ګدون ټیک ټاک مخفقیگا زلا جوندای مخا السلام علیکم السلام څنګه بلال بھائی په 94 باندې اوانس اوخه دی لارانی ما رانی خان څنګه سلام شپه خیر راغلی اوانس اوس ته ریډیو د لار کلیر دی کنه دا ساسو وخت نی میسج دی اوسوس میسج وکي اور معلومات راګي امرین زما بازوري سلام سلام موټو زا ساجد راګي مالوي کمزور شه ته مالوي موټو څنګه یوان ذکر دې مهرباني ثانک یو امرین د معلومات راکولو بای یوان دا وخت نی میسج دي اوس نی میسج وکي السلام علیکم بای کیسه هو ټیک ټاک هو اتی کا ټک سے اوان زو کی شلوزی مهرباني دا سوګ دی السلام علیکم جانو څنګه دا خوګ باندې لینک سلو پاور ریډیو باندې اور سمې چټیانې درا غسري چټیانې زرا چې مدل نت مسله وي شک سور ماتم ګلالی سما باندې سوري او د ګلالی لور سما باندې سوري کنا ګلورم غبه شوه ده خان ګلور کې سما باندې سوري پروګرام کې کال باندې راشي لائف کال سلسله لګو ساتونو کې شروع کیږي اواز ساجد دا دا کال زی خان دا زما د سټوډیو موبایل خالی نه پاتې کیږي دا دې زما غي باندې کال دې پدیم کال دې تر زو غوبل تاسو لزم چې بچا ز بیزی م تاسو نه منه تاسو دا اواز وکړي دې مهرباني اواز وکړي دا سوق دي نوم لیکي کانلی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بلان څنګه اواز لینک سلو سیما فرام سوابی تھینک یو سیما شور ما تمالو لوی سی او سیما سرمالا بل سوق رایا سلو خزا یادو مینا اواز وکړي دې اوس مهرباني اواز ٹھیک شبای مهرباني دا سوق دی بل سوق دی بل سوق دی بل سوق دی بلنګ میسج راغلی دی خو بهرال اوسنی میسج شامل موخت نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام اسما زما وازوري مای سویټ اند کیوټ ڈاکٹر بی جی بھائی سنگ زخی متا سخی بی جی بھائی میسج بھائی اخ بی جی بھائی میسج فل ابل ورز خورانی دیر خجی غٹ غٹ ڈیلاک ویس دی خانی خوزان د پارا موبایل نش اغسته زب ورتا آی فون ولې گما زما د بھائی موبایل شاپ دا دای بی سی زد اوکی ماشاءالله لا پا کول ډیر پاورفل جب ور کړی دا اسما پته لګی چې ته د خانی سپورټر ای خان او دا مسلائف اوکی مونږه ټیکس ولا اسما رانی که زما باندې سوري نو رانی اسما وی د دې خبرو مطلب دا دی ټولي خبرې دا دي چې لکه اسما دا وی چې رانی ځان لډیر غټ ګوري او دا د خانی نه بدرنګ خاريږي کوم خلک چې ځان ل غټ ګوري وټي غټي خبرې کوي او دا جنې چې کوم دې ډیر بدرنګ وي دا اسما دا خبرو یعنی د میسج مطلب چې کوم دې غدا دی وی چې بای مال د اپډیټ نمبر راکې خزي ټیک سولا به دني نن ګور ما سه لیټ راغلی بچي دا ولي السلام علیکم بای اواز څنګه ز دني نیما خبل ګل پټای باندې تاسو میسج کړی بیا اواز کړی دني نو سمه اواز کلیر دی کنه السلام علیکم جی وعلیکم السلام بلال بھائی اواز وکې ته ماریا د غدون ماریا سلام شي د ګلالی لوري څنګه سلام څنګه اواز لینک سول اواز کلیر دی مهرباني انوم لیکې کنه ار سی مینه والو سلام خوشي فرام سوابي ثانک یو خوشي یہ خوشی سنگی جانی گل بھائی پروگرام ٹائم کے با نیٹ مسئلہ وی در سرا اور ما سر کلیر وی یار زمنگ دا ڈیوٹی افسر سر مسئلہ وی اوکے سلام زما می ہم پروگرام اوری اور تاسو لا سلام علیکم وعلیکم السلام خوشبو بلال زما باز اوری سارے ہم زما پروگرام اوری دل رانی زما باز اوری د جگنات چکم دی جگنات دای یو سیک وسیک دای ہسٹری کی سے جگنات سنگھ او یو چکم دی جگنات دا پیری نومو یو پیری وگڑی مشہور غړی زالیم پیرو دا کیسو کې مونږ اوریدلې دي دا غی نوم جگناتو نو دغه ثوابي کې په نومي جگناتې وی علاقہ دا نومي به دا دغه جگناتې علاقہ وی یا دلته هغه پړګو والا پاتې شوی دی دا څه دا اواز ټیک شول رانی د جگنات مې ربانی رانی څنګه ته کو جگنات نه کړه دانه ګورې چې دانه چې تم جگناتې اګه ثوابي ته تلنو مونږه هغه مونږ مې وکړه راوته ملاره کې ما پوزه ولیدله پوزه مې داسې ولیدله نشه ما خاندلې سینې مې خرابه ده دا څه دا

0: چې کوم به زما غوږ کې ټیپ پروګرام یې کې زخه خان نمبر خان نمبر بم په کیسه ډز ورو زم لګوا د لایف کال سلسله دا او د لایف کال ګور چې مونږ سره پیل نه لایف کال رسو ګرځو د ثوابي خلکو ته په کې ټایم چې سومره اوردون کې زما आवाज وري یو عربیا تاسو لدا وېما زما کې زما د بچپن یا زما د سکول ملګری یا زما د کالج ملګری دی او د ډیر خو وخت ملګری مې دی او ډیر خو ملګری مې دی خو زمنګ ملاقاتونه چې کوم دې کم شوې دي ډیر ملګری هغه بیل شوې دي خو ملګری هغه داګې د لاس ټو مونږ جنید ګډ وډ کو یار بیخی زخو خپل ویم چې زم ملګرو نه جنید لري کوم دا سی شاباده ټول خري یار خو دو دلته دی کنه ساجد اتل دی بار عدل ته اغله کا په میورز راغواړو دا سی دا د ساجد ډیر خپل आवाज هم نه خو سړې اوس تاسو دلته دی کوم ورته چرشی او ګیدرینګ به برابر وو د پروګرام چې زم ملګری راشي ګیټار سره عدل ته هم خپل ملګری ټول کینو او سجې یې رقم خون مو جیمنګ بو درزو غبل وو روف پچ په کې आवाज رو وېستلو دا سی دا لایف کال ګورو چې مونږ سره سوګر ازي په لنی لایف کال سليمان خان آواز اور سلیمان بکال باندې را شلکم المصر بخبریم کې آواز اوکے شلو ولی آواز بیا کټ شو کسنګ گلاب جمن بھائی آواز اوس ٹھیک دی اقصد گدون نه حسین پرس آواز سے صحیح دی مہربانی تھینک یو السلام علیکم لال بھائی سنگ دنین آواز اوکے دی اوکے آواز اوکے دی نو راضی چی لائف کال سلسلہ شروع کو مونږ سره ګورو چې په لائف کال باندې سوګرا جی بالډونا کاسمیٹک پاکستان هاجه مومن ہومیوپیتھک ہسپتال لیلہ ہرکلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرفراز فرام گوہاٹی غریب آباد سرفراز بھائی سنگ ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت تے خدے سرفراز ساجد راغلے اسٹوڈیو کے سر ناس سے مل گرے میں دے وعلیکم السلام الگ سات بس باسوم جتا سو خبری ہوں کی خودے وی چی لگ ریڈیو بانے ساجے چت ریڈیو بانے مخ کی چت بیخی دن نند دارمان پورا کوم سرفراز کا سنگ زعفران کریم درغلی دی کنا
1: زعفران کریم دی کو راغلی کو ما اوس کی ٹیلیفون کو لاندا نسی والخن مسافر دور الساق روح دی جوز مستفاتی
0: او زمنگ نو شیمپو زمنگ نو شیمپو ہیر فال شیمپو اگا درغلی دے یا کنا تاثر شاٹیج دے قسم دے مونگ سر پہ خور کی نشتا بس ما پرون ابل اور سکور دا پارا وڑو ام نشتا دے دم رشاٹ تے مونگ سرا بس اللہ دے اللہ دے قدر ہوگا سرفراز کا کا ساسو دے ٹیلیفون کولو ڈیر منن استاد آغا غاڑ ڈیر منن کم چو چت تے کم تاولم را تاولم دے زما دارمان بیا دے دیزل بدل زور تا کو نہ پینے راگ غاڑ راگ تاولم تاول کم سو کے لگ وی سرفراز ما خوش میں کس کے سلام تا وی خبر سرفراز بھائی ڈیر من نہ کم ساسو ٹیلیفون کو لو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بلال بھائی سنگا چل رہے
0: دا خالک سلیمان دے سلیمان استڑے مسی ریڈیو بند کا لگا
2: ریڈیو میں بند کا بس بار چلا ہوا تم کال میں میرا بھی دو ہمارے کال میں ملاو چھندا بار کی کما
0: سلیمان سنگ پہلوان سنگ دے
2: بالکل خیر خیر تے بلال بھائی تخی تے بیت خیر
0: لپسٹک سرا کا ختم شوے دے
2: یرا لپسٹک کو ختم شوے بل براڑ واڑی
0: بل راڑل نو سو کم در ولی کما
2: یرا کے دراولے کے علاوہ سمکار ہو گئی
0: نو اصل کی بیا خواخ دے خفائی کنا خواہ دی بیا خفی چیئر تو سلیمان تو لپسٹک لے گی بیان وسیم کر ناراضی
2: پروگرام کی ہر کلے سڑی میں شیوا خیر علیہ او ساجد بھائی داؤں پروگرام کی بخیر علیہ سڑی میں شیوام
0: مہربانی ڈیر قدر من سے اور ساجد کا ساجد را دی مائی طرح سے خبر کو اصل رینا سرا پاسا ساجد تر پر ریڈیو سلیمان خبر نہیں دی کڑن دا گیڑ من کا نن با ساجد ہم زمن سر خبر گئی سنگ سلیمان سوابی موسم سنگ دے
2: سوابی موسم ہما شالا دی نور دا سرا خدل دے
0: نا خلق ہوئی چیر باران دے سار مال پروگرام کے میسج اگلی چیر باران دے
2: او جی باران لا سنارے پشا موندا کیو
0: ہا نور نو شو رحمت بارانو کی نور سلیمان پڑھو جس سے دی
2: یار بس پڑھو کو ملا دی
0: لپسٹک در بولے گا
2: بل خبردار ہوں خاون کا
0: آمین آمین
2: جوڑی ارمان خود برابر سیکھا
0: اللہ چدا میڈیا

0: رحمان دے یار قسم دے نام دے رحمان دے وادی کنا سلیمانا ہاں
1: جی
0: ازل میں سیٹ کی ناستی کنا
1: بالکل مخے دا فرنٹ کی
0: نہ نہ زو بس بزو بار بانٹ ناستیں بنا سے ہوتے ہیں چرازی را بسے
1: نہ زما مور صبر کو صبر گا میں اور کنا
0: ہاں
1: نہ گوی وی یار خو سٹا باگ دے سپری جامی ارمان برابر کڑے دے
0: ہاں
1: دوائے دوگے سٹا باگ دے لے تورے او سری جامی چکن دے ارمان برابر
0: امین امین اللہ تعالی دی مور جان تے دی عمر ور کی اور لپسٹک بدینے در لگم چھ بہتر اللہ خواخم دعا کی لپسٹک میں در لگم دعا نے کی سلیمان دا کال کول دی مننن کوما سادل لگزان سر لائف کوما خبر کو کا
1: ساجد لوگ
0: دیکھ کو سر خدا تہ پد ما بار کی تہ پوسو نہ کی غیبت میں بدلو کی ساجد راش دی خدا
1: بے ہمیشہ انشاءاللہ
0: خدا سیدا اف ایم 94 فریکوئنسی مودلیشن دلبر ریڈیو سوابئی د سوابئی ریڈیو باندے تاسو سر فور دا فرسٹ ٹائم زما دا کالج سکول یا ملگرے اگر ملگرے چاہیے چرتا پجون کی پر ریڈیو چرتا خبر نہیں دیکھی پر ریڈیو نہ دے لائف شو ہے دا کارمان ورتا پورا کو ساجد تا ہر کلے ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام السلام علیکم سلیمان بھائی سنگ الاوالے
1: بالکل خیر خیر دے ساجد بھائی تا تا برگام دی ہر گاڑی سٹڈی میں سی او بخیر علی دا امڈیٹ ہر کلے تا کو
2: ڈیر ڈیر مننا ڈیر شکریہ اللہ دستا سی عزت کی ڈیر مننا
1: ڈیر
2: سہل حوالے جی
1: بالکل خیر خیر دے تا زخیو
2: سبت دے دا نن ڈیر ٹائم بعد بلال بھائی لچا کرو لگے دا اچانک رات را یاد شما یار دیکھو بیزی سڑے دے او من گزگار خلکیو میں چمنگ بلا لاڑ شمنگ تپو سکو دخل کو دزڑ سر دے زمنگ ہم دزڑ سر دے
1: بھائی شکر دے جی داس دا سورا لئی ہو نو پروگرام بنورم مطلب کی او چار چاند وتا لگے دا بلال بھائی پروگرام کو ایسے ماشاءاللہ جس پر دے زبردستی نورم مزو کیو 11 بجے جی منگ دے بلال بھائی پتا میں اکثر بس جانے سر فرے دے کار نہ کی کلے یو سما سر کلے بل سمر سے بلال پروگرام چنگ نہ پادی جی
2: جی
1: تم ان دی ہائی خپئی ور بسے
2: یار بس اللہ پاک ولدا سی یو پرسنلٹی ور کڑے دا کنا دا کی کمال دے الحمدللہ
1: چے بالکل دا جی
2: نو بس والله مونږ هم ولزه کرالو چې مسکولم ډیر وخت شو ناس نو غپ نو لګولې نو مې زه چې ور سره ان شاء الله ملاقات مو شي او پدې باندې به مې تاسو سل کو سره بم خبري وکړو تاسو رونو سره بم خبري وکړو
1: بالکل بلال الله پاک تاسو ته ګوتګو ور کړی دا جی جی
0: دې اکثر ګلې کې زمون خوال ناراضي عدل تاسو ګلې کې زمون خوال ناراضي نو دې اوس منس کې ورندې مې کوم خواته لاړ شم
1: یلدا شکارو کا بلال بھائی دئی لکھا دے چھٹا اگر اس بار کا دا منگ نہ کم دے دار اس مکا جا کا منگ خود جا اورس بڑی سی نہ منگ نور لگا نہ بس دا سب اور گان تم ڈی زاد گھٹ انتظار ہو چھ بھائی کہ کلا واس کٹ کی او کلا لگا نہیں تا تک خیال کو ما برس میسج مو کو ہاں
0: سلیمان ز ہفتے پر زوم را گلے مو خودل تا زوم سر مسئلہ ودا مسئلے ودی نظام پروگرام تا سر لائف نہ شلو
1: ہاں جی خیر دا درجہ خود نو ما
0: سنگ خواہ سنگ
1: نہ سر وزا کیدل نن تر علامہ
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساجد وئی چی یرا دی ملگری تے طالب سٹیک ولے گن سوکم در ولے گما
1: یرا کدر ولے گن نا ولڈر پانو کی
0: فرخ بھگوالی
1: ہا دام فرخ بھگوالی کنا
0: دام ساده پاٹا اے دے
1: چکر دل چکر ورک جے سمے تے راولا گپ شپ ولے گی او ملاقات نہ ہوجی
2: انشاءاللہ ضرور بدر سلیمان بھائی ضرور بدر
0: صحیح ہے کال کول ڈیرہ منن کو
1: بلال بھائی بس زمان طرف نہ سربراس کا کہا تھا او تا تھا او ساری ملگری تھا ٹول میں نوال تھا سسو کو دا وقت دا آواز چا کو گن طرح سیٹو دے وگا سر میں دل اللہ پامان
0: اوکے دل اللہ پامان سو گرانو یعنی دا ریڈیو ور دن کو دا ٹائم ودرے گا دا ٹائم تھا سو آواز بلڈونا کاسمیٹک پاکستان اینڈ دا ہادر مومن ہومیوپیتھی جن اسپتال آواز ہو رہی بلڈونا زعفرانی کریم اینڈ بلال جان دی لہر کلے ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ہائے کوثر راغلا او کوثر لاڑا
3: بس سبا کو میسج عالم نہ شامل ہے او ز خیر خپم در نبی عبرت مائرنگ نہ کو مصرف دور تا کو مچ خپم
0: نو میسج تا کل کڑے
3: خیر سے سحر اس میں نہ تا کڑے ہو کنا
0: نو اس پدی کڑی اصل کیا گا آواز شروع کی کتار ریڈیو لگولی زما آواز کٹ شو بیا ٹک شو بیا پکی زمنگ ڈیوٹی افسر میسج کو چیر منگ ریکارڈنگ لگو پروگرام مطلب نہ کی نیٹ مسئلہ نو زما گا ذہن چکم دے لے گڈ ورڈ شو کنا نو دیو جنا کمی میسج ما شامل کی کمی پادے شو خبرل ٹیلی فون دی ملو شو جس ساد آواز زور ما کنا لالا جی می آواز زوری کنا
3: نا غنی نشتے
0: بس ساد آواز زورم داڑ می خوشاله جی مہربانی مہربانی سنگ کوثر دا سوابئی سحر مات میسج راغلیو چیر باران دے دا اسی میسج راغلیو کنا باران شوے دے باران مطلب شوید سنگ دا موسم بدلی گی کنا
3: موسم شکر بدل
0: شوید موسم چی بدلی گی زمنگ داخل خوراک بدلی مطلب اگر دیسی خوراکونو تزی حلواش والا چرک شلو اگر مسالو والا خوراکونو

0: دي خراب شي نو څنګه کوثر سره کور کې بلډونه گیس کې ور صرف شته کنه
1: نشته یا سره کنه زم دا یو هفته شو خوراک می بالکل بند کړی ده نه می کیږي زړه ته نه ته می وامه خلکو د پار پویګم مال دا شربت نه راړي نن تلې ده کرایړه
0: نه نو دا خو ګور غلی ټلیفونو کې خوراک چې انسان نه کوي کنه ورس پورس ګورږي هغه ذهنیم کمزوري کې هغه د وجود نم کمزوري کېږي اللہ پاک دی جنت تبوزی اللہ دی لامو بوزلہ پڑی رجون پاتے دے
1: اللہ پاک میری بوزی زدورا تنگ دے مدد تشکیلی اپرما
0: کوسر جنت تلاڑا نشی کسم دے کتمانا جنت تلاڑا شی زبا دا جنت پا دروازہ ناسیم کتمان پری غسین تمالا بے ہوا یا نور سنگا جون خد دا خیرہ
1: اگر بل رضا اگر دا نور آگلے یا
0: سوگو
1: بی گناہ وزیرو
0: آو آو
1: انا راغه سره ما یو خبر را یاد شو موږ ته یو بنو ته د ملګری وادو کنه نو موږ ته کې تلیو نو ټوپه بورکین په سره انا وای ما ته په سره ګرام موږ داسې دریم نمبر کور ته تلو خیر راځه راځه ان چې را چې تلو نو
0: ته په کې هرکلې مو لري خیر راځه
1: انا چې هغه بل کور نه ځنه مخ کې وزور پسې ما نه غیا کور ته تاو شو زو جری ته تاو شو منو جری ته لړم نو غی نه ته
0: بیا باہر ناست زما آواز درزی ہلو داسی چلسی ورسک روڈ کی مونگ باہر نہ سو یخنی وا ٹول والا راغل دس لکان سرو بس زدر سلور ملگری منگم ناسو بس منگم و سر وانسو چلے ڈول والا ڈتنگ بس روانسو اور سرا نو دی کی اگی مخامخ سوسائٹی دے کنا ورس گارڈن ورتو نو دی کی یو کور تا دن شو بس منگ مو سر دن شو گیٹ چے بن شو دی کی خزی را کوشی بس نرو سڑے دی رو تا وی گم پگی پر دین استو اے خدا دا کم دا شرم کار دے یار مڑا بے سب شرمونو غزین رو تو جرو تو بیم خاندن دا سیلو ما سر ہم شو دے بہرل کوثر ساسو دے ٹیلی فون کول ڈیر منن کوم انشاءاللہ سبان مز من پروگرام لگ پ کاسمیٹک من شروع کی بی اگے لگو گونی سی کا
1: میسج دا سٹ ایم کوم ما تا ٹائم
0: خا میسج مال فکس بچ آواز ملن کی مال میسج بالکل گران مین والو کوثر مونگ تو میسج کرے کوثر مونگ معلومات ہو رہے گا کہنا نو کوثر مونگ تو معلومات رکھی چیز مونگ آواز ریڈیو دلار کلیئر دے بس میسج شامل شو
1: یو بل خبر ہے
0: ہاں سما خبر ہو جائے گا نا
1: چپ چھ منگا سینٹر تہ بتلو گیا نا ماں کپڑوں چلی جائے گا پا ٹائم کیوں ماں دا ڈو پائے بورکا پسا کرے ونا گا ٹائم کو ڈاکسن ہی ویسے کولا ڈاکسن ہی ان چر منگ چرا جو کسی دم نے ڈاکسن نہ کہنا بورکا ہی پسا کرے ون جسنگ میں پاڑا الگ پکی خدا نا ورکا تا پریوتم جسنگ پریوتم نا کیلنڈر راؤن نہیں چلا من ماتا بھی خور ہوئی خطا سور سے پسا رہا ہوئی وہی
0: دا سے چلو لالا جی رہا تھا ٹیلی فون کرو جما چکل ڈولائے ہوگا نا وہی ڈولائے کی کوثر گاڑی کی نا وہی کوثر گاڑی کی پجڑا شیما تل چ مجھا ما تل چی کور کی میں بوٹ پاتے دے وہی
1: کور کے نا پڑولائے کے ران پاتے شو چرا کو دے اکلم روانہ اکلم نا پڑولائے کے ران پاتے
0: شو بوٹ پسے جڑلا
1: خاندل میں وے
0: یار خدا یا باگ کو کوثر اوکے ادا کال کو لڑی رمانہ نکم خان ریڈیو دا بالکل زیرو ہیئر فال شیمپو دیتا سو استعمال ولی چیز تاسو ویخته بنو غرزی کی زما سره نیکسٹ کال دی بلډونا بیوٹی کیٹ اینڈ بلال جان دی لہر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ولہ چ داواز خدا سے خو خو دی ودا سے پیجنگلو پیجنگلو سو خبر کی جی نہیں
2: گلالے
0: لور زما سره ماریا پ لائف کال باندې موجود سنگے ٹک ٹاک کی
2: خیر دی بھائی
0: تا ابلغه بشو دی گل نور نخکاری مطلب مصروفیات گل نور سنگا
2: پتہ
0: خبر مطلب دادی چھ دا سوابی خلق نہ زہیرے دے ہم شما
2: وی بلی بای ویری دیشی.

0: تو چې بس پته نه لګین اوس دغه مال لړ کې شک پیدا کې
1: بای ما ته پته نشته کنه ما ټیم شم تلیم نه یو ورڅکا
0: ها ها ها ها تاسو غی څخه نه زی
1: نه بای لګو دلری زم کور کنه لا غین
0: ها ها ما یک تاسو دیوال په دیوال یو بل ټماټر ټماټر راخلای
1: نه نه بای لری بل
0: خسنګ سوابای کې موسم څنګه انور دی باران دی وریز دا
1: مہربانی
0: اغست یو سدیو کا استعمالے کنا
1: او بھائی ز استعمالو ما زما بقوم زال لراڑ لیو چاچی نیم بیا لڑاغین زال لراڑ
0: نو سنگ خست شوی دی کنا
1: او بھائی سم خست شوی
0: زال لا دی خست ساتی دا پوپوگان ډیره بدرنگی وی موری دلی دا تروریانی دا ډیره بلاگانی وی زما کو ډیره سخا دی والله دی تروریانو می قسم نه ډیره سخا دی تنگ شو دی
1: بھائی دا ولی
0: نو منا بس کی نو بس ټیم را روانی
1: نو بھائی می زرا کور دا
0: زا الله دی خیر کی بارل ماری اساسو د کال کول ډیره مننه کوم ڈیر من تھینک یو تاسو لائف کال کولی سی 0319 1960 99 موبائل نه دی دا د الله تعالی ډیر شکر دی چې بهر چینل باندې زما د سټوډیو موبایل دا ګوره خالی نه پاتې کیږي ساجد سره به هم لګی لګی خبرې کوو څنګه ساجد اسی نور خو زمنګ نارمل روټین بل شان دی کنه
2: جی جی
0: هاز ا کمپیر تا په سټیج باندې کتلې ما هاز ا کمپیر تا بدل تر ریډیوز باندې هاز ا کمپیر څنګه مزه
2: الحمدلله جی ما خو دا ټول مرګریم چې کله
0: کینو
2: زه خو په ګروپ کې هم دا خبر کوم چې بلال چې دین خلک یې وروړي in a positive sense in a positive sense
0: da sida dir da se wo koi se vi chira mang pa stage bande da malgaro sada se launching ya sab di mic mata hawale ki ab ya pakalar na sel de kam de enjoy ki baral call rawan di 0300191989 sajis kala khabar ke de mic dal dir agma lokad en lag nizdiki ki pehle assalam alaikum
3: wa alaikum assalam
0: wa al tagora was tagore wa alaikum assalam sangai khai tik tak ki جگناتھ پیری نو ممو او جگناتھ چکم دا یو سکم پاتے شو ډیر سخت وغا مطلب جگنات دل تبھی پیری انڈیری سنگا رانی جون کے سمس روپیاتی سبق ہوئے کالج اسکول مدرسا خواہ کرا مور
3: کرا
0: سنگ مالا دعا گانے کی کنکی پنو اکتوبر میں دخیر تاریخ تھی پار مالا دعا گانے کا خا ہلو ہلو دی سردا بیلنس بدا خیر بیلنس وسر ختم شو تاسو لائف کال 0300191989 تاسو بیک ٹو بیک چیکم دے کال کولی شی ادا سیڈیر کالر سے داغی زمانہ سے سوال وی یا نند ساجد نہ سوال کول غواڑی نو تاسو سوال کولی شی ز گورا ډیر نالایک مزما ملګری ډیر قابل دی تاسو دینه سوال کوي کی دیشی زمانہ بهتر جواب چکم نه تاسو لدر کی بلډو 90 هیر فال شیمپو اینڈ بلال جان دی لہر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز لگتی اس کی ساتھ سواز جی سلو دے ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز بھی ہم لگتی اس کی آواز ڈیر سلو دے زما سر کال دا کم زینا دے دا ٹوپائی نے زما سر فرسٹ ٹائم خبر کیے گا نا نم دس ماہین دے نم دے ماہین سکے سبق ہوئے اسکول مدرسہ خواہ مور کرا ماشاء اللہ خاؤس فری نو سنگ جی بی دو کو پکار جی بیا وادو کی کنا
3: اون نہ جی وادم
0: لاس واد نہ کی کنا
3: او
0: بے وسر خوا کے جگڑے کی
3: او
0: اخ اخ سنگ زما جی جی
3: کوچ دا بل تو پے کی دا بل ڈو نا الیکٹرونک سینٹی چے الیکٹرونک
0: سی انٹی ہیر فال شیمپو او ٹانک
3: او
0: دا په ټوپۍ کې 5 سٹار کاسمیټک ته غیر ملاوی یا مین مارکیټ کې بالکل نه کتا سولې دلې ویو ټوپۍ بازار کې هر یو کاس

0: میڈیکل سٹور سره باسان ته ملاوي کی چونکه زکل درغل مزاګه ټایم زمنګ سره شارټیج ډی رو کنه پروډکټس لګلی هر دکاندار سره ملاويږي ها تاسو سره نږدې تاسو سره نږدې
1: بدل کړي
0: وجود کی ودی بیماری وی تب بدر مان بار بار جی سیلف میڈیکیشن بکی
1: او جی بس داس مسئلہ راغلی
0: بس کاز وی کنا صدا وجن غرزی کین انشاءاللہ ٹھیک پچی تاسو استعمال کی خان
1: ہیلو
0: سٹانک طریقہ تاسو طریقہ دا لک سنگ چمنگ پخوانو خلق بد شپی ویختو کی شرشم تیل لگاول لگاول وے کنا
1: او جی داس
0: بی بد شپی مطلب ضروری ادا چاہیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: وبرکاتہ
0: حسن چه بے قدر شی
2: حسن چې به ستر شي به قدر شي او زکه پښتني مخونه پټ ساتي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما په خیال زما سره شبنم په لایف کال باندې موجود ده
2: جی بالکل بھائی زما د دین نازولی روړ دی خوګ ملګری تم په دې خسته پروګرام کې هر کله وایو هر کله دراش
3: تور د خپل
4: ثانک یو سو مچ جی ډیره مننه ډیره
0: شبنم څنګه ښه
2: خیر دی الحمدلله بھائی تاسو ښه
0: څنګه په 400 د کې زما आवाज درځي کنه ترو ویب سټ زما आवाज اوري
2: ترو ویب سائٹ یو رما بھائی دا چی سنگ حل دی ریڈیو والا ولا تا سر اگس کنا چی ہفتہ کی دو پروگرام نی ادری نے بلی پیری لا پروگرام ہفتہ کی دو چوٹیاں نزیہ تو کنا زور پیکج پیسے بمرا کے بل بمرا تا
0: کہ ہاں زما گور تعالی زیو خبر کوم شبنم ما سر دا احساس تے تا سو وقت سر ما پیج نہیں کنا چیر خلق انتظار کیو انتظار پ دنیا کی د ٹول نگران سیز دے نو ما سر ستا سو دا انتظار احساس تا کہ ہر زے کی ما ک چپلی میں چولی کپ موٹر سائیکل ما کا پیدل ما کا گرمی کا دلتا اسٹوڈیو کی بارانی کا ابو ولاڑی کا خولی را نزی زان رسوم کچھ اس ٹیکنیکی مسئلے راشی یا زما سر راشی یا الترا چنو داغی خو سو کم
2: زما خبر دا کو کی تاس تو بس ائیڈیا ہم نہیں کنا مطلب ز انگیج مندا موبائل ما سر کوڑ نہ ود آؤٹ فارمیشن دے ٹھیک نا نو دا اگے دا وجہ نہ چیز پروگرام اور ہم نے جو کوشش کم چیر پکور کی سڑی سوک نہیں ہے مطلب فی میں لائٹ تک ایو تر باغوی ما تو ریڈیو سن ہوئی ما چھو ریڈیو اور ادھر تو دو نہ مسئلہ نہ خپل تو زار چھ پری موبائل تدی موبائل دلہ تا بل ما در زم خول رے زما یو کزن را دے اگ پنس تا خیالی بس ما من دکم چھ موبائل اثر وی نہیں سر اپری و تم درز نو کو
0: پگلا زما پروگرام اور ہاں
2: نہ بھائی پروگرام میں پگلا نہ اور مسل کی دا موبائل میں بغیر پر
0: موبائل دغلا دے
2: مطلب نہ بھائی نو رشتے نہ نکاح نہ بات کو بس سکے
0: نہ ٹک تک نہ لگا تھا اتا پگلا پگلا
4: دلیل او سپورې الله پاک داسې مسله نظر اوسلې وړم نظر اغلې غټه خوله ډیره لری خبره ده نو الحمدلله جی څنګه چې تاسو ته ځان ډیر سی اوسې خبره وکړه چې لکه بارانی که طوفانی که هر سی مونږ یې نو ما سره دلته ډیر نږدې ده لیکن د کارونو د ډیفرنٹ وجوهات په بنا باندې چې دی نو کله دی نه اوزګار کله نن سبا وخت داسې دی انسان ډیر عجیبه شوی دی نو الحمدلله جی ډیر خرور ډیر ښه مرګری هر وخت ولاړ ہر خبر تا تیار او الحمدللہ ډیر بهترین انسان مونږ دی قتل دی او
1: دی
4: جی جی
1: جی بھائی
4: جی جی
1: پتہ نہیں سر کوم مطلب زو خدای بلال وای لو کوم مطلب چې څومره پورې مونږ د دنیا اوري دی کنه
4: جی
1: تو پتہ نہیں چې مونږ کله سیوال نه سې دی سر کوم مطلب هغه د یارا نو یار وته وی دی شو یې مخ خو دی ځان آیا بلال بھائی واقعي مونږ سې لګي
4: الحمدللہ جی عمدہ سدا چکل دی وینو نہ پخپل پکلار کی نو نہ پل پکلار کے ناستو تپری دی نو الحمدللہ جی دس یو انرجی دا انرجی دا یو
1: عمدہ
4: گاوری دل گوکتن آو جی آو دس یو انرجی دا دس یو وائب دی دا الحمدللہ

0: نن سبا د وختي خبره کوله چې انزایټي ډیپریشن دا شي نه ډیر زیات دی، خو چې بلال موجودی کنه الته انزایټي او ډیپریشن نشي کېدی الحمدلله. نو بس الله پاک ولا ډیر کوالټیز ورکړي دي.
1: جی ما اوس یو ته غواړم چې مطلب څه پروګرام پسند کړی چې نن تاسو په لای کې ما سره اوس پیسې دي نو ما یو ملګری دا ما اوی ته کال کو ما ته خپل هازمنت دی وته ما ته پیسې دي کې انځو ته پیسې درولې نو زه ته مطلب دا کوم راپور موږ دي سره ټینشن فری شو دا غشي عام ته موږ دې نه غنالې دي زکه مالس آی ام سب جی سسٹم درې دی نه فاوی دې کوم لایټ سره چې دې څنګه هو دې لایټ معلومات دې لګ دې رکو.
0: جی جی بالکل ام داسې دا پر ریډیو با آو جی آو نورم مرګری زمونږ زیرا زیدل تا غینه بم تاسو بیا معلومات کوي خو ما ته اندازه ولګی دا چې تاسو دې سره سونه مینا کوي ما ته دا پته ده چې دې تاسو سره ډیره مینا کوي زکه چې ما ته ام کلیئر کټوي چې خان د شکار دی دې ټایم لبرازي او دې ټایم لبزي نو ما ورته ټیک تیار بس ملاړه گورنر شو کنه
1: یو من تاسو یو سکن دلال بھائی تاسو وايي د هینې خبره تاسو ته وایي کنه نو زما تاسو زما تاسو نه راکوي سم چې تاسو وایي چې د ریډیو د ګیټ نه بهر اوسم د بیا د ریډیو لیک نه شاف د دې تر ریډیو کې ریډیو چې ریډیو نه بهر نه بیا زما نارمل لایف ریډیو پکې نه نو آی دې څه مونږ ولې نشو په مطلب مو څه پر ما مو وي بار بار خبر خبر لایا خان خوشحالی بار بار آئی خبر ہے
2: ماحول پسند ہے نا اوس زما پروگرام ختم شي تاسو مل تاغه انوایرمنٹ جوړ کړی ماحول کې ناسې چیرې بلال بھائی راغلی ونن وسر ملګری راغلی د چې کله سټوډیو نه بارو زما دفتر دی نو دفتر کې اوس کم دفتری خلک دی هغه سره خو د ریډیو بیس نشم کوی چیرې شبنم ټلیفون کړو شبنم را لدا ویل شبنم دا سوال کو دا وکړو کنه نو سړی بیا غا ماحول کې ډیر داسې اکورډ لګی چې لکه دا غو یو گورنمنٹ ادارا دلته مطلب دلته داسې لګی نو دا هر یو زی ماحول بدل یو کزم ملګرو کې کینما کچا ته د ریډیو خبر شروع شنو کزنم هم ساجد بسبا و چې لکه زه ورغلی هم داسې پروگرام کې کال راتلې ادا نو ماحول ته ماحول کی بچے کم نے زانے جس کے زمانہ خبر مطلب دو چہرہ جس سٹوڈیو کی من زستا سوئی مچ بے کل زبل ماحول کی نہ مزج کل ملگرو کے ناس سے ما زما دے ملگرو لما دادے موجود ہم دے ما بچر تے دی مخامخ چرتا موبائل باندې میسج نہیں کڑی نہیں ملی کڑی
0: امدا سے
2: ما چرتا ددی پ مخامخ پ موبائل باندې ریڈیو لسن یا چرتا کال لگلے میں ولی یار تاس ہم دے چا خوین دی تاس آواز دی اوری یا تاس میسج دی اوری ز بیخی بس ما موبائل سائلنٹ دی نو تاس خپل ٹائم دے ددی خپل ٹائم دے دفتر خپل ٹائم دے کور خپل ٹائم دے او د چرگو بچو خپل ٹائم دے
1: رضوان
2: زما د ترزوی دی زما تر دی نیم
1: نما تاسو رضوان نه نکړو ګروپ کې نو سمول
2: ولا سو دوم رډیو ملګری کوم ملګری شبنم داسې دا سوالونه به انشاءالله بیا د خیر سره ډیر کوو او ټایم را سره نږدې بیا به خبرې کوو. ها السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم
2: السلام. ولا چې داواز خدا سے نوې نوې دې چا دے زوها علی د کم زینہ د زوها چار سدی نه زوها څنګه په چار سدی کې زما واسطه سول درځي کنه درځي نه راځي نو بیا دې ټلیفون نه ملي کړی داستا مینه نه خو کې در سره مرغیم ناسي چنګاره منګاره هم اورما دا چکم دے طاہر زمان زما سره کس کی دا سم زما بنا دا بنا دل تبار سے ٹھیکی ہوئی چلے کہ دا دیو دا دی زین انشاءاللہ ٹھیک پچھ سنگا زوا ٹائم زما سره شارٹ تے سوئیل غواڑی سے سوال کول غواڑی
3: بھائی سوال ارسک اوئیل غواڑم دا چینل
2: تراشے کنا چینل تلک چار سدی لراشما نو سنگ چار سدی کی ماشاءاللہ ډیر قابل قابل خلق لگیا دے کنا
3: مانا بس قابل کا
2: نو مال زو خو ډیر کمزور ہے مگر نہ
3: بھائی تا قسم دے کھج دے
2: اخ خ خ خ خ ز سید ان صلی اللہ علیہ وسلم دے خیر ہا
3: اے بھائی
2: ہاں بیٹا
3: ریڈیو
2: پاکستان مطلب
3: جی
4: تھینک یو اوکے زو حساسو د کال کولو ډیر ډیر مننه کوم دادا ساجدا بٹن والا وګه د 400 کالو او د 400 خلک ګور ډیر انتظار کوي هر مال ډیر میسج کال سکم دی د 400 راځي چیر تاسو پروگرام تر راځي داسې داسې خدا چې دا ټایم زما سره نږدې کیږي زه د بٹن باندې لاس دم یو سیس د ریډیو د لار چونکه دا ریډیو دی او د ریډیو د لار زما واسه کوم دی هغه د غرونو نه پناه خلک موري د غرونو نه دیخه دی غاړه خلک موري کلی کې موري خار کې موري دکانداران موري هغه خلک موري چې هغه خایس ګوره د دنیا دا کته سو چرتا د ناد رافس د لار چې تبه کوي ټول کاډونه نه جوړ کړي که چرته پاسپورت دفتر تر تبه کړه ټول پاس مطلب بار روان دي که چرته اسپیټال تر تبه دا ټول بیمار دي ډیر داسې زمنګ په ژوند کې خلک ستا په دې سوسایټي کی پدی سوابئی کی پدی جگنات کی پدی ٹانکوی کی پدی ٹوپائی سوابئی کی پدی پیخو ڈیر خلق دا سے سچی آگی دا بدرنگ والی سر مخشوی دی زتا سول بار باری ہوں مثال در کما زما چی سمر عمر دے ما الحمدللہ تروس پوری ساجد مور پا مخوائی دانا ندلی دلی منگا چرتا ستا سبم والی دی پا مخوائی چرتا اختنی لی دلی نن سبا جی نکی وگورا داغی عمر با 14-15 سال وی پا مخوائی دانیم وی پا مخوائی بے وختمی ولی زنانو کی زده دې ملګرو مخامخ ډېرې پخې پخې خبرې مې کوم داسې ساده ساده خبرې وکم ښه ډېر داسې دي د زنانو کې د خایس د لالچ نه دا د زمانه قدیم نه را روان دی نو دغه خایس دې لالچ کې دا خبره داسې ده چېرې یو کریم راغله بل راغله بل راغله تاسو بس ماما څنګ متل دی ما مشمېره درګړ یم کنه د هر چا واز تاسو اورېدلې زه بار بار سوابۍ یادوم چې په سوابۍ کې د کریمونو یو سیلاب تیر شوی دی ټیچ بله ورغه سیلاب لاب تاسو یعنی په مخونو باندې ساس لګولی چاس لګولی نو زه تاسو له دا ریډیو په وسط ته باندې دا ویل غواړم نور مزید چې کوم دې ځان مینټلی پوي کوي چې کله تاسو مینټلی پوي تاسو له پته چیرې زمنګ مخ باندې دا مسله دا او داغي وجه صدا ک په وجه باندې پوي نو ټیک ته په وجه باندې نه پوي تاسو له بار بار دا ویم قسم دې ز په سوال باندې خوشالي ګم زمانه سوالو کې ک ما سره جواب نه نو تاسو په کرامات تاسو په وسط ته باندې بز پاغه اگر مسئلے بانے بزر سٹیڈی کم نو زمان با ہم نالج کی اضافہ کی گئے پیچھے کلے تاسو لوے ما نستاسو با ہم نالج کی اضافہ کی گئے تاسو زن منٹلی گائیڈ کی دقا نیجی فارمولیشن فلان کی بیگا ما خبر کولا زمان خوریان دی بس اگوار ٹیم مون کری چیز وہ رزیل دا تیری کی مور میں پس بیا رین کری نو اگر بیگا یو جڑل نو زمنګ سره یو $1 شاپ ته زمنګ دی ورسک روډ باندې نو هغه کې دغه کیلونه وغیرہ چکم دی دا ملاویږي کنه نو زه لاړم هغه یو کیلونه که هر څنګه کیلونه اخلي که گاډی اخلي که مرغۍ اخلي او که تړتړو اخلي او که شپېلې اخلي او کار څه اخلي هغه په 130 باندې غالبا چې دی په 130 روپۍ باندې دی هلته زمنګ بالډونا کریمس پراته وو اچھا ما وکړه د هغې هغه پیکنګ د هغې ما را واغستل چونکې دا زمنګ دی او دا زما دی نو پنجابی میں یار یہ کہاں سے آئے ہوئے یار ایک بندہ لے کے آیا میں نے کہا سو دے ہوئے $1 مطلب 130 روپئے میں لے کے میں مازغت ہی خراب تھی جمع کلو کو نبی آگے تما دے ویل چیر دا زما خپل دی او دا چکم دے دا گا 2 نمبر دا گا 26 نمبر دی نو پتی باندھے میں انشاءاللہ سبا خبری کہوں نو زمنگا بالڈونا ہر زی تو رسید ہر چالا رسید دومر رسید چی خلکو اگا اگا اگا دولسم شپگیشتم دیرشتم تاسو زان ہر لحاظ ان شاء اللہ سبان بد خیر سے پروگرام کی سنوی نوی خبر کو زما دا ملگری ہم تادی کی اور پما ہم نن دا سے لگا تادی ہوں تھے دا ز یو ار بیا تا سول دا ویما چھ آواز ریڈیو دلار زما ٹک تے کنا ٹک تے ٹک تے ٹک تے اوکے کچر تا سو صحت واڑی نو سلیکشن دا با سلیکشن دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جن ہسپتال اوکے نن د پیر روز دا او د پیر پورز باندې زمنګ د هسپتال او پیډي کولوي تاسو داسیم تلی شي او تاسو ځان ته نمبر مغسل شي د دین علاوه کچر ته تاسو د بالډونا سلیکشن کوي نو خپل سکین ته وګوري تاسو سکین سنسیټیو دی ډرای دی ویخته غورځيږي خشکی دا په دې سیس باندې مې انشاءالله تاسو پوهیم چې زمونږ پروډکټس ډیر سول او کنفیوژن داسې وي چیرې دا چا انټي هیر فال شیمپو پکار وي نو هغه انټي ډینډف شیمپو شي انټي ډینډف شیمپو دا د ډینډف یعنی خشکی د پاره دی ټیکس ولا زمونږ بالډونا اورګینیک کریم دا چې کوم دی د سنسیټیو فیس د پاره دی فیس باندې تیر سره دی نه ختمېږي داغونه دي داګې د پاره بهترین کار کوي په دې سیزن باندې انشاءالله طریقې استعمال په دې هر سبا د خیر تاسو ورو ورو زه پوهیوم زما د خپل ځان ډیر خیال ساتي. ان شاء الله بیا به د خیر سره ملاقات یعنی سبا بیا ملاقات کیږي. زمنګ د سوابي د هسپتال هیلپ لائن نمبر چې کوم دی هغه سداسي دی 0331 93 94 94. بلال چاند لوی

او د خلکو سره کوم نن د له حال بیانول سپوږی کوم نن خنه ده قربان 09382894 هم پدی موضوع بنچ کوم نن خبرې ترې وکړو جی پدی موضوع بتا سراز دې پروگرام کې شاملې کی بیا مطلب خپل شمولیت بچ کوم نن یقین وساتي یا اینڈ خیر جناب ساسو کالس کو روان دی اور میسج نے ہم کم دین

0: مسکا شعبی چې کوم دینو شعبی نه صافي او ډیر تکړه جرنالیسټ او ډیر تکړه کوم دینو براډکاسټر او او تاسو بهم کوم دینو چرته سوشل میډیا باندې لیدلی وی سیکړی بم وی او هغه کوم دینو زما زین تراشی اکدم برګه ف مسکا شباب کوم دینو ډیر مننه چې تاسو را لې سلام جی وعلیکم السلام سنگی خی ٹھیک ٹھاک ہی خیر خیریت دے او او مسکا سایہ پائش کمون او اغا فارسی بانا او ہنا تا سلام جی ایمن مات میسج کی یار حسین نا شکریہ ایمن او نیکسٹ ما سر سوخ رگل دکم زین جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا سنگی خی ٹیشم د صوبینا ایزا اینڈ چھوٹی ڈولتا ڈیر سلامنا مطلب مینز انایا تا سلامنا ایزا او انایا تا واو واو رستم نسو کو سبا د رستم نه
1: سبا د
0: رستم نه خرید دی جی تاسو خپل لوی تاسو خې ټیک ټاک یې برابرې او طبیعت مو څنګه دی ویمو سی طبیعت مو څنګه دی ماشومان او خدي تاسو کوم نن ماشومان له داس زور ورکو چې ماشومان خدي دی ماشومان لفظ تج کم دینو دمرا زور دی اور کو شرط تج کم دینو زمان درزن ماشومان دی وی ماشومان دی خد خواه وای اگنا قربان سویل غوڑی
1: بایو تپوس تر لکو
0: جی جی کوا تپوس نبل کچ کم دین تپوسو نو کا وطن ریڈیو تاسو اوریدون کی زمان گل زمان پخوانے اور عید ان کو شمار لکھے گی لگے تیز خبر کو ہوگا نا تاج گمدن ہاں مکھ معشمان سیوا شوستا سو گورا چیو براڈکاسٹر گمی یو ارج گمی نو اگی کی کوالٹی یعنی یو خبر براڈکاسٹر دپار از تا تا دا خبر کول غړم براڈکاسٹنگ پر ریڈیو پروگرام کو هر سو کولی شي هر سو کولی شي کنه او زمونږ په دی فیلډ کې د خصوصیت گم دینو یو خ ارج کې د خصوصیت موجود دی چې گم دینو خپل لوب کې یو شکریہ جی ڈیر منا نا آؤ خبر والے نہیں کول پکار بل بند تھا بل انسان تھا شاعری کو نا شاعری کو بیاج گمدن پڑھوں بانے گمدن پڑھوں بانے زخمون را ولی کنا نو زدانه غوړم چې استاس پزړون باندې زخمون راشي
1: او تاسو ول د زړه خبره چاته پر کړو ته زړه راز وي نو بس ټول دنیا خبر شو
0: بیا لګج کوم نه دې جهان کې پرې نه دي برګه شکریا ډیر مننه چې تاسو را لې شامل شوي جی او आवाज کې ډیر زیات کوم نه ما د شور فیل کیږي خدای پاک ادا څنګه چل دې صحیح حساب کتاب دی یار چې تاسو هم پتن لګي پر ریډیو کوم نه شور در روان دی وکنه یا صرف کوم نه نو ز دل تجگمدن شور اورما دا شور صدو

0: جدي جي لگ اوس بکم شی ویخا اوس یقینن لگ معمولی ہوندے کم شی وی بھائی برگے اف 0938 280 495. نیکسٹ کالر گرو.
1: وعلیکم السلام بھائی. سندی
0: خیریت تے پا خیر نہ پا خیر سوک لکم زینا
1: ہینا
0: جان د سوبینا یہ ہینا سنگے خیر دے ٹک ٹاک کے
1: خیر دے بیٹا سخن
0: خیریت دے وائے گنا ہینا جان
1: بس خیر دے
0: جان خیر مصروفیات رات لون کے وقت کے بس کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ چرت بہی دارور پل دو آگانو کی چرت یاد کری کنا
1: آج گئی علی باغا میں
0: آدم اسے سے دعا کی مات پر
1: دعا سنگی
0: بھائی انایا ایزم خدا انایم خدا او انایا ہوش کم ننو سمخ کلی شوی دا وی وی وی نا نظر بشی نمر تاریخ نکو ایزم
1: سر ما خورتی بشان نمی خدی زمان سمر ما نمائی کی تاسل انایا نمی کی دی بھائی وستا سل آگا کی
0: نو انایا نم خدی ویم انا نوم خد استا لک چکم دین خوب شو کنا
1: اجی بھائی
0: خا خا خا خا خا نو قربان دارت ہوا یا چی داخل ک اکثر دا بابا گان وئی کنا داخل کو وئیو چی د زړه خبر چکم دین د هر چا ته کول نه پکار دی کی س خاص ریزنز دی دی خبره کی چی ول چکم دین یو بندا بل تا د زړه خبرونه کی آواز میں صحیح ناراضی یا خدا پاکا آواز کم نہ پوئے گا آواز دے دے زیت تم بے دو اللہ دے خیر کی بل کالر گرو جی مکسر سوک راز دے کم دے نہ 0938 238 495. السلام علیکم جی. ہلو یہ جی نے دا شاد کم دے دبا تو خو آواز ناراضی ولے کور کے تاسو چر دے کم دے بتا کے ساتھ لے کسنگا چر کی دی داد گاونڈیا نو کدا خپل نو دی ویم داد گاونڈیا نو دی کا یاستا سو خپل دی وا وا وا وا صحیح صحیح او مثال روکشی ما هم تا په ټایم چې کم دن کور ته را نشي نو اغي لټس کوي نه کوم ځان کې تا ګوښه کوي خو
1: راځي او
0: کني بس راځي نه بیا خپنی یو جاڑے قربان سویل غواڑی دا پروگرام ډیر ضروری دی دا اور دل پکارے ہاں یہ جنے پا خبر دی پوئی نشم سوئے یا خدای پاکا دی جنے جگم دینا آواز کر شو جی او دی ډیر زیات تکلیفو کو لکه کپڑے وینځلې او کپڑے پرې خو دې ریډیو ته کال ملاو کو بل کالر بغورو سوک راز دکم زنا 0938 302 495. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان په خیر نو سوک لکم زنا میر بہادر کاکا دشپې ډیوټی دې کړې دا درځه خوم دې راغلې دې نو دشمې به مې کنن دا ریډیو ته کال ضروری و میر بہادر کاکا لگ ویخشا زو خوش گمدن وقتی راسی لگی ہیں وہ ایمو او اس بتاس نا اوری دل غوڑم قربان سب اول غوڑی زو شابا سلامون اولی گا چی کم کار دا پار راغل ناغ کارو کشابا
2: مد دوا سلام قبول کرو وستا دا سپیشن سلامو
0: وعلیکم السلام.
2: ڈیر من

احساس مومند چې کوم میسج کوي جی احساس مومند او مننه شکریہ بھائی ټپی را د کوم دن لوګ وکنا مسکا شباب کوم دن یو زلوی میسج کړی دی یار ما سره دومره ټیم نشته اوس ټیم لکه کوم دن وخت می دو دی

نو خدرمن دوز اوس اخر کې کوم نو تاسو نه جذبه علم او اخر کې زه ګورم چې تاسو بارا زبردست خلک ونتي او ډیر زبردست ونتي کوم نه ټاپي پروگرام کې شامل کوم نو دې سره به کوم نه زه تاسو نه رخصتی بم علم او اخر کې کوم یو ټاپي کوم یو ټاپي کوم یو ټاپي یا خدای پاک یس ما دې ټاپي کوم نه ملو شول جی یو سو خبر بکوم جی کچھ تھوڑی سی باتیں کروں گا اور ان کے ساتھ میں آپ دوستوں سے آپ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں پیارے چاہنے والے ہیں آپ سے میں اجازت لوں گا جی اجازت چاہوں گا ڈیر زیادہ شور دے یار ٹرانسمیشن کے ڈیر زیادہ کم دن شور دے

0: ما ویلی مال د شارجانه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پارا شارجه ته سنگلار شما
0: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی چرته چې د دبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا سی وایا کنه
0: شارجه جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09382732
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں.

السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم قدر مند اور عیدن کو سنگے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت ہے یقینا تاسو به ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت سر بھائی دلبر ریڈیو غگ دلبر ریڈیو آواز اور ایدو دا پارا یو جہان منا نا چھ تاسو ٹیون ان کڑے دے خپل کورنے خوگ ضرورت نس دے ایف ایم سٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی قدرمند دوست تاسو راست تاس کروا طاہر زمان جی لائف پروگرام دے نن نے تاریخ په حوالے سره کوم خبري وکونو 14 تاریخ دے نہم میاشت چیو دین علاوہ کل ہم 2026 لائف ایپیسوڈ جی لائف ایپیسوڈ کے ز طاہر زمان او ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب پروگرام طویل شی سیرات مستقیم او پدی سیرات مستقیم پروگرام کے تاثرات لے شی شامل دے شی اخبر شریف کی دینی مسائل مبارک مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نا تپوسنا کولی شی قدر مند دو تا صبح پروگرام تا سنگ برازی لیکن کم نن سنگ با پروگرام کی اخبر شمولیت با یقینی ساتھ یا سنگ با شاملے گی پروگرام کے دا شامل دو دو پارا دو طریقہ کار دیجیے اولنے طریقہ کار چکم دینا اگر دا کال دے کسوک لائف کال پذریا براہ راست کال پذریا آن ایئر کال پذریا رات لواڑی نو تاسو براہ راست لائف آن ایئر کال کا اولی شی زن سر دا نمبر نوٹ کیجیے 0938-280-495 یو پھر بیا یو زل بیا چکم دینا تاسو پارا آن ایئر کال غوڑ مو 0938-280-495 او کدی نه علاوه سوک واتس اپ تلار راتل غواړي بل واتس اپ میسجز مونږ ته کول غواړي نو لیکلو کې تاسو مونږ ته میسج را لګلی شي 0307-27-00-666-0307-27-00-666 قدرمندو مفتی فرحاد علی حقانی صاحب سیٹ تزوجی 495 او کدی نه علاوه سوک واتس اپ تلار راتل غواړي بل واتس اپ میسجز مونږ ته کول غواړي نو لیکلو کې تاسو مونږ ته میسج را لګلی شي 0307-27-00-666-0307-27-00-666 قدرمندو مفتی فرحاد علی حقانی صاحب

0: وبركاته.
1: طبیعت مو خدیجه
0: خیر دی جی الله فضل
1: الله پاک چې ګمنه نو ساس پجنت کې اوس مون ټول پجنت کې ګمنه نو هم دغ رنگ چې ګمنه نو خپل کرم خپل فضل چې ګمنه نو راو جی او مون ته چې ګمنه نو د خوچ ګمنه نو هدایت نصیب کې ټول
0: امين
1: امين سو امين جی مفتی صاحب کستا سو خوخه است اس رضای نو کالونه طرف ته بزو جی لایف کالز با پروگرام کې شاملو 09383295 بانے سوک راضی منگسرا وکم زینا قدر مندو پروگرام پر شروع کے یہ سو خبر کول غاڑم ہم اغه خبر نور کلب شان چے منگ تاس د خبر کوچ شی کلم تاسو کوشش کوی کال ملاوی نو سیگنل زے تو درے گئی چ کم زے کے د موبائل سیگنل پوری برابری التن چ کم نن تاسو خبر کوی التن کال کوی او چ د چا کال ملو شی د چا کال جی ملو شی نو دا ریڈیو آواز با مزہ کوئی با کموئی با بندوئی با دا بہتر ہے زکا جی مونگ کستا سو خبر بانے نہ پوئی گو نو بیا بج کم دن مونگ گڑا وڑا مسئلہ جی کم دن دلتا بیان کو آو کوشش بکوئی جی مونگ ستا سو الفاظ بانے ستا سو خبر بانے جی کم دن کا پوئی شو نو مفتی صاحب تا اسلا مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تا اسلا ستا سو دا مسئلے ستا سو دا سوال جواب در کے 09383295 اولینے کالر گرو مونگ سر سوک راز دکم زینا پہلا کالر او دی ستا پوست کال غاڑی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام قربان تپوس کوئی جی وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
2: منگلا جی دری کور جی او ملام نشتر او زو ان پڑا میما سلو نیاشت میں لگے ولی دا جمع اور کوما او ملا دے وی منگ نی سن جی سنگ دا بس ماتا او پڑی سگنا یا دا غی کنو بھائی
1: دری کورای نو دری کورج کم نه سنگ صحیح صاحب کتاب شو لګدا مسئلہ دوباره تاسو واضح الفاظو کې بیان کې چپو یې شو په
2: او وز دری کور دی او زه پکې جام و کوم چې نو دی مات کې
1: خجی
2: اته سلو میاشت نه لګولې دی او د قران مې سره نه دی دی په دغه باندې
1: خجی
0: صحیح
1: صحیح دی ټیک ته ډیر مننه شکریا جی
0: خجی بسم الله الرحمن الرحیم دیو چې مونږه یو جمعات کې درې سلور کور یو غي مزلرا کو تاسو دا وایي چې مطلب د مسجد تزم او ال تک امام ني نو زه غي لمز ور کوم سلور میشتي لګولې دي او مالا سر ډیر صورتونه نه راځي خو دومره راځي چې موس په کولې شه نو قبل عالم تاسو ته ملاو شه حافظ ملاو شه نو بهتر وي کني تاسو کې چې کم د زیات قران ورزي او بشره برابر نو مسغد امامتي ور کوي ک تاسو برابر نو تاسو ور کوي امامتي او باقی چرتا دا ویل غواړی چې کور کې مونږ جمع کوو نو کور کې جمع باندې ثواب د مسجد والے نه ملاویږي
1: صحیح یقینا تاسو پوښیو جی بل کالر ګور مونږ سره سوک راز د کم زنه قدرمن دو پروگرام صراط مستقیم او زه تاسو سره موجود طاهر زمان او ما سره موجود جناب مفتی فرحاد علی حقانی صاحب کالر ګور مونږ سره سوک راز د کم زنه ست پوس کول غواړي السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: خیریت دی تپوس کوی
0: شرط جائز دی چتا سور لا دا خوراک خیال ساتھ
1: جی
0: چدا سن بھی چی کل اگی ہوئی کل تگی ہوئی تاس اللہ خیال نہ ساتھ کا خوراک اللہ خیال ساتھ ہی حفاظت اور لکھوئی نو جائز دے خیر
1: صحیح بل کالر گرو جی سوک راز دکم زنا السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: خیریت دی تپوس کوئی
3: ہاں جی اسی دیر میں جی تپوس کم یو مارکیٹ کا پاس جمعات دے جی
1: جی
3: آئی کے دی جامع جو جمعی نس پا کی گی جی
1: صحیح
0: تاصل
1: یو منٹ
0: مارکیٹ چی کم دے دا لان دے دکانونا وقف تی مطلب لیکن مستقل دلتا راضی او موس کئی شرعی مسجد تنزی نو دغ کے موس خوشی لیکن موس اغا چکم ثواب شرعی وقف جمعات کی نو هغه ثواب نه ملاوی گی نو پکار دا دے چھے یو زائے مسجد چھے کم زائے ضرورت بھی نو ال تا یو وقف مسجد چھے آغا دے چھے ملکیت نی او آغا وقف کریشی دا سے زائے کی جماعت جوڑا ہو پکاری او بیا

0: کې مستقل یو امام ساتل پکار یو هغه کې پنځه واړه موزونه کول پکار دي.
1: صحیح چې دا سيزه کې کور ویچ گاوند نه پکې گاوند یا نه کنه مطلب یوازې کوري چې هغه اغه کور ول کم دینو صدقه صدقه کم روټه دا نو هغه مرغان وغیرہ ته اچي نو 10 په صدقه کی کنه
0: اپ مرغانو صدقه کیږي او اصل کې انسانانو لم ورکول پکاري نو کبل فرض لری نه وی نس دین وی نو لری کول ته صدقه ورکي مرغان بس اور خري دا لوګون ته واچي نو
1: کوي. صحیح
0: صحیح ګدورا دا سي خوا کې کور نه لګ لری فاصله کې ورکي کبل فرض ډیر لري چلتا نه سوکی نه چوڑی نو خیر دی بیا دغه سي پیسې ورکوي چاله صدقه پکاري صدقه ورکول پکاري.
1: صحیح قدرمند او تاسو رابطه کول شي جي ز طاهر زمان تاسو سره موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب هم موږ سره موجود جی کالر ګورو سوک راز دکم زنه. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تاسو کوي کاکا د ریډیو آواز کم کا په خبر پوه شي ریډیو آواز کم کې او دا سکار د بیا دوباره تاسو کې
0: لاکھ روپو زکات یاد ہوئی کو اوشر یاد ہوئی
1: زکات یاد ہوئی کو اوشر ہو
2: جی زکات یاد ہوئی زکات ہو
1: صحیح جی ډیر مننه شکریہ.
0: لاکھ روپو کې 2,500 روپے دا زکات وی کتا سو شر یاد ہوئی نو هغه ک بارانی وین بیا پکې 10,000 وی او ک بل فرستا سی وب کوین بیا پکې 15,000 وی او زکات پکې 2,500 روپے یو لاکھو کې.
1: صحیح بل کالر ګور سوکر از دکم زنا. السلام علیکم جی. السلام علیکم تپوس کوی.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام تپوس کوی جی.
3: خبر
1: مفتی صاحب دی دا خبر کې چې اکثر شیروزه لا یزدا سے تبلیغ غیر الله تعالی شي دي کې مختلف خلک کم نه راغلي کنه سوک به جګم ده نو پکې ګلوکاران او دمتوب کې یو سوک سو سوک سو سو او دي کې جګم نه د چا پیسې الالي او چا پیسې آرام نو آی جګم نه دا مرګریچ پیسې راغونډې نو دی باندې جګم نه لګ بیانو کې خبر وکې
0: ورا سی روزیلا یو سړی لړ غن کسان لړل هغه کې د چا مدن حرام دی د چا حلال دی نو دلته هر سړی خپل خپل خوري
1: جی
0: مطلب ټول راجما کې خوري او خپل یې سي خوراک کوي نو په کار داده چې سړی د الله په لار کې زیاده چا مدن حرام نو غیل په کار دي چې حلال پیسې چتن را پیدا کی کم از کم د الله په لار کې خو حلال پیسې ولګي
1: جی
0: مکه یو کس آمدن حرام دی خو لیکن داغه حلال آمدن هم څه ذریعہ وی نو بیا تاسو په هغه دا حکم نشئ لګولی چې د مطلقاً ټول حرام ځکه که د چا مال کې حرام او حلال مکسی
1: جی
0: نو دا ګمان به کولی شي چې مطلب دا دی د حلال هغه د الله په لاره کې لګي ځکه حرام مال څوک د الله په لاره کې نه لګي.
1: صحیح
0: باقی د یو کس صرف آمدن حرام دی نو هغه له پکار دی چې خپلې مخې حلال آمدن راړي او د الله په لاره کې ولګي قبل فرض هغه رانړو او د ملګری ور سره دا خېګړه کوي چې هغه ول حلال مال خپل ور کې هغه په کې ولګي نو ډیره خبره او قبل فرض ور نم کې هغه په کې حرام ولګي نو هغه دغه باندې خپل واپس باغ لګي
1: جی
0: یعنی ټول پیسې راغون نکړي بل فرض 15 کسان دي سلسل لو پیرا غون نکړي پیسې خوراک راړو هر سړی د خپل پیسې خوراک کړي نو هغه کې دا هغه 1500 کسل لو پیدا غي نو خپل د حرام وخړ تاسو نه دی ویني.
1: صحیح یقیناً قدرمند ہوتا سو پوچھے جی بل کالر گورو سوک راز دکم زینا 09-38-280-495 اوکا سوک واٹس اپ دلار رات لل غوالی نو 0307-27-00-666 0307-27-00-666 کالر گورو سوک راز. السلام علیکم جی.
4: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام تپوس کیو جی.
4: تپوس دار جی کے دا اوکی مو اوکی سے
0: شرائط ٹوٹل تیرا دی بہرحال چکم پکے ہم پاتے سر و مز نکی گی لکا کرات پکے فرض دے او تکبیر اولا فرض دے، قیام فرض دے، رکو فرض دے، سجدی دوڑا فرض دی پیو یو رکعت کی، او دا غرنگے اخیری قاعده فرض دے، دا سی دا سیزونا فرض دی پموس کی، بیا باہر چ کمیونے کے پاک ازائے پاک کی دل او لباس پاک کی دل قبلے تا مخ کول او وقت کے دن نموس کول او وقت پی جندل چورتا تا سوائی نو دک دی باقی تا سی ہسی روزہ چول گوی نہ ٹول بس دا کئی خماڑے رو خوش نہ دل گول
1: صحیح دا عمرے پا حالت کچھ کم دے دم پا کم کم سیزنو بانے فرض کی گی
0: عمرہ کے ہم سنگا گورا چی موس کے سا فرائزی سا واجباتی او سا سنت وی او سا مستحباتی نو پا موس کے چی مستحب پاتی شی نو سا پینشتے چی سنت پاتی شی نو مرتبی را کمی شی چی واجب پاتی شی سجدہ سا واجب شی او چی فرض پاتی شی نو موس مات شی اغادہ بکی دک کسی پا حج کے ہم دی پا عمرہ کیم دی چھ فرائز پاتی شو نو پاغی سربا حج دوبارہ کئی لکہ وقوف عرفہ دا فرض دنو کچھانا پاتی شو نا با مزد حج با دوبارہ کئی اگر انگی سا واجباتی پا کینو کا واجبات چانا پاتی شو نو پا حقی ماندی با پا دی ماندی دم واجبی گی دا دی وجنا دا حج واجبات پی جندل پکاری اگر اولوی لسپ تے اگر دان سر لکل پکاری چھ کدی کی یو کار ہم دا سوکو دائی دا وجنا با دم واجبی گی بیا دا کہ صدا سی دی چی حقا دا واجبات خو پورا ترک نکی خس لگڑی رے مخ کی رستو کیا خوا دی خوا کی پا حقی کے بعضی صورتونو کی پورا دم نرازی بلکہ صدا کا واجب شی باقی سنتون پری خودن پا ایسرا دا حج مرتبی راکا میشی مستحبات پری خودن گناہ پیم نشتے سواب با ملاو نشی دا پا موس کی بہر عبادت کی دک کسی بھی خوا
1: صحیح بل کالر گرو جی مکسر سوک راز دکم زینا صفر 938-3-280-495 جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی تپوس کوئی راضی جی استا سواس تپوس کوئی
5: دا تپوس میں دیتے ہیں اس میں کمی دا کنا سورہ من شروع کرو سورہ فاتحی نمک کے من بسم اللہ الرحمن الرحیم ویو گرا نو بیا کمی پر تا سورت نمک کے بسم اللہ زمین میں یہ رشی یا کل اول نو اخد نمک کے یا کل اوز بیر دل فلک نمک کے من بسم اللہ ونویلہ نو سورہ فاتحہ نمک کے چیدنو بسم اللہ من غیر راکہ کی کی جی
1: سید جی ٹھیک تے ڈیر منانا شکریہ جی
0: پورا دو سے انہوں نے یو سورہ فاتحہ ہوں سورت تے اور پسی چکم سورت شروع کئی نو غہم سورت تے فاتحہ تا سورت ویل دا سنت تی ہر رکعت کی ڈنبی رکعت کی اعوذ باللہ موئی چونکہ ابتدا دا قرات ہوئی اور پسی بیا بسم اللہ موئی او پدویم دریم سلورم رکعت کی صرف بسم اللہ ویل شی فاتحہ تا بسم اللہ ویل سنت تی پا ہر رکعت کی او فاتحہ چے ختم شی او سورت شروع کئی او سورت دا سر نہ شروع کئی منز نہ شروع کئی نبیاتی تس فاتحہ دا سورت تا بسم اللہ ویل دا مستحب دی کچاوی سواب برتا ملاو شی کوئی نمی نو گناہ پی نشتا دیخا نو فاتحہ علی ولد دوالین آمین نبات چی کل سورت دا سر نشورو کئی نو بسم اللہ ویل پکار دی مستحب دی
1: صحیح بل کالر گرو جی السلام علیکم شکریہ جی وعلیکم السلام بل کالر گرو منصر سوک راز دکم زینا السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ڈیر مننا شکریہ جی جن دیو سے گڑن دیو سے او ڈیر زیاج کم دن خوشحال ہو سی جی بل کالر گور مون سر سوک راضی دا کم زینا او تی سے مسکے مسکے کی گی جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: تپوس کوئی جی ریڈیو آواز کم ریڈیو آواز رو رکم کا پدیج گا شکریہ ڈیر مننا دا ریڈیو آواز کم ہوئی جی دی سی سر ازمان لگی مہربانی کوئی چې کال کوئ نو د ریډیو آواز به کماوی یو کال دومره په ګرانه هم چې کوم نن تاسو کې دومره په ګرانه ستاسو نمبر هم ملو شي او تاسو کوم دنو بیا ریډیو هم بندوي نو دا کومه خبره شو جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو کوی جی وعلیکم السلام مشره تاسو کو جی سنگا کاکا لگ تیز خبر خبر پوچھو
6: آو
1: صحیح مفتی صاحب جواب در گئی خاں ٹھیک دے پدی خبر کو صحیح دے ڈیر منانا شکریہ جی
0: ہاں جی دمازیگر مزنا مخ کی کسوک نفل کئی نو کولشی او کاغ سنت غیر موقع کئی نو ہم کولشی کچر تا سو دوڑا کوئی نو ڈیر بہتر دے جے سلو رکات نفل کے بیا سلو رکات غیر موقع او کئی سنت غیر موقع او بیا خپل سلو رکات فرض کئی نو ڈیر رکھدا قبل فرض تا سو دے سلو روانو کی یو کو یعنی یا فرض مزنا مخ کی یا سلور سنت پہ کوئی او یا سلور رکعت نفل کوئی نو کم یو کوئی نو بہتر بیا دای چې سنت غیر موقدا نیت تړي کتا سنت فلم کړي نو غم شوی دی بہرحال غم جائز دی البته بہتر او خو صورت دار چې کچریتا صرف سلور رکعت کوي نمازګر د مزنه مخ کې نو تاسو سنت غیر موقدا نیت تړي نو سنت غیر موقدا د نفل نه لګ افضل دی نو سلور رکعت سنت غیر موقدا نیت تړي او سلور رکعت پہ یو او نیت سره کوي
1: صحیح
0: دا ټول ډکی ها دا سلو رکعت سنت غیر موقت ټول رکعتونه وډکی
1: صحیح صحیح بل کالر ګورو جی مونږ سره سوک راز د کم زنه السلام علیکم جی
7: الو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی
7: الو
1: راضی تاسو आवाज جی خبرې کوي تاسو کوي مفتی صاحب جواب در کی شکریہ جی ڈیر منانا جی مفتی صاحب
0: ہاں جی وظائف کو سوک یو کئی کا گن کے نو کول شی اصل کے سمخ کے سرز مخ کے چانا واور دل زنانا ون دئی سرز بعد سنوی غنت خبر روخ کی گن
1: اغ سنگ جی
0: انو پکی دار روخ کلی وی مونگ تا چاوی زنانا و خبر کول
1: جی
0: چھ مونگ تا چاوی چھ ڈبل وظیفی پ یو ٹیم مو کوئی دا خینی نو مور تے ولی ریئیکشن گئی بہو بلوان الکا اللہ تعالی را بلل دی اللہ نہ سوال کول دی چھ کم کم الفاظ کول شوئی کا
1: صحیح
0: نو وظائف کے دا س دوائی نہ دخ چھ یو بل سرین لگی گین اینٹی بایوٹک تی اور سروسی وئی سن خری یا پمڑا نہ ہر مان دی
1: جی
0: چھ سورہ وظیفی درزی او کئی ہا زور لگ
1: او خاص مقاصد پرش کم دے نو خاص وظیفی دی مفتی صاحب
0: ہاں جی وہ عمومی وظیفی دی اور خصوصی دی جو وظائف والے
1: صحیح دی جی بل کالر گرو
0: ہم درود والے
1: اتا سمال یہ وظیفہ خول خو غمان بیا ہیر شو یا کارم اون شو
0: بس دست توجہ نشتے
1: نہ توجہ شتے جی او بس نور کوئی شی السلام علیکم جی
8: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تاسو کوئی جی
8: ٹانٹو
1: ببار
8: ٹھیک
0: کم فصل چې مقصودی کرل شي چې دا غد کرلو نه مقصد د کوي چې زما د داشي وشي نو په هغه کې او شر ور کول دا واجب دی لکه اوسړې په پټي کې غنم کړي د غنم او او شر ور کوي جوار کړي نه د جوار او او شر ور کوي کو واخه کړي دا شوتل موتل د دې به هم او شر ور کوي ځکه دا خودرو نه دی بلکې دا کرلی دي کسو کوونه د کی بوټي کړي نه هغه به هم او شر ور کوي چې کوم فصل هم انسان کری او دا غدا غینم خاص مقصد چې دا شی پکې او شنو دا غیبا او شر ور کوي چې کوم شی کرلو کې مقصود نه وي اس به سور سره وشي لکه جوار کرلو کې چلای مقصود وي نه توکي مقصود وي او نو ور سره دا غ مقصود وي ټانټي
1: جی
0: لیکن دا وشي ځکه چې چلای وا وا کې نه زونډه خو دې ټانټه کې وزونډي
1: جی
0: نو باغی باندې او شر نه وي پټانټو باندې ځکه هغه مقصود نه وي
1: صحیح
0: او دا غرنگی غنم او سر چې کم بوس موسو شینو دا مقصود نی خو لیکن مسله دا سه شو چې د بوسو قیمت نن سبا دوم رو شو چې سمره فصل او شینو دوم ر پکې یعنی چې د 100 روپو غنم نو تقریبا بوسم ناغي خو شا به سي کوي
1: جی
0: چونکه سرویس اتل نن سبا ډیر عام شو خلکو فارمونه کوله او کړل
1: جی
0: د بوسو قیمت او خطر ډیماند سیوا شو داغي د وجه نه اوس نن سبا چې سو غنم کری نو داغي دا نیت ای چې زه دا غنم کرم نو زه غنم به موشي او بوس به موشي نو زه څه پیسې به غنمو کې او څه به بوسو کې
1: جی
0: نو تقریبا نن سبا په غنمو کرلو کې بوس مقصود ګرځېدلی دي
1: صحیح
0: دا په دې نیت کری چې بوس بلکې موږ د داسې هم بازو نه اورېدلی چې دا پلان کې تخم چو کری نو دې سره بوس لږ ډېر کېږي ای به تیلای غټۍ کېدای شي چې سچری دا به زمیندارانو ته پته
1: جی
0: خو ډېر خلک په دې نیت باندې چې په دې پلان کې تخم کې بوس هم لږ ډېر کېږي غنم هم کمره کېږي بوس ډېر کېږي نہیں تو وجہ خلق آگا تو خم کری
1: صحیح
0: نو معلوم ادا شو چنن سبا غنم و سر سر بوس و مقصود گرزی دلی دی مقصود گرزی دلی دی اس پا دی نیت ہی کری
1: صحیح
0: او دا اصول مسلم دی چکل یوشے مقصود اگرزی
1: جی
0: نبی آبا پا حقی کے ہم او شرور کولی شی
1: صحیح
0: نو دا دی وجہ نا باز دار الفتاگانو لکا بینوریا ٹاون والا او دا غرنگی کراچے کی او مدرسی دو نور حقی دا فتوہ اور کڑی دا چے احتیاطاً دی پا دی بوسو کے ہم خلق او شرور کی لیکن دا فتوا عمومی شوی نه ده نو که نوی نو کال دوه کې به انشاءالله د ټولو دارو لفتاګانو نه دا فتوا هم راشي چې تاسو بوسو کې هم اوشر ورکوئ
1: صحیح
0: وجه دا ده چې دا اوس مقصود ګرځولی دی یعنی کرلو وخت کې د دې هم نیتی چې غنم به موشي او بوس به موشي
1: صحیح
0: چې کله د یو فصل په کرلو وخت کې تا د سسیز نیت وکړو هغې کې به ته اوشر ورکې
1: صحیح صحیح اچھا مفتی صاحب یہاں پہ ایک اور سوال بھی آیا السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک بندہ نماز کے بعد ثواب کی نیت سے سجدہ لگاتا ہے تو وہ لگا سکتا ہے کیا اور میں نے ایک بندے سے سنا تھا کہ نماز کے بعد کوئی سجدہ نہیں لگانا چاہیے اس کی جگہ دو رکعت نفل جو ہے نا پڑھنا چاہیے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں جی
0: سجدہ لگول جائز دی دی کہ منائے خنشت دے البتہ بہتر دادی چی تاس چانا واو ریدل چی دی پزائے بہتر دادی چی دو رکھاتا اکڑے شنو بلکل داڑی رکھا خبر دا چی کہ یو سڑے تش سجدہ لگئی نخو پورا دو رکھاتا دیو کی ثواب بیڈی روشی وارحال کہ یو سڑی وی چی نظر نکو ہم دو رکھاتا دا صرف دا دی با منی کو لینے شی زکا سجدہ لگول ہم دا نبی علیہ السلام نا ثابت تی لکا دا بدر پا موقع باندے چی کلا خوشخبری ملاو شو نبی علیہ السلام سجدہ وکڑا نو سجدہ شکر د شکرانی په تور باندې که څوک سجدہ کوي نو منای خنشته دی البته دا چې کم ورته وای چې د دې په ځای دا وکړو مطلب دا چې د دې په ځای افضل عمل خي چې ته په ځای د دې چې یو سجدہ لګی دا په ځای ته دوه رکعات وکړو سلو سجدی بم شي قیام رکوع ور سر راشي نو افضل عمل دی نو غته است د دې په ځای افضل عمل خي چې نه غډیر بهتر دی په هر حال څوک صرف سجدہ لګی نو هم جایز دی سم ناجائز حرام نه دی
1: صحیح قدرمند ہوتا سر ابھی تک اول شی جی کسوک منتقل کول غړ نو کالز هم تاسو کول شی او دین علاوه کسوک واٹس اپ دلاره میسجز کول غړی نو واٹس اپ میسج هم تاسو مونږ ترا لګل شی 0307 27 00 6 0307 27 00 666 0307 27 00 666 کالر گو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی بل کالر بگر مکسر سوک راج دکم زینا 0938 32 84 495 السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم
9: السلام علیکم سر
1: وعلیکم السلام تپوس کوئی جی ویم تپوس کوئی دا ریڈیو آواز کم کیتا سولے نہ پوئے گی کاکا ٹھیک
9: سو جی دا تاسو ته مفتی صاحب ته سلام کوم سلام نه بعد دا تپوس کوم چې پریکلو کې زنانا ناس کی اغي ګولټی پاللی او ته وینو دغه اغي د زنانا او د میک اپ د حسن تنتن او دا جیز دي کرا نه جیز دي
1: بیوټی پارلر
0: جی جی
9: ګولټی پارلر او ته ګولټی پارلر
1: صحیح دی ٹھیک دی جی کا ډیر مرنه جی
0: ہاں جی زنانو د پارا تزین د پارا میک اپ کول دا جایز دی
1: جی
0: اس کا داخ پلا کئی او کبل زنانے اور لکئی نو دے کس منائخ نشتے دے نو کہ یو زنانا بلی زنانا لا میک اپ کئی نو جائز دی
1: صحیح
0: دوی میں خبرہ چھ میک اپ زنانا بلی زنانا لکئی انو زنانا بور لکئی نارینا با میک اپ نہ کئی سنگ چھ پنجاب پلا بیوٹی پارلر کے نارینا زنانا ولا میک اپ نہ کئی
1: جی
0: نو کو سوک نا وی سنگار کئی یا خپل زی او زنانا اور لا میک اپ کئی نو جائز دی خیر دی لیکن مسئلہ دا سیدا چھ پدی کہ بغیر شرعی کارون نہ کئی
1: صحیح
0: اور منے غیر شرعی کار چھ دئی کم کئی نو حق ادا دے چھ دئی ور لدا ریزی او باسی او دا ور لنا رائے کئی او برابرئی نو دغا حرام دی دا جائز نہ دی
1: صحیح
0: دویم دا زنانہ او دا وختو دا وجود نہ وختنن سبا دئی پدی کہ لڑکئی او باقاعدہ چھ دا سورا بینر لگی دلی دا بیوٹی پارلر والا نا غیب کی دالی کری چھ مونگ ٹریٹنگ مونگ کودا نا غیب آندے دی دا ویخت لرکی صدقہ سے غنتی نوم ورد آخلی
1: سکریم ریم
0: نو نا چار سکی خبار حال مسئلہ ہی کدائی چھ دا زنانا ویخت لرکی دا نور وجود را
1: جے
0: او بل زنانې لرکې نو چې څنګه د نارینه د نارینه او زنانه نه ستري نو داسې د زنانه هم د نارینه نه هم ستر وي او د زنانه نه هم ستري
1: صحیح
0: نغې په د پردې ځایونو نه هم هغه وختور لبل زنانه لرکې نو دا حرام
1: استغفر
0: نو کدا نه کوي او صرف میک اپ کوي ریزم نه وباسي او د نور وجود نه وخته هم ولبل زنانه نه وباسي نو بیا جایز دي
1: الله دې خیر وکړي مفتي صاحب بل کالر ګورم سره سوک راځي د کم ځنه 09238284495 السلام علیکم ہلو
10: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام کتا سو پکی تن اس دین او پکینا لگ سائیڈ تشی
10: جی کس سے نہ پختنا نا
1: جی
10: ما پتن منس کے لگا نیت تڑی اخری رکعت کی غمول اللہ اکبر دوائے کونی پہ دا ٹائم دیتا ایر شنو بیاس دفاع
0: روزانہ کہ بہرحال دا یاد ساتل پکاری کبل فرض چا تدا سی صورت راغے چہا موس تو الاڑ دے او بالکل ایر شوتی چو سوا زین تے ناراضی داڑوں بیٹھ کے ناراضی بس بیا نور سٹارٹ کی گی نا ندر پکار دادی چ سنگتی ایرشی نو ڈائریک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یعنی دغا یا بل اس دعا چ قرآن کی راغلی وی نو حق دی وی او بیا دی رکو لورشی نو مز بے وشی کد پک تاخیر ہو کے او ساد غلے نو بیا پہ سجدہ سہو راضی او کنا بالکل سون وی او رکو لڑ نو بیا بے مز مات شی ہے یعنی دن ایر شو او بس غلے الاڑ دے سی اونوی بیا رکو لڑ نو دیسرا مز مات شی دوبارہ بے ترکی ہے نو پکار دادی چی که ایر شوتی نو اول خو یاد ساتل پکاری که ایر شوتی نو فیل فور دی بلا دوا شورو کئی او که تاخیری او که دریو تسبیحات و مقدار یعنی او سجده که چی دری پیری سبحان ربی العلا سو پیری ویلشی سور وقت کی پا دوم را وقت دی غلی اولادو نو دمان دی باخر که سجده سوراز یعنی ایرو تی او ساعت غلی اولادو یا دول کوششی کو خو یاد نشو او بیا اللہ مربانا شورو کرل او بیا رکول لرن آخر که بیا سجده سوا کئی دی تاخیر دو جنی.
1: اچھا جی ہم نے سنا ہے کہ اگر ایک عورت کو شوہر کی طرف سے اجازت ہو تو وہ فلاکنگ کر سکتی ہے, کیا یہ صحیح بات ہے؟
0: نہ جی بالکل فلاکنگ نشی کو لے دا خاوند حکم نہ دے دا قرآن کی راغلی تھی چھ زنانا فلیغیر سنگ خلقہ آیات رانے
1: جی
0: خپل فطرت بدلی را بدلی مطلب شکل روانی چې څنګه الله ورکړی هغه څنګه کې بل سکی
1: صحیح
0: نو د دې لپاره دې ته اجازه نشته ها دا د خاوند د وجه نه نه دا د الله د حکم د وجه نه
1: صحیح او بل دا چې لاسونو نه یا خپونه چې کوم نه وخت لری کول چې کوم نه
0: د زنانه لاسونو خپونه وخت لری کول شي
1: صحیح
0: نارینه نشي لری کوله زنانه لری کول شي البته خبره دا چې بیوټی پارلر کې ولا د خپو د پندونه بل زنانه لری کوي دا ناجایز دی غي تخپل پردي زینه ښکارا کوي
1: صحیح صحیح دی کې احتیاط کوي چې او د پردي زینه نشکم نن ډیر زیات احتیاط کوي کالر ګورو موږ سره څوک راځي د کم زینا 09382804495 چې السلام علیکم جی ہلو
11: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تپوس کو جی
11: تاسو له سلام کوم جی او مفتی صاحب له سلام کوم ماشاءالله تاسو ډیر معلوم خپل کول حاصل شو ډیر د دین خبر شو خو ماری ما مفتی صاحب له یو درخواست کوم
1: جی
11: چې جی دې لکه دا ډیر خلک دې نو دې مس مبارک یاد شي د ثواب مبارک نو دا تاسو نه کینو مطلب دا کی یو سړی دا ودس مکروحات غل پته نه کی ودس کو سو خبر مکروه کیږي او ودس کو سو خبر ماتیږي او موس کو سو خبر ماتیږي د تیار له سو پاز نه موس کی خبر نه لکه مفتی سیب لگاوې ما چې د دې لغونی دغه کوي چې لغونی یو سړی یو دوه درې کی روزي و لګی نو دور دل پته ولګی چې یره دا موس ما څنګه لري یک سره د دیو جی کنه لغونی ان شاء الله په ترغیب دا او چلو ان شاء الله ډیره فائدہ بوشي.
1: شکریہ جی پدی خبر وکاو جی مفتی صاحب دی زگی چ گندن ماتا شکر دے دی کاکا دی سوال سرج گندن ماتا یا چو یو کاکا ماتا کال کھڑیو جی او دا مسئلہ چ گندن پفٹ تا سر بیان ہو جی خیر دی جواب ور کے دی ریڈیو بیان ہو نہ کنا جی
0: مسئلہ دا سیدا چ پ موس کے پ دس کے پ غسل کے پ روزہ کے پ زکات کے پ ہر چیز کے فرائض واجبات سنت مستحبات
1: جی
0: نو دا ہغی ادا کول پکاری دا پکی فرض دی دا پکی واجب دی دا پکی سنت دی تبلیغ لا تلل پکاری هغه ورته دا ټول او خی چې دا دادی بهرحال که څوک نی تلی یا نشی تلی یا نزی نو هغه له هم پکار دی خیر دی که نزی نو دغه سده چا مولا سره کینی په دې خبرو ځان پوه کی بل تبلیغی حضرات دا دیار لس فرائض خو خی خو لیکن بعضی وخت کې دی هم په دې نه پوه چې دا ما زده کړل نو دا د صد پاره نی
1: جی
0: نو دا وی دا پر ټکړی خو یې چې دا دیار لس دی خو لیکن چې دی کې دا دیار لس ما زده کړل نو قدم باندې او سب تپوس سړیو کې چې بای دا تاس زده کړل نو تا کې او چې کم نه دي زده کړی هغه کې څه فرق دی موس ختم کې غم کوي دغه ټول کارونه خو غم کوي یعنی غم صفا کپڑے چې غم قبله ته مخ کې غم الله اکبر وي غم کې هم کې غم رکو کوي غم سجدی کوي غم قائدی کوي نو چې کم ته معلوم دي نو هغه یې هم کوي چې کم ته نه دي معلوم نو هغه یې هم کوي دغه رنګ یو دس کې چې خلی کې وبا چول پوزه کې وبا چول درې پیری دغه سې ټول آزاد درې درې پیری مسک ول سن خپې وینځل دې کې سفر دي سه سنت دي سه مستحبات دي پکې نو که څوک وایي چې یاره هغه کم ته پته ده نو هغه یې هم کوي لکه بالفرض یو عام کس یو تبلیغي ته ووایي چې یاره تا ته پته ده چې ته دا کې ما ته پته نشته چې کم پکې فرض دی او کم پکې سنت دی حکم خو زموږ ټول نو ته ولې ما ته ده دغه کې نو دې خبره باندې لږ ځان پوهه کول پکار دی چې کم سیزونه دا فرائض ته وپېژندل نو د دې حکم وپېژنه چې دا ما څه دپاره وپېژندل په موس فرائض چې تاسو ته ښیي چې دا د موس فرائض دي دا واجبات دي او دا پکې سنت دي او دا پکې مستحبات دي دا د دې دپاره تاسو ته ښیي چې که دې فرائضو کې کم یو شی هم پاتې شي نو د موز نه دی شوی لکه دا چې کم بهر ودی دا شرایط چې ورته وایي دا هم د فرائضو دي شرایط ورته وایي فرائض ورته وایي نو که یو سړی اودس نه وي نو موز یې نه کېږي که ځای پاک نه وي نو موز نه کېږي که کپڑے پاکې نه وي موز نه کېږي که بدن پاک نه وي نو موز نه کېږي نو دا چې دې فرائضو کې کم هم نه رکو سجدا قیام دا چې موږ معذور نه یو په ناسته موز کې د موز نه کېږي ولې ځکه چې سجدا فرض ده یو سړی سجدا نه کوي نو د موز نه کېږي یو سړی قیام نه کوي د موز نه کېږي یو سړی رکو نه کوي د موز نه کېږي نو دا چې کم فرائض دي نو دا د دې لپاره دي چې که دا تا اون کړل په هر څه طریقه درنه ایر شو پاتې شو درنه نو موز نه دی شوی دا واجبات چې کوم دي سوارلس دا د څه لپاره پیژندل پکار دي کدا دا نه په غلطه پاتې شو نو سجده سهو به اخر کې
1: صحیح
0: او کدا دې په کس پرې خودل نو د واجبات او په کس پرې خودو سره هم موز ماتي
1: صحیح
0: چې کم تاسو زده کړل نو چې کم اس کم د دې حکم هم تاسو ته پته
1: صحیح
0: چې دا اته فرایز دي دا سم به هر دي دنه دي تیار لستی چې دی کې بل فرض کم یو هم پاتې شنو دا موز به دوباره کې
1: صحیح
0: دا واجبات دي کدا هم په کس پرې خودل نو موز به دوباره کې لکه لو مې نور ته یاد اور کول لړنی وي دا ته موز مات شي
1: صحیح
0: ولیکن کبل فرض ایر شو تی رکول لړ را یاد شو دی بس کوي نو دا واجبات دي واجبات باندې سجده سهو راځي نو زما په خیال چې دا خو ټول عوام هم کوي او خواص هم کوي لیکن دا پیجندل پکار دی کہ بالفرض یو سڑی تس مسئلہ را لا او او د سیکړو بیا ورته را یاد شو چې ما خوخلی کې وبنوی چولې نو آیا د دو دیو دوباره او دس کې یو کنو بدری کې نوم ورته چې نه دا سلور فرایز هغه د کړی دی
1: جی
0: خوخلی کې وبا چول سنت نو هغه ته پاتې شوی دی نو پدې باندې د او دس مرتبه خورا کم شو ثواب پر کم شو البته دې پدې موس کولې شي او کنه دی وای چې ما او دس کو زما په خیال ما مس نه دا کړی نو مس فرایز وکړه نو که فرض یې پری خودی نو سپم ورته و چې بھائی دا خوز دوباره با تو زی او ما سبا کې ال بس تاموز کیږي کچری تا بغیر ما سیوال چار دام کړی نو تاموز نه کی د دې وجنا چې تاسو دا او دس چار دام دو موز او دا ټول فرایز واجبات پی جنې خه طریقې دا د کور نز کور اکثر نز د کی نو سی روزی لتل پکاری زکه چل تا سړی بالکل دې خبرو ته اوسګاری بل سب مزغوی بوج نه په دینیت راغلی چې درې ورځې زی چرته نظم
1: صحیح
0: او دا غزدا کین نو غی سره په دوه درې ورځې کې دومره سزدا شي چې هغه په هم ورځو کې په کور کې نزد کی
1: صحیح
0: مار علی سړی دا سي مجبور دی چې نشیت لې سی روزی له بیا کم اس کم چاپو یا سر کې نه ستل پکار دی او داس د کول پکار دی
1: صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب نه تاسو دا د کله انسان جوړ نه لکه کمدن بیماری نو دغه حالت کې موس کې صرف کمدن فرض ادا کول شي یا ډیر ایمرجنسی حالت کې
0: فرایز صرف ادا کول او سنت پر خودل واجب فرض خو یو دی خو کوي کې سنت پر خودل دا جایز نه دی دا ګناه دی اشد ضرورت تاسو ته وای دا خو تاسو ما ته اشد ضرورت وای نه زبر ته وایم چې د دې لپاره پر خودی شي کنه داسې عمومي حکم چې هغه د دې لپاره سنت پر خودل نو بدا خو هر سړی وای چې زما پلان کې ځای کې کارون زما سنت پر خودل سنت اشد ضرورت تر ته یوزو و چې یو سړی د بالفرض د ماخام موز لراغه او موز کوي یا د سحر موز لراغه او دومره لږ وخت پاتې دی چې دو رکعت بالفرض سحر دے دری میں ٹپاتی دی کدے سنت کے فرض و ٹیم ختمی گی اس اشد ضرورت تے جدے دے فرض ہوگی یا ماخام مزل دمرنا وقت تراغے چھے اس دا ماسمتن وقت داخلی دو کی صرف دری میں ٹپاتی دی نو کدے فرض او کی نو جسو فرض خلاص ہے نو سنت پا اور ٹیم شوی بس نبا کی گیا ماس پخین مزل کی دمر لیٹ راغے چھے دا مازیگر وقت داخلی دو تا صرف سلور پینزہ میں ٹپاتی ہو نو کدے اول سلور رکا تا سنت کے نو بس فرض بے فوت شی نو دی مجبورہ صورت کے دے دے فرض او کی او پا سنت و پا ترک باندے دے استغفار ہوئی زکا ٹیم ختم شو مگر پسی ٹیم ہی نو دی کیوں نو دا دغتا ضرورت وام باقی کستا دے تا ضرورت وائی جزا پا منڈا روانی مس پا بازار تا سودا لازم یا با نا وقت شندہ ضرورت نہ دے خواہ
1: صحیح قدر من دوستو کا واٹس اپ کال غوڑ نو واٹس اپ میسیجی نو ہم تاثر علی گلی شی 0307 27 00 666 0307 27 00 666 پدی تاسو واٹس اپ کولی شی پدی واٹس اپ میسج نا را لیکل شی بل کالر گورو مون سر سوک راز دکم سر السلام علیکم جی
12: ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تپوس کو جی
12: ٹھیک ٹھاک خیر جی منگا دا سوال کو مستفینا منگو کچرے بل پر مری یو سڑے جمعہ تزی کنا جی او دے تیز باران وری
1: جی
12: او دا دوران کی چکم دے پشبو شبو باران دے پر مول زان نسی او دا دوران کی چکم دے جی ڈیران سرم پا کی تیری گی نالے سرم پا کی تیری گی پر نالو گپ مرازی نہ کچرے ددرا کو لگا دے ڈیران تتی دے توشی یا مثال پتر مانے نہ نالے تتی دے توشی نہ ددرا کپڑے آیا پلیتی شوی ک پلیتی نشوی او جمعہ تر وان دے تتی مل جی سوال جواب راکے سر حاجی
1: شکریہ جی ڈیر مننا
0: دومرا اشد خاص صورت دیتا فرضی صورت نہ ہوئی کنا چھ مطلب
1: جی.
0: دا سی شو بہرحال کہ چاہتا دا سی صورت وچ ڈیر زیات او بو لاڑی دی او باران دے او مسجد تتلو کے دا خطرہ وچ رہو بخوئی گی نو بس خیر دے بیا عذر دے اجازت وی کور دیو کی
1: جی
0: او خو کنا بالفرض او دومرا باران نو پلا رہو یا شروع شنو دا نالے نہ بچ بچ تلل پکاری قبل فرض دا نالائے نشوتے یا دا ڈیران دا گندگائے نشوتے اور اوتر امبلو تا سرو لگے دے نو دے سر باس تا سو کپڑی پلیتی گے خواہ کاغد در ہم نکب مقداری نو موزور سر کولے شے خو کد در ہم یعنی ٹیپر روپائے مقدار وی نو بیا حقی سر موزو نکی گی دا غزائی با وین زی خواہ
1: صحیح بل کالر گرو جی سوک راز دکھم زنا اسلام علیکم جی
13: سلام علیکم وعلیکم السلام
1: تپوس کوئی جی
13: جنایو تپوس ہم کو دا موش سر کئی
1: سنگے جی
13: جی
0: شروع گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وی اور فاتحہ شروع گئی رومبی رکعت کے جی نیت تڑی اللہ اکبر ہوئی نو سبحانک اللہم نہ سبق شروع کی ولا الہ غیر پوری راشی بیا اعوذ باللہ بسم اللہ ہوئی بیا فاتحہ شروع کی اور بیا ڈک رکعت کی بیا دویم دریم رکعت لچرا پاسی نو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی او الحمد و فاتحہ شروع کی سنا صرف رومبری رکعت کی
1: صحیح سلام جی وعلیکم السلام مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے کبھی کبھی جان مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے دل گھبراتا ہے پھر صبح اذان کے بعد یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے کیا آپ مجھے اس بارے میں کوئی مطلب دعا بتا سکتے ہیں یا کوئی وظیفہ بتا سکتے ہیں یا میری کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں
0: آیت الکرسی وائی خجی ہر موز پسیم وائی او دغا سے ہم چھے سٹے موزگاری خیالو منو یا اوزالی آیت الکرسی دا وائی خجی
1: صحیح واللہ خیال بل کالر گرو جی سوک راز کم سینا اسلام علیکم جی
14: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تپوس کو جی
14: ہلو آواز درزی
1: راضی جی ستاسو آواز تاسو کوي
14: پوسدا کوم چې هلو ما آواز اورې تاسو
1: ستاسو آواز نه اورو جی مهرباني ډیر مننه بل کالر ګورو جی موږ سره سوک راز دکم زنه لګي او چته تیز او لاوډلی خبرې کوي چې ستاسو آواز موږ ته مرو رسی او ریدون کو ته هم کم نه نو ستاسو غږ اورسي بل کالر ګورو السلام علیکم جی
15: وعلیکم السلام
1: تپوس کوي جی
15: دا ما دا تپوس کوم را جن خلک چینو دا قران مجید ته چیناز قران وای یا چدين مونث وای خله نه ډکای دی وای مونږ زړه کی وایو وای زړه کی وایو خله بالکل نه ډکای نو دا چې جایز نه کنه
1: صحیح ٹھیک ته جی تاسو مفتی صاحب جواب درکې ښا
15: جی
1: صحیح اوکے شکریہ ډیر مننه
0: ہاں جی تلاوت اور قرآن مجید یا پموس کے سبق ویل دادا الفاظ سر تعلق ساتھی چدے با الفاظ وئی خواہ روئی وئی کتیزی وئی رو ویل تا سرن وئی رو رو ویل او جہرن تیز آواز باندھے ویل کیونکہ وہ سڑے تلاوت کئی نو دو صورتوں نے دی یا با تیز وئی چھ بلی موری یا برو وئی چھ صرف دیکھ پلاوری پاتے شدریم صورت چھ دادا شنڈی بند وئی او دے زڑ کے خیال کئی نو دیتا تلاوت نہ وئی دیتا تصور وئی دا خو سو پیرے مخ کی مونږ ویلی دی چې تصور ماندی خو مونږ انڈیا هم فتح کړی دا او فلسطین هم چې کوم دنو خلاص کړی دی او اسرائیل هم ټول تباہ کړی دی په خیالاتو کې سړی الوزی نو په خیالاتو ثوابونه نه ملاویږي ښه کہ وہ سړی قرآن ته ناست دی او خوله مبارکه نه خوځئ او جب شریفی له تکلیف نه ورکوي او بس صرف دا وایي چې دا په زړه کې تصور کوم زړه کې ویل مطلب خیال کول نو دی زړه کې ویل نه دی دا زړه کې تصور دی دی ته تصور وایي خیال کوي یعنی دے سوچ کئی چیز تلاوت کو نو پہ سوچو نو سوابونے نہ ملا رہی ہے دے دے پارا با خلق وزئی و الفاظ بادا کئی دا چی خلق پہ حافظ سر وڑو کے کی نہیں او دے توائی چی دے تا دا ٹکی سم کا چی دے لام سم وی دے را سم وی دا با سم وی نو کب الفرز پہ زڑکی پہ تصورات باندے سبق کی دنو بیا معشوم لماندے سل ازان ستڑے کوئی بدے توائی اگر تلاوت تنیغ نیغ گورا او سوچ کو چیزا ما سور بکر ختم کرا په سوچ باندې خو زه په دې ځای کې په یو منټ کې پنځلس پیرې قرآن هم ختم وای شم بس سوچ په حکم چې ما ختم کړ نو دې ته تلاوت نه وایي ښه نه داسې کس ته په دې باندې یو دانم اجر نه ملاویږي ځکه چې تلاوت ثواب دا نه ملاویږي چې تلاوت وکړي
1: جی
0: نو چې تلاوت کوي نه صرف ګوري ورته او سوچ کوي نو په سوچ باندې ثوابونه نه ملاویږي ښه خلکو دنیا فتح کړه
1: په سوچ ثواب نه ملاویږي جی صحیح بل کالر گرو جی سر سوک راضی دکم سے نام وقت سے بھی چھے پسوچ
0: بس خلق ماں پہ موزونوں کی لی دلی دی شنڈ جوختی نیسلی
1: جی
0: انو دو دریو نخو ماں تا پوسو مکو چھے تو دا یو دو خو من کر شو مرتا ہی ماں تا چھے کل کیام کی اولیاری یا رکو کنو ماں تا یو راز نلا ستر راز دا تا ٹیسٹ کرے چھے ستا شنڈ بلکل جوختی تی اڑو کلاوے نا
1: صحیح
0: او تا دا تلاوت سنگ کے نگا دو خو من کر شو اگئی خوئی چھے نمونگا واغ دا بتا سا آسے خیال نیکڑے لگے نا بخکاری دلنا بہرحال نیکولا خو ماتا پتا سب کدا سے مالی دلی چھے تسبیح پلاس کی نیسلی یو زر زر یڑ یو شنڈی بس یو بل سرم خلولی ندام تصورات والی تصوراتی ذہن والی یو پکی ہوئی چھے خبس زخوڑا کی وام نمائڑا کی ویل خودی تا ہوئی چھے ترور وزان سر پس پس کی نو کتا دا وائی چھے زر صرف سوچ کو مغیتا زڑا کی وام نو سوچ کو رتا پڑا کی ویل نوائی خواہ
1: صحیح مفتی صاحب نن سبا کم دن دا گیس ډیر زیات لوډ شیډنګ دی او خلک کچھ کم دن پریشر مشینونه اغست دی لکه کور ته پریشر برابرول د پرون دا ایج کم دن ټیک دیو کنه
0: کدا پریشر مشین د وجینا په بل گاونډي باندې فرق پریوزي چې غي ته کیس بندي نو بیا خو صحیح نه دی او کنه بل ته فرق نه پریوزي نو بیا صحیح دی لګول شي
1: صحیح
0: بعض وخت کې داسې چلی چې ټول محلی ته سم راضي خو دی یو کس لائن داسې لګېدلې چې هغې چته هغه وال کې سورې کم پرېښودی نو هغې ته نه راځي نو هغې مجبوراً ځان ته مشین لګولی نو که بل چا باندې فرق نه پرېوځي نو بیا لګولی شي که په بل چا فرق پرېوځي نو بیا نشي لګولی بعضې وخت داسې پوره محله کې کم راځي نو ټولو ځان ته لګولی نو که ټولو ځان ته لګولی نو بیا هم لګولی شي وجه دا ده چې ټولو لگولے دینو تے نہ لگے ہوتا کر بغیس نہ راضی نو بس بیا دی لگئی بیا چے سوگ نہ لگے ائی دی دل بندو وسو او کہ چرے ٹول لگئی نو لگولے شی کو ٹول نہ لگئی صرف تاسو لگوئی نو کہ نور مان دے فرق پری وسی نو بیا جائز نہیں کہ فرق نہ پری وسی نو جائز دی
1: دا دی دا خبر اوکڑا چ محلہ کی گمدن عام دی ٹول خلق کچھ گمدن دا لگولی جی
0: دا بالکل ہی تو کہ زما پر خیال خو بزیدہ کی یا پدی خوشا کلو کی دا پریشر دوم رٹتی زی چ ددی لگول ضرورت نہیں ہاں یہ ابل کر کے جیسا ٹائم لوڈ شیڈنگ شو بن شی یعنی گیس اوشی بن شی دگا ٹائم کے پیپروں کے سا گیس ہی جگہ او زی نہ خدائی ورتا مشینوں لگے نہ غب آگے تے لگ راکھ کی نہ غد گیس دا بندے دو نہ بعد ہم سے گھنٹہ نیما پہ کار کئی
1: صحیح
0: آگے تے لگے نو اخوا سے پروت تے کزان تے دے لگے نو دے لگے
1: صحیح او مفتی صاحب دا خبرم تاسو کے چے دا سٹابری جی گمنا سٹابری مبارک ڈیری خبر دی نو
0: سٹابری یو میوا دا خخ کلے کسو گنو خری مون لے راو لے گی
1: او مفتی
0: صاحب ازما خیال جی مفتی زرولی خان صاحب پدی مان دی یو ویڈیو کڑی وا چدا د جهنم سدی پته نه لګي بہرحال مفتی زر علی خان صاحب یو ډیر قابل سړی تیر شوی دی اوس وفات شوی دی
1: جی
0: او ډیر مهنتونه او مدرسې وا ډیر درس او تدریس کړو
1: جی
0: بعضی وخت کې یو سړی تحقیق داسي وی چې هغه دغه په خیال خو درست وی لیکن نور امت وی چې نه دا دی خطا شوی دی
1: صحیح
0: نو دا غي سم مسائل داسي وی چې هغه دغه ذاتی رائے وا نو دیتا تفرد وی علماء او عام خلکو ته موږ ساده الفاظ کې وو چند دا خپل تحقیق او خپل رائے وا امت د دې قائل نو نو هغه کې دغه اختلافي خبرو کې یو مسله دا غدا و چې هغه سٹابریتا حرام وي نو موږ وایو چې دا د هغه ذاتی رائے وا او د هغه د تحقیق مطابق هغه تداسې لګی دا لیکن بہرحال امت دا غي خلاف او هغه وی چې نستا سدا تحقیق درست نه دی
1: صحیح مفتی صاحب ستاسو څه سوچ فکر دی دی سوری دی سجی مبارک دا ما یو سټیشن کې کوم دن ما پروگرام کو یو سټیشن کې موجود مو عالم صاحب کوم دن دا خبر کړو چې دا سجی کوم دی نو دا چون کې کوم دن پټ کېدل او بو کې دی هغه کې یو دا صحیح نه دا حلال نه دا لکه کوم دن
0: صدا سے نه بات کنه
1: تک پورا مسئلہ باندې زپوې نه شم خیر تاسو بیان کړ
0: گو خوال زب خکول شي بیا سپینول شي دا بڼې تلری کی او بیا دا غین بعد غالبن چې دای پخی ما خو ته پته نشته چې څه طریقه ور سره کوي
1: جی
0: او چې چرګ زب خاص حلال شنو بیا اوس تا خو خدای چې څه ور سره کوي خو دای وین زی دا سه خونی چې ښایي
1: صحیح
0: وی وین زی صفائی کی دننه او بیا بڼې تلری کی بیا دی په اور پخی چې څه طریقه کوي نو دا سه د حرام سو خبره نشته نو تر اوسه چا ویلی چې دا حرام دی او باقی دا دی چې ژوندې اوبو ته اور ته ورولي دا سه صرف چینیان کوي نو پاکستانیان خدا کار نه
1: کوي
0: دا سه باندې کوي دا سه نه کوي ځکه چې دا سه سونو پاکستان کې غټ غټ دارالافتاګانې دي غټ غټ مدارس دي او د علماو ګړ دی پاکستان
1: جی
0: نو دا سه سوال نه پیدا کیږي چې یو شی به عمومي پروډ خرڅیږي او علما به د هغې په باره کې غږ نه کوي
1: صحیح
0: نو دا سه نه ده دا یو حلال شی دی باقی که چا کور خوا کې یو دکاندار سه ناجایز کار کو نو هغه خو د هغه اصلاح په کار ده کنه د وجې نه خو به یو شی حرامیږي نه
1: صحیح
0: لکه اوس غوښه د څارو حلال ول غوانه او خرڅول نو هغه خو جایز دی اوس که ته ووایه چې دا زمونږ کلي کې یو کس حلالی نه یا مردار خرڅوي نو خو د هغه ذاتي مسله ده د دې د وجې نه موږ دا نشو ویلی چې د غوا غوښه خوړل جایز نه دی نو که سجی ده نو خو آلریډي صحیح ده که د چا کلي کې څوک داسې څه ناجایز طریقې سره کوي نو خو د هغه اصلاح پکار
1: ده صحیح صحیح صحیح مردار چرگان چرتا و نخری
0: دی خیال
1: دی خیال ذاتی چی فتم نلی گنا مفتی صاحب دا خوش گمدن فارمی چرگان چی گمدن
0: نو بس اوریجنل شیخ واقع دی چی کور دی بوخ
1: برگ اف مفتی صاحب ما سر صرف ٹوٹل چی گمدن نو دو منٹان پاتی دی یو آخری کالر گرو مونگ سر سوک رازی دکم زین اسلام علیکم چی
16: سلام علیکم
1: دا آواز کم ہوئی یا بند کم کال بند کم ہوئی وعلیکم السلام تپوس کو جی
16: مفتی سے ملا تپوس کو چہرہ دین ماں دیگر مو سکول نو امام خطا شین دی گل یو رکعت را نہ شروع مختل سالور برابر کو او وہ تین دن تک پاس نے ائے زمین یا مو جس کو او بیا کی کنے بیا مو اثر یا مو بیا اثر کو
0: اگر جی پین زمو کو پاس ہے دنو بیا سے چلو کو
16: نا وہ تین دن رکعت تک پاس ہے دو او زمین سالور برابر شو من یو رکعت را نہ شیو
0: اگر پین زم اخر کے سو کڑل امام پس تاسو سلور رکعت نیت تڑلے ہو یعنی امام یو رکعت کڑو تاسو روز تو رالی دریم امام سرو کڑ خو امام پا غلطائی پینزم رکعتو کو استاسو سلور شو دا پینزه شو خو هغه دوباره موز وک دا یاد ساتي چې کله د امام موز مات شي نو مقتدی موز هم مات شي کله امام او داس مات شي هم بده مقتدی موز مات کی کله امام بل سوجي نه موز مات شي نو د مقتدی موز هم لړ نو امام پینزم رکعات او بیا مطلب موز مات کچ اوس په دوباره دا موز کو دا نه شي چې د امام موز نه شي نو استاسو هم نه شي ښه امام چې دوباره سلور رکعات کوي تاسو به هم دوباره کوي ښه
1: صحیح
0: امام مزنی شوی نو د مقتدی مزن کیږي نیت مې د امام په نیت ته که امام هم صحیح خو بس تاسو مز شو که د امام مز چپا شو نو تاسو هم چپا
1: صحیح بل کالر مفتی صاحب زه یو کالر وګورو السلام علیکم جی
17: هلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تاسو کوی جی
17: څنګه لخه دې طبيعت خې
0: خير دې الله خدای
17: دا سجي بارا کې جتا سو خبر وکړه
1: جی
17: خو دې بازي لاګو کې داسې چې چرګلال کې دا وطني چرګ لکه کور کې چې خلک کم ساتي
1: جی جی
17: نو دې ته وګر میکړي ګرمي وبو واچې دا شانډک پډکل کلمي او داسې جونې دي نه لري ګرمي وبو په چواچې نغې سره دا و چې بڼي تین لرشي دا تیغونه تین لرشي مخکې هم موږ داسې دي چې موږ میندو بالال کړل او هغې نه به چې کوم دن بڼې مڼې لر کړې نو بیا به په اور باندې وسوځل نه تیغونه به ته ویستل اوس دا اسانتیا دپاره دا بعضې خلک داسې کوي آیا دا جایز دي که نه ځکه چې د چرکې دن نه دا لرې او کلمې د هر څه په کښې لا موجود وي او دوی په ګرمې اوبو واچي یا ګرمو اوبو کې کېږي او بڼې او تیغونه ترې لر کوي
1: سید جی ډیر مننه جی مفتی صاحب جی
0: قاری صاحب مسله داسې ده چې کله یو شی پخولی شي نو طهارت او نظافت دا دی چې دې نه ګند لرې کړی شي او بیا د هغې نه بعد کولمې هر څه تې لرې کړی شي د هغې نه بعد دی بیا ګرم اوبو ته ولې که په غورېږدي
1: جی
0: بهرحال چې کله یو څاروی حلال شي او د ده نه دمې مصفوخ ورشي د ده جمیع اجزا پاک شي د کې دن نه کوم وینه د هغه هم پاکه شي د ده کولمې هم پاکې شي اگر چې خوړی نه شي لیکن دا پاکې شي نو دا وي پاک حلال وي یعنی پاکې دونه مراد دا دی چې حلال شي هغه نو که هغه هغې کې وي او دی ګرم کې نو هم حرامېږي نه البته دا د صفایۍ خلاف دي چې مطلب هغې کې ته وینه دغسې ګرم اوبو ته ورولې نو هغه خو به لازمي دا یې بوی به په هغه وخت کې راځي بهرحال که چا دغسې ورویشته بند چرګو او بڼې ته لرې کړې د هغې نه بعد یې بیا کټ کړه او دننه نه یې ته کولمې هر څه لرې کړل او صفایې کړه نو صحیح دی خوړی شي لیکن دا به یو سخاچټ غوندې کې کاري حلال به یي حرام به ورته نه شي ویلی خو یو بیکار او ګنده کار وی
1: صحیح مفتی صاحب ٹائم ختم شو جی آخر کی دعا کی
0: دعا کی اللہ جل شانہ مت عمل کل تو فکر کی اللہ بیماران تے شفا کامل اجل پر نیک عمل اور کی اللہ
1: آمین
0: زاران دے قرض نو بوجھ نہ خلاص کی
1: آمین
0: اللہ سم رو مومنان وفات شیر تو تے بخنا ہو کی
1: آمین
0: اللہ مو تو تقبل رضا نصیب کی
1: آمین
0: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رحمت
1: آمین یا رب العالمین قدر مندو د ځان خیال ساتي جی دعا غن کیا ساتي طاهر زمان په دعا کې مفتی فرهاد علی حقانی سے په دعا کې تاسو همیش له همیشه له شامل یې شرط هم یې خاد آباد خوشحال سوکال یې جی الله پاک مو همیشه چې ګمدن خاد آباد خوشحال سوکال ساتي جی چې تاسو دې پروگرام ته راځي دې خپلی پروگرام ته تاسو خپل ټایم وقف کړی دی وخت راکوئ ټایم راکوئ دې لپاره اللہ پاک کم دینو استاس پا جوند کے استاس مال حال کے برکت واچے چے جوندیو سے طاہر زمان اخبل دعاگانو کے مفتی فرهاد علی حقانی سے اخبل دعاگانو کے ڈیڑھ ریا ساتے دلوی اللہ پامان
18: زعفران لوم نخرسو مونگ د فارمولی فرق اڑان دکو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ماں تو گوری او فارمولی تو گوری د چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استاسو پخار چار سده کې شوې ده اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج استاسو پخار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ویلې چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیر کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اوکڑلا چی دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا واضح وای او خپل بیماری د هومیوپیتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمه کوي د چار سدی د برانچ پتا یاد لری مردان روډ گلبهار نمبر 2 برفانی لاری سره حیدر مومند میډیکل د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के और दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 03131394941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पे खबर सरसरा सा सुखार पर सवाबई के होम
1: راضی جی راضی بالکل خوگو راغلیو دستاس په درانه خدمت کې حاضر یو د اف ام 94 ریډیو دلبر د سوابي په لګه باندې چې سمرا اوریدون کې دا ټیم زما आवाज اوري خوگو دستاس ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي جی بالکل مونږ راغلیو دستاس په درانه خدمت کې حاضر یو ان شاء الله په دې پروګرام کې به لګنا ډیر زیات خبري اتری در سره کو جی
0: مختخ کلا د پارا
1: د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په حواله سره دا دین علاوہ
0: فارمولی استعمال
1: دا پدی پروگرام کے بہ انشاءاللہ دا حیدر مومن اسپتال دا سوابئی او دا دی سرا دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر دا چار صدی پہ حوالی سربا پدی پروگرام کے انشاءاللہ لگنا ڈیر جاتی خبری اتری در سر کو جی چونکہ پی ایف ایم 94 ریڈ دلبر سوابئی زمونگ دا ٹیم پروگرام لنک دی او دا دی سرا پہ چار صدی باندی چکم دے ہم انشاءاللہ زمونگ کوشش دا شروع دے چی پلگو ساتونو کی زمونگ دا پروگرام لنک شی نو دا بلگنا ډیر زیاته بهتر خبرې جی
0: بیرنګ
1: بہرحال د چار صدی یا د دې سره د سوابي د خوښ علاقو چې سمرا هم اوریدون کی دا ټیم زمونږ پروګرام اوري خوګو تاسو له دا یادګرن در کوم چې نن په دې پروګرام کې افیر کال نشته دی نن به تاسو ما ته په دې پروګرام کې مس جون را لګی په 0303-693-693-693 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته میسج وکړي او د دین علاوه کتا سما تپدی پروگرام کی کال کوئی نو جی بالکل 03128888150 دغه نمبر باندې تاسو ما ته کال کولی شئ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروگرام کی تاسو ما سره لګینا ډیر زیاتی خبری اتری کولی شئ جی راځي خو کو باقی

0: راځي د دې پروګرام ز اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زنجي. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام،
0: څنګه تاسو ښه؟ شکر زخم ډیره مهرباني، ډیره مهرباني جی. ما سره څوک دی او د کم زینا؟
1: مریم خبرې کوم د زنګلی.
0: واه مریم د زنګلی راغلی. مریم څنګه زما خوږی خورې خې؟ الله دې خوشاله کا، ډیره مهرباني. څنګه مریم پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري؟
1: جی بھائی اور
0: ماشاءالله. نو څنګه زموږ پروگرام در باندې څنګه لګي؟ خسته لګي کنه خسته نه لګي؟ جی جی جی جی جی زڑی رخلی خبر دا. بس انشاء اللہ بس مونگ کوشش کو چھ دے پروگرام نو تبرازو کو چون کہ مصروفیات ڈیر جاتی، کارون ڈیر جاتی، زمواریاں ڈیر جاتی دی، نو ہر سیزم سر تر سوال پکار دی. انشاء اللہ زمون کوشش دا ایک نور سی ویو کنا ہو چھ دا یو کہ انٹی پروگرام تا ز تاسو ل ضرور اعظم نو دا بڑی ر بہتر خبر دا تو اے چن د پیر روز دا او نن سوال لسم تاریخ دی. نو نن ستا د بلڈونا کم پروڈکٹس استعمال کڑی دی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سنگ بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش کم قیمت 300 روپے دے پکم کی چی اولیم جیک شامل کرے دے مونگا چی داغ چی نکی چی داغوی پا مخ فالتو ویخت دی زمونگ داغ بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش مسلسل استعمالی نو داغوی دا مخ داغ فالتو ویخت داغی سر رجی گی. نو سنگ تاسو زمونگ داغ فیس واش نا مطمئنی کنا مطمئن تی نئی تاسو؟ خبر ڈیر خوشحال شو سنگ تا سر نور سوک میں لاشو نہ پیغام اور کوئی کنا ہوئی تو پیغام نہ اور کوئی تاسو
1: جی بھائی اچھا لور کو بھائی دیر وقت نہ پروگرام نہ اور پیغام نہ مر کو.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر مہربانی مریم پروگرام تے دکال کو ڈیر خوشحال شو مصبح بار بار تاسو دا میسج تاسو دا کال انتظار کوم خا. اوکے جی جزاک اللہ تھینک یو ڈیرا مہربانی مونگا سر مریم راغلی و پروگرام تے کال کو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا جات مننا تھینک یو مہربانی. سوک راغلی و جی مریم راغلی وا اور آج ایک تاسم پدی پروگرام کی ماتا کال کوئی پا 0312 88 88 150 پتہ نمبر بانے تاسم ماتا کال کولے شے زد استاسو دمی سی جنوں میں انتظار کوم پا 0396 93 693 93 پدغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ جی. خوګو آئے کہ دستاس په ویختانو کی خشکی دا او تاسو د ویختو د خشکی ختمی گینا او تاسو د ویختو د خشکی د پارا مختلف شیمپان استعمال کر خدا کا باوجود ہم تاسو د ویختو چکم خشکی دا ختمی گینا دس ڈیر خلکتا چی اگر داوی چی مونگ دا ویختو دا خشکی نا دونا پریشان یو چی مونگ نوی یعنی صفا کپڑی مونگ نشو چولے مونگ تنو رہیس کس مسئلہ نشتا او دا دا ویختو خشکی مسئلہ دا زما او دا زما ختمی گنا خشتا زان فرش کم صفا نوی کپڑی واچم آگا باوجود کزا گورم زما دا کپڑو باندی دومره خشکی پرتوی شمال دغه کپڑے بیا مزه نه راکی زپ ویختو کې سٹایل نشم جوړولې ولی که زپ ویختو کې ګمنځ وهم نو داغه سرا زما په ویختو کې دا خشکی نور نور را برسی رکیږي او زما د ویختو دا خشکی ختمی گنا کوم ګورو په دې معاشره کې دا مسله جن کو تم ډیر عام دا دا مسله الکانو تم ډیر عام دا دا مسله مشرانو تم دا زما تروریانو تم دا مسله روان دو زما چاچی گانو تم دا مسله روان دا که هر عمر والوی خنن سبا کمون گورو دغه د ویختو د خشکی دا مسله ډیر زیات عام شوی دا. یخو کو که تاسو د ویختو خشکی ختمول غواړی

0: ویلی بگر زی داسی نچی تاس دخپل زان خیال نساتی دخپل ویختو خیال نساتی دخپل مخ خیال نساتی کتاس دخپل زان خیال و ساتلو ندالگ نڈی رزیات بہتر خبرم دو بلدا ما چی سنگ تاس دوی چی صفائی نصف ایمان دی صفائی چی کم دی دان نیم ایمان دی جی گور تاسو مطلب کتاس ویختان وینزل او بیا زمونگ پدغا بلدونا انٹی ہیر لاس تانک پانی تاسو دا خپل ویختان غڑ کرل او تاسو چر تلاڑی یا تاسو کر سوک رالل تاسو سر سوک ملاو شل ار سوک بوائی ماشاءاللہ ویختانم ڈیر خست دی ویختانو کی سٹائلم جوڑ کرد دی او کنا تاسو مطلب پا ہفتو ہفتو بانی ویختان نوین زی زمونگ پدغا بلدونا انٹی ڈینڈف شیمپو مانی او بیا چکم دی تاسو پا ہفتو ہفتو ویختان غڑا وی نو که تاسو چر تلاڑی یا تاسو کرا سوکرالل نو خلق بوئی چی دا سنگ انسان دی دا دی ویختو خیال نشی ساتلی نو آیا نور بدی سس نور بدی سس دا زان خیالو ساتی نو مین چیز دا دی چی دا او بل دا چیز تاسو با دا مخ خیالم ساتی جی چکا چی مخ دا پارا دا مخ دا خائص دا پارا دا مخ دا خکلا دا پارا دا مخ نا دغا دودا دغا گن گریل ختمول دا پارا دا تاسو دا مخ چیچڑن شوئی ستاسو پا دی مخ کی گونچی راغلی ستاسو دغا طول رزو گرزی او ستاسو پا دی مخ باندی دغا گردونو گرزیگی اگه دا پارا زمون بیلدون ویتامن سی فیسواس دیر چیاد بہترین دی جی اوست دایو نا چی بس دا مخ خیال مو ساتو دا ویختانو خیال مو ساتو او کپڑی مخونی نی دینا نا چی سنگ دا مخ خیال ساتی سنگ چی دا ویختو خیال ساتی دا سی بس صفا کپڑی ہما چوئی نو اللہ بمزہ کئی جی کاغا جی نکی دی کالکان دی کاغا زمونگا چاچگانی دی تروریانی دی یا کاغا زمونگا مین دی که زمونگا مشران دی مونگ طول لپکار دا دی چی مونگ دا خپل زان خیالو ساتو نو دا بلگا نا دیر زیادہ بہتر خبر ای او که مونگ دا زان خیالو ساتو پا دی مانی هم مونگ خیستخ کارو او که نا مونگ بیل چی بس پری دمڑاو دا مطلب یارا کی دمرا خواریان رانن کی گی نمونگ پوری بدا خلق کم خان دی دا کور خلق بمرا پوری خان دی بہرنی خلق بمرا پوری خان دی ابیا بمونگ دار چا دا خندائیو جی خوگو دا زان خیال بس آتی خود دا سرا دا بلدونا سرا زردر زر لار شی زان تا دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی دا پارا بلدونا انٹی ڈینڈف شیمپو صرف اور صرف 400 روپے وانے والے جی او دا بیلڈونا انٹی ڈینڈف شیمپو سرا ستاسو دا ویختو دا خوشکی پا مکمل تو گبانے ختم ہو لیشی جی راتی خوگو دا دی پروگرام زا یو بل ایف کالر گورم چی ما سر سوک رازی او دا کم زین جی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بازیدنی خیرانی چترال پخیرالے ملو شیدی
0: جی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی پخیرالے پخیرالے لاس را کئی گغاڑا را کئی دارا توایا جزاک اللہ جزاک اللہ خما سر زما خوک مشر سوک دے کم زینا جی جی ہاں
1: میر بہادر گدول
0: وا میر بہادر لالا راغلی میر بہادر لالا سنگ خی
1: خیر دے بالکل خیر دے تالو بخیر علی خی طبیعت خلے چکر دی ولا کم
0: الحمدللہ چکر مول گولو لگنا ڈی رزیات مزے اوکڑا ڈی خوند اوکڑلو خ انجوائے موکڑ لاو داغینا بات چکن دے بخیر سر راغلیو بس دغه خپل ڈیوٹی تا موزان را رسولی دی پ ڈیوٹی باندیو جی او چترال لتلیو چترال خلق مون تلگنا ڈی رزیات مین راکڑا او چکر لگنا ڈیر زیاد خوند کڑو خو بسل تم تاسو ما تا ڈیر یاد دی ما ویل زب کل پروگرامونو تر سما چی حقیقت ما احسان اللہ تا ویل گور یم ما استاد سر ٹیم یم داسی بکو چی او گھنٹہ پروگرام بر ایک کاٹ کو یم اگ بال تے ڈاکٹر صاحب تلی گو اگ بے سموی پ ایف ایم 11 باندې بہم پلی گئی بیا دریو بجو پروگرام کی بہم پلی گئی احسان اللہ رات ویل نہ خیر دی بسل تا یو دل تا بمون خپل انجوائے بو کو داغی نا بات چلا چل دا پروگرامونو کو کنی ما التم دستاسو سوچ را سرو دا پروگرامونو غم را سرو ما احسان اللہ تا ویل یو گھنٹا پروگرام دا ریکارڈ کو بے چر تا بسیر تا کینو زکا چی مایکون آل ریڈی ما سرو بس اگا ویل نا پریدنو بس ما ویل چی توی چی پریدن بس بیا

0: بالکل جی بالکل خوات جا دو محمد دین خسر بد مشتری کرم می دین پار کل شربت سے کرم ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب خلے
1: شکر شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ہم خدے بالکل خپ مزہ کی دی دستا ڈیرے مہربانی میر بہادر بابا پروگرام تے دکالو کو ڈیر خوشحال شم ڈیرے مننہ خا
0: بس زمان طرف نہ دعا سلام قبول کا ٹول دے رب انسان اللہ بھائی دے ٹول دے زمان طرف نہ دعا سلام
1: جزاک اللہ ڈیرے مہربانی جی ڈیرے مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرے چاہتا مننہ تھینک یو مہربانی مونگا سرا میر بہادر کا کال اگلی پروگرام تے کالو کو ڈیرا مہربانی میر بہادر کاکا پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرے چاہتا مننہ پھگو راتی پدی پروگرام کی بزدستا سکال دیر زیادہ خلم و زمان کوشش دا دی چی پدی پروگرام کی لگنا دیر زیادی خبری ہو کجی دا ٹیم زمان دا ٹولو دیر آخوگا ادرنا محترم آسیمین عالم دا ٹیم مگتا مصر لگی ویستا دا پروگرام خپل مزی وی محترم آسیمینی اگور از دستا سخوک باسی تلی ما ملاگوری جی او تاسو زما خواګه اوریدون کی زما خواګی خویندې دا ټیم زما پروگرام اوری زما خواګه رونه زما پروگرام اوری اے زما میندې زما پروگرام اوری زما چاچیګانې زما پروگرام اوری زما تروریانې زما پروگرام اوری زما مشران زما پروگرام اوری خا ما خا زما دا پروگرام خو بیا

جیہ احمد دا پشاور دا ٹے منگ تمسی علی گڈی مہربانی سمند سوابئی سلام بھائی سنگئی زن نازولی دا سوابئی نہ بھائی زپرانی فیس واش قیمت سمر دے لانت راغلی چراشی درت وایو با ویلکم سلام نہ قبول کا ہنا دش وی ڈینا ویلکم زما خوگی خوری ہنا سلام بھائی صفان ہم ددیر نا سلام نہ قبول کو ڈیر مہربانی صفان ددیر بھائی جان زما پمخ لیکھن دیدی دا پارا با دا بس سر ختم شی آئے کد ستاسو پا مخ تیر سرے دے او تاسو دا وائی کد منگ دا مخ تیر سرے ختم شی کد ستاسو پا مخ میخون دی کد ستاسو پا مخ داغون دی کد ستاسو دستر گلان دی توری حلکی دی کد ستاسو پا مخ چاپون دی کد ستاسو پا مخ سہم دی دا توروالی نیلاوہ زکا چی توروالی دا پارا زمونگ پی لڑونا زفرانی کریم دی کد ستاسو پا مخ میخون دی کد ستاسو پا مخ دانی دی کد ستاسو پا مخ دا دانو داغون دی کد ستاسو پا مخ تیر سرے دی کد ستاسو ستر گلان دی توری حلکی دی اگے دا پارا زمونگ بلڈونا ارگینک کریم او ددی سرا زمونگ بلڈونا ارگینک فیس واش دا ډیر زیات بهترین دی ولی چې بلډونا ارګینیک کریم دا زمونږ د تورکی د استنبول فارمولا دا او پدې کې اکټیو انګریډینټس باربریس کاپولیم اکټیو انګریډینټس سیپیا اکټیو انګریډینټس رائس واټر یعنی د وریجو اوبه زمونږ په دغه بلډونا ارګینیک کریم او د دې سره په بلډونا ارګینیک فیس واش کې شامل شوی دی یا زما خوګو تاسو د مخ تیر سره ختموي تاسو د مخ داغونه ختموي ګستاسو د مخ دانی ختموي ګستاسو د سترګو لاندې توري هلکی ختموي ګستاسو د دانو داغونه ختموي اغه د پاره په 550 روپے بلډونا ارګینیک کریم والے او په 550 روپے بلډونا ارګینیک فیس واش والے ګستاسو د مخ

0: چاپ بل زی زب لند اگده دا ویم چی دا سر دا ویختو نوالا تر دا خپو دا تلو پوری دا وجود پا هر حیسا تا دا ستاسو دردی او دا غا درد تاسو ختموی نو بلکل تاسو کولیشی چی دی دا پارا تاسو زانتوالی داکتر هیدر پین کلر کورس صرف و صرف پا پینزل لسو روپوی ڈاکٹر ہیدر پین کلر کورس والے زمنگ پہ ہیدر محمد اسپتال سوابئی 402 پہ خبر کے ملاوی گی زانت ڈاکٹر ہیدر پین کلر کورس پہ 350 روپے والے دوجو چس قسم ہم درد نے دی خود سب جو ہاں تو بنا بانی ہم دی دا ڈاکٹر ہیدر پین کلر کورس رہے وہ مکمل تو گبانے ختم ہو لے شی جی راضی ددی پروگرام ز یو بل اف کال السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ
0: مہربانی جی مہربانی ماں سر سوکھ تو دکم سے نا سوکا اللہ بد ڈاگے نا اللہ با سنگ خی اللہ دی عزتوں کا ڈھیر مہربانی سنگ اللہ با پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی دارا تو اچھے دا ڈاگے کم سے سر راضی یار حسین سر ڈاگے راضی پروگرام تھے پاول سر بانے کال کرے لائبا کرنا مکھ دی کال کڑی ہو رہا تھا ماشاء اللہ نسنگ پاول دے چی کال کرے دی خوشحال ہی کنا خفا ہی تھا ڈیرا خوشحال ہی کلگ خوشحال ہی زڑی رکھا خبر دسنگ زمنگ پروگرام نو دربانی سنگ لگی خاصتا لگی کنا خاصتا نہ لگی بلڈون استعمال ہوئی کہ نہ بلڈون نہ استعمال ہوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ بلڈون تاس مطمئن ہی زدا خوڑی رخولی خبر دا چتاس زمنگ دے بلڈون نہ مطمئن ہی دا خوڑی رخولی خبر دا پ بلڈون کی تس سے استعمال ہے بلڈون اینٹی ہیئر فال شیمپو مروڑے دے بس دارا تو چی شیمپو کی شیمپو در سرشتہ کنا ختم کرے ہم دے نو دا کا شیمپو با ماتر ونے لے گی نو دا کا شیمپو با مانا تا 100 روپے واخلی چی ماتر ونے لے گی نا نا سے کوئی دن ناخلم قیمت را توایا شابت مونگ سر بلڈونا انٹی ایر فال شیمپو خوگو بلکل شاٹ شوئے دے او کدا مونگ پی خبری نکو پدی وچ باندی نکو چی مونگ سر بلکل نشت دے نو برائے مربانی زب اس مڑا تی مرا لے گا ماتا پا محترم اسی مینا ماتا وی بزید اللہ در لے گا بستی را تا مرا لے گا سیدہ او لو ایسی پروگرام تے دکالو کو ډیر خوشاله شمو چې تاسو سره سوق ملاویږي نو زمونږ د بلډونا دغه انټی هیر فال شیمپو د دین علاوه د بلډونا د نور پروډکټس پیغام ورکوخه استعمال استعمال چارگل بلیچ راوڑی نہ راوڑی ان شاء اللہ لو یشی لو یشی زما خو گی خوری لو یشی غټه خزر شیخا اوکے جزاک اللہ پروگرام تک کالو کو پروگرام تک کال کو لو لگنا ډیر زیات مننه تھینک یو مہربانی جی زما ډیر خو غو راغلی پروگرام تک کالو کو

0: راځي خوګو د دې پروګرام زو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم سینا ریډیو بند کړي ما سره خبرې وکړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی.
0: ریډیو بند که زما خوګي خوري اله به زما واستا خبرې وشي په ریډیو کې आवाज یو منټ دو منټ لیټ جی. تاسو نامه صدا او تاسو یې د کم ځای شازیہ د کوټ منځري بابا نه راغلی. شازیہ څنګه زما خوګي خوري خې جی جی اللہ دی ڈیر خوشحال کا ڈیر مہربانی شازیہ پروگرام تے دکھا لو کو ڈیر خوشحال شوم او دستا سو ڈیر مہربانی چستا سو منگ دمر میں اسکولو دمر میں یادولو لو یا خز شیخا او تا سو دکم دے کوٹ منظری بابا کی تا سو دکم دے ملکن بانی مونگ تیر شوی نو بس استاسو خوشحال ہے چتاسو پدا ملکن مونگ تیر شوی کنا نہیں خوشحال
1: بھائی ولی میں خوشحال ہوں بھائی نے دیکھا مونگ کنا او بچی طرف تو دی خو باجن چت
0: چلا دی بھائی دا مونگ زلو یا شیدار تو چ بنن بس کی چاتے د بلڈو نا پروڈکٹ پیغام ور کڑے دے کنا چاتے دین دے ور کڑے
1: بھائی ما ام چانے ور تو ما دا سندر مر کو دا بیچ مر کو دا شینتو مر کو
0: مہربانی شازیہ شور اور کال کٹکو ان شاء اللہ شازیہ نیکسٹ ٹائم پبل پروگرام کی بڑی خبر کو تھینک یو مہربانی شازیہ فرام کوٹ منظری بابا راضی ددی پروگرام بل لائف کالر. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم باسط بھائی.
0: وعلیکم السلام. ماں سے رسوق تھی تو کم سے نا ویلکم ویلکم دوست محمد فرام ضلع یار حسین. دوست محمد سنگی جمع ہو گرو رکھئی
2: جی بالکل خیر
0: رہا ہوں. جزاک اللہ ڈیرا مہربانی بارہ دستہ سے پسوابے کی باران سے تک نہ باران سے زمنگ پتی پیخور خار کے لگ لگ باران شروع شلو گرمی زیادہ گرج را گرج بے لڑونا سملا کی استعمال ہے جانتا خستے دے کہنا لا دے نہ دیا خستے زبردست گور پیو شیمپو بانے کار نہ کی لگا خرچہ پہ نو رہو کی یختو کریم بے لڑونا اینٹی ہی اللہ ٹانک پولر آوڑی لگو لفے سواس راوڑا زکا چی بابی میں ٹولو رس کارو نو کی پکور کی نو بیا داغی پا مخ بانے دونا گرد غبارو گرزی گی نو بیا کام داسی و بو سر مخ لاسو انزی بیا اگا گرد غبار تی نزی اگا پا کی دن ندن نجمع کی گی بیا پا مخ بانے دانی روزی مخ خرابی گی مخ بانے تیر سرے رازی نو تبا کوششو کی چی دری سو روپئے زمونگ بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش ملاوی گی غب مولا واخلی دری سو روپئے خرچہ پہ نورا موکھا ان شاء اللہ بالکل ان شاء اللہ چیز کلام سواب درشم ان شاء اللہ دستہ زما د سیٹ نمبر استاد زما د بلڈون چ سمن پروڈکٹ ان شاء اللہ دا بات گفٹ کو مخا دا یاد سات زما دا خبر بالکل جان سر ولی کہ ان شاء اللہ خا
2: جی بلا زمین دا زما کو لے کمین چا شدی او چا دو جی ډیر خلک دی ډیر عزت نا خلک دی
0: زارشم بالکل دم بس ما درته سوي چی زمون سمرا خلک کم زمون غواز اوري مړې مون پښتانه ټول درانه او خاګوري کې پښتانه په هر ځای کې د دنیا په هر ګوټ کې پښتوني بس هغه زنده باد زمون پښتانه ټول خلک دی ماشاءالله بے شکا بے شکا بس چیز تاسو خیال ساتھی ہے دا پا غیبہ نے فرض دی چیز تاسو خیال ساتھی دا دیر غٹا خبر دا دیر مہربانی دوست محمد سیب خواہ جزاک اللہ دیر مہربانی پروگرام تے دکال کولو لگنا دیر زیادہ مننن تین کیوں چی ہر زیم پختون بھی بس پختون زندہ باد کاغا لڑ دی کبر دیو اگر دا ڈاکٹر سیب خبر ہوئے کہ دا غرد سر دی کداشنا غر دیو کدا کم زیم وچ پختون پہاڑ زی مڑ پختانہ سے خواګه خلک دیار.

سمرا لسنر هم که دا ټیم زموږ پروګرام اوري خوږو د ستاسو ټولو لګنا ډېره زیاته مننه ډېر زیات خوشحاله شي جی بالکل دا پروګرام سپانسر کو تاسو ته بلډونا کاسمیټکس پاکستان او بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډېر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دا ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی نه خوږو د ډاکټر حیدر علی مومن د ټولو نه غټ هسپتال چې کوم دی هغه په پیښور ښار کې دی دا هی سره ڈاکٹر ادھر علی مومن بل ہسپتال پر سوابے کی دی پچاس سدہ کی دی زمن دے چار سدی چکم ہاسپٹل دے حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدہ پامردان روڈ گل بہار نمبر دو دا برفخانی لاری سر ٹچ زمن دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار سدہ دا دا مزید معلومات دا پارا تاسو پا 0330 32 32 704 پا دا نمبر تاسو رابطہ کولے شئی دا پیرو جنواله تر د جمیور سه پوری سهار داتو بجو نواله تر مازیګر سلور بجو پوری زمون په حیدر مومن میډیکل سنټر چا صد کی د هومیوپیتی دنیا ډیر به تاج بادشاہ کم چې دو دیش کاله ته جوبلری ډاکټر اختر منیر مندوری سی به زمون په حیدر مومن میډیکل سنټر چا صد کی موجود وي کتا اوس ته کیس مهم مسله دا سه کیس مهم بیماری سره تاسو مخې بالکل تاسو تلې شه او د ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب نا بهترین علاج په حیدر مومن میډیکل سنټر چا صد کی تر لاسه کولې پاکستان خپل دکان رہی پاگی کی کامران خان ناسوی بالکل دا کامران خان نہ حیدر مومن اسپتال سوابی فامین جہانگیرہ روڈ باندھے شاہ منصور کی دا صابیہ حق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال زمونگا حیدر مومن اسپتال سوابی دا دا مزید معلومات دا پارا تاسو پا 0331 93 94 94 82 پدنگ نمبر بانی تاسو رابطہ کولے شئی دا پیر روز نوالا تر دا جمی روز پوری سہر دا تو بجو نوالا تر مازیگر سلور بجو پوری زمونگا حیدر مومن اسپتال سوابی تر آلے شئی ڈاکٹر نور الحسن خان یوسف زی صاحب موجود ہوئی بہترین علاج ودر کئی خوگو او درنو مینناکو دستاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي ما یې دستاسو خپل کشرور باسی تلی ملاګوري اجازه.

0: ویسترگو کې کاتک وا مړه داسې مکوا سترگو کې کاتک وا مړه داسې مکوا لاړلې خارېش ولې کلی ته راتلې کوا او پت لکه د غره پاله پت لکه د غره پاله تګ لکه اوبه کوا او غم دې د وزر وکړه غم دې د وزر وکړه هله الواته کوا او جون خالد سو ورځې جون خالد سو ورځې بد مکوا خه کوا امینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای خپرونه خکلا کې ستاسو کوربا نوی چا مانروال سبزی ما او ما سره ملما صفدر خان چې خوشحال با کوړه خټک سره نو امینوالو دی ستاسو مینې زمونږ مینې راوستې دي او خپلم د دې دامینه چې لیکل کړی دی چې دا امینوالو سره شریک کو نو سترګو کې کاته کوا او مړه داسې مکوا ګورو چې په لاین څوک دي ما خو زه دوه زر کال نه اخلم خو بیا هم زمونږ داسې زړه دی چې السلام علیکم په خیر علی تاسو ته وایو څوک او د کوم ځای نه ښه ښه نیله تنها تاسو څنګه یې خی جی خیر دی ما زه بس تاسو نوم اخلم خو زمونږ نه په لایریږي ډېر زیات نه بس تاسو نه مونږ وانغستی شو گلے مانے او خفگانو نہ ببی گلے مانے او خفگانو نہ ببی بیا بہم ستالا را پالا میارا نه نه تاسو خو مونږ پېژندی خو لکه به پروګرام چې مونږ شروع کړو نو ستاسو نوم مونږ وانغسته درته وایم نو انشاءالله مونږ لیټ شروع کړو پروګرام نو دغه وجه باندې ستاسو نوم هېر شه بیا به ستاسو نوم یادوو ښه څه به ډالی کوئ مینهوالو سره به څه شریکوئ ٹپکی نات ویل شی ٹپ ویل شی غزل ویل شی چار بیت ویل شی دی وقت استاد خو خره چې سو وای هغه پکې ویل شی چار تکړو واہ واہ واہ واہ واہ اس باغ یاد ہی کہ خیری خان چیزل راشن تاس یاد ہی مرتبہ مچے بس خیر دے خوین دے خو ضروری ہو خو جگڑے مکہ ہوئی کنا جنگ قشے نہ کنا وی جنگو نہ ختم خدی امن راغلے خدی پ نفرت اور پوریشا جانا نہ مینا خدا یادے بارے یادے بارے کہ خیر اس رونو تس ڈالے کے ایس خبر آنا خیر دے بس بیار چرگ یخنی خپلا موسکی یو کم منگ لاغم راو لے گلے خب ہو کئی خواہ بس دا دا کا دیرانی نبیا پاگی کی انی سے یو علا لے کئی یوم دا خبر استا سیدہ جی ارشاد
1: خالی بازی بازی بزما پمر خوشحالی بازی بازی بزما پمر خوشحالی دیر خلقو لبما پسی ارمان راشی دلحد گٹی لامک دئی کی جانان راشی دلحد گٹی لامک دئی کی جانان راشی بس نہیں
0: ڈیر زبردست نور سے درجی کے نا

0: بالکل بالکل عمدہ سے تھا عمدہ سے ډیر زیات من بس مونږ بسکټ خورو چای سکو نو ان شاء الله بتاو څنګه شړم به سلام کړي ډیر زیات من نه خورم
1: وعلیکم
0: السلام مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې استاد قربان شاه منروال سبزی ما السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نن شاه به څنګه چل رہے
0: خیر دی بالکل تاسو خو یې سه تم خره
2: بالکل خیر سه
0: سلیمان
2: په پروګرام اورو باندې خپل زبرت پروګرام دی
0: ډیر او زیاده مننه هلو
2: هلو جی جی
0: جی आवाज درځي
2: تاسو مې مره پروګرام دی بخیر علي سلیمان شو ما
0: ډیر مننه ډیر
2: ہلو
0: جی جی ہلو ہلو اولی آواز نہ درزی
2: آواز درزی ہم کچھے ہوں تاکھے میں چھوڑی کرنے سے
0: ہمیں دیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سی وائی کرنا
2: بس تو پروگرام میں ہوئی دو محمد سلیمان خبر کو مور بیڈاکٹر سلیم خان
0: آواز نمبر نانم میں دلے اولی کم
2: خیلی میں چھوڑی
0: الحمدللہ تاس خوئی سے تم خرے
2: بہن پر خیر ہے ماشاءاللہ میں مور دفتر ترنم میں آئے دو
0: آو کن آو کن بس دیکھو منگ سپیشل لی ترنم لرا اس طرح آو نور سوائی آئی
2: بس بزاوائی ستا پیر ٹھیک ہے نا
0: جی جی
2: پرگام تو من دے جا بتا مائی ہو ستا زمان با دلو خود کوئی شائران دلو خود کوئی مرگی اولی
0: آو
2: بایمی دا پلامون لانگی نیو کہ ہم پندر مزی اخلو
0: بالکل بالکل آو
2: دا پرگاری نوال سر داوام چی لگا انہوں دے ملما و ازر پتاو بھی کنا لیکن جگہ زمان دا پارلو اگیل را کری امون را غلی انہوں دے دیم اگینڈا کم سے کم دا ملما و ازر خوری چی لگا دا کم شہری کم دا رہی کنا
0: بالکل آو
2: تو بس دالو ازر ہی بتا رہا اگل انشاء پہ کسی کیوں دا بستا سے جمعو چی تا ہوئی
0: صحیح دا سے بکیو کخی
2: آج سیاہ ملما و ازر جی دا شہری دا غرانا حبی دا ہے کہ این بس دا
0: بالکل بالکل ستاسو کال کٹ شو مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خپرونه خلا کې ستاسو قربا نوی شاه منروال سبزی ما دا کالو چتو سردار بای خبرې کټ شو کغې چری السلام علیکم
3: وعلیکم سلام زه ارشد خبر کوم یارسین
0: ارشد ته بخیر علی وایو څنګه چل خیر دی
3: تاسو ته بخیر علی دی ملمه ته بخیر علی وایو
0: ډیر زیات مننه او خوشاله اوسئ
3: پزما حضور پر کال کوم دوا سلام او صبح دی نو ته تاسو غره باندې ته ملمه مو الله له راشي
0: ها
3: ټلیفون لري چې تاسو مله راشي پلان کې ته سلام او دیږي ته سلام دا ټول ټیم دې خراب کړی ته دې راتلو نه پیدا هو نشته
0: صحیح خبر ہے صحیح خبر ہے ہاں
3: او دے ہم دا پار علی خلق تے تا کی دا خدا دی پروگرام دا دے پار
0: ہم ہاں دا سے دا ہم دا سے دا اس ستا سو دا کال سکٹ شو او ډیر زیات بخنه غواړم او صفدر بای له موکا ورکو صفدر بای سړه لای کوي مینوال ته مینوال په تمری او روزه دا اواز دا لغسر لګ دا دغسر لګ نږدې شي جن اصل شي او صحیح دی صحیح دی
4: ماری دی دنیا پا دا بلوغن تی پام روارو
0: جی جی
5: دنیا پہلے بلوگوں پام راؤ گرجو
0: جی جی
5: ہاں

0: نا ټپی چې سیا بولی کوي او زمونږ خبرونه تکالو کې نو هغه بډاله کوي صحیح ده که خیری جی ہاں سنگ یو پیرا بیا ہوا ہے آواز دیر جا سلو راضی زستا دلا سا ہمیشہ فریاد کا وما زبردست او بلا
1: زړګي سبا کلاش
0: ہاں
1: تا په بیننګ یار کې سلی دلی دینه
0: واه واه واه واه تا په بیننګ یار کې سلی دلی دینه دا غو راه ہاں
1: دا نیم شپه په کلی رالم
0: ہاں
1: په خو غداش نه وسو کوي
0: واه واه واه ډېر ښه ډېر ښه زبردست ہاں
1: دا نیم شپه بوې د لونګ
0: ہاں دا نیم شپه بوې د لونګ واو زبردست زبردست ستنارکم
1: خدایا نارکم کغلی تیرشم
0: خا زبردست ہاں
1: بندن کی میتنگ
0: ہاں ہاں
1: بنگڑی میں سنگل
0: آغا بنگڑی میں اس سنگل لرازی نا پلا رضی پکان اولی زیارت واہ
1: واہ
0: زبردست زبردست ڈیرا من نا دل اللہ پامان دا بنگ سرا بشا خور دواب ہے نا او ډیر خلې ټپی وکړي او مونږ ورته هم دغه دغه کوچی وی پیر بابا په ډانګ یولا او په تا تیریږي دیوانه بابا لزینا السلام علیکم جی
2: مایا یاری

0: وعليكم السلام. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام. او بخير علي ډیر خولي ټپي اول لرا ویچ را ماین شاه اسرا توای زړګي صبر کما نه او ما یار انا کله کولا او سرتور لاړ وی د خیرو دی ری د مسنګ چل خیر دی سه تم خره
0: خیر دی یا تاسو
1: خور سنوم دی او د کم ځای نه
0: وای دی وجی خان خبر کو
1: ما نه نه ولیها ک ولیجا
0: وجیها
1: وجیها خا خا خا د مانیرا نه ها
0: جی وای
1: مانیرا کی او سړی دی او استاد مین لیوانه دی پسلور کنج دنیا کی پختون نر دی ننګ یاله دی
0: جی وای بیا براج خدا په لزن
1: خا خا خا خا بالکل چې بیا راځي ځان سره تاسو شیرونه لیکلم شي او ډیر خوله आवाज او کوشش کوي چې نورم خوله شي ان شاء الله پروگرام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ پامان او خاد او باد خوشحال ہو سی مینوالو غاک در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بر سوابے او زمنگا مل ممون زکا اسرا دی خدا کالو چاہتا ہم نبی آبادی تاسو سر خپل لگو کیا السلام علیکم.
2: السلام علیکم نوشہ بھائی دوبارہ رالیم بخلی سرا
1: داول رالی آواز دے کٹ سی یار تو کہ سگنری نشتے نو دا سو دا خونش یار شیر خمنگوا نور دور پسی بیا ہوا
2: خبر ہے
1: زبردست
2: وعلیکم
1: السلام. وعلیکم السلام مینا والا السلام علیکم جی. وعلیکم السلام نوید شاہ صاحب. بخیر علی ریاضی صاحب سنگ چل لے
3: طبیعت خیر ہے جی
1: حالات برابر دی
3: بس ماں خوص دگا کولاو کو مجھ لے سلے ہوں آگا پتا پوہ نہیں مشیرہ
1: ہاں
3: خبر سوکتے ہو
1: بس شہر منگ سرا صفدر خان دے دا کولے خٹک خوشحال بابا مزار خوانا راغلے دے اوڈیر آستڑے اکڑے دا اوڈیر آمانے لے کو
3: یار زئی خوب وینام دغه زکه چې دغه خار له خدای پاک ور ډیر لولي خلک ور کړی
1: حقیقت ته حقیقت ته بس مونږ سره دا کوڑی نا اکثر زمنگا خواگو شاعران ملگیری راضی کنا
3: بالکل بس زمار طرف ہوتا دوا سلام وائی جی.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سب اور تڈالا ہے کہ وہی
3: یار جی دی دے کی ماں تے کلی کی مو یغما اور سا سبحان یاد اگر نو لکھلے انو اگر اتے دیر خلو کہ وہ یار اگر ساوی دیر مزے دار لکھلے رہ دا کدی بیا چھ
1: بس ڈالائی کی جی کنا او ہو دا کل کٹ شو اور ریاضی صاحب تاسو کال خو کٹ شو تاسو واپس پا کال باندے رات لے شئی دیر زیادہ مننہ بھوی او موږ سره الان کې د دې کې نمبر ناراضي کې نمار پسې ډایرکټ ډایل کړو تاسو بیا راتلی شي او چې څه فرمایش ته د مینوالو او د ملګرو نه هغه تاسو ډالی کولی شي. ملنګ شاه ملنګ صاحب برازي کې خیر ده نه دا کې ملنګ شاه ملنګ صاحب چې کوم ځای کې و مینو بای ځان نه پیدا کړه د ملمر پسې ډېر د لرې نه راغلی دی او اوس نه چې پاتې غه ورته راولې که نه. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام څنګه چلے جی؟
1: بخیر علی وایو رور سوکو د کم ځای نه
4: عدنان خبر کوم د نندرکو نه.
1: عدنان د نندرکو نه څنګه چلے عدنان خان؟
4: خیر جی تاسو خیر سره طبیعت ښه دی؟
1: خیر ده خیر خیر ده وایه کنه
4: ما سامان دے ساتھ منا باور پروگرام میں اور جو سے لگ لگ میں تے کال ور حکم
1: خود وکل نو سب وای منتا کنا مینوال دا بس ڈالا کے
4: وے اے وچ وچ سے کاوی تا اختیار تے اور میں تری دی کہ نہ کلار دے
1: ہاں
4: او سے درنجو دا دندا سے پیسے دی نخ لے وی دا پیر لوائی جا سم خود دکاندار دے
1: ہاں
4: او دا میں تا سے ڈالا کو
1: مننا مننا
4: او بلا ور پسے بلا جو ٹا پوکم پیٹرول
1: ہیلو جی جی وایا کنا
4: وعلیکم
1: السلام ادبی خبرونه خلا کې استاد قربا نوی چا مانر والی سب سے. السلام علیکم جی.
5: وای کمین اور شیخ لمبو بدر زم
1: ها
5: سمندر شیخ صفو بدر زم
1: ها ها ها ها
5: ها یو ګلی اس پروا دی نشتا
1: ها
5: رحم خو زما له فاز علیکم السلام ایتا وای څنګه ته لخی خیر دی
1: بخیر علی وای رور سوک او د کم زنا او ډیر مننه
5: سفیان نو صاحب نه
1: سوفیان د سوابای څنګه یې خیر دی؟
5: خیر دی تاسو ته مل مطان په خیر علی وایو
6: ډیر مننه جی ډیر مننه
1: خوشاله اوسې سوفیان خان سیادت دې خدای حالات برابر دي
5: خیر دی او شه زبل ډالې کوم
1: بس ډالې کا وا
5: وي سینی مخش پشي خلق دې شي سینی مخش پشي خلق دې شي بیا مې اومدا کا
1: ہیلو
6: سگنل
1: مسئلہ تھا یار. السلام علیکم مینوال وغیرہ در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابا ادبی خپرونا خلا کے ساسو قربا نوی چھا مانرو. السلام علیکم جی. ہیلو
7: وعلیکم السلام
1: بخیر علی وایو جی سوکا ہو تو کم زینا سوک جی کلا د ثواب نه ها ها بس کلا خو زمونږه پروگرام نوم هم دی کنه خیر دی جی تاسو ست خیر دی پروگرام واورید او سبا ډالای کوي
7: پروگرام واورید
1: جی جی ها ها
7: چتنے
1: انتظار زبردست زبردست زبردست ډیر مننه او ډیر خوند نو که خان
6: ډیر مننه جی ډیر
1: وعلیکم السلام د لوی الله پامن ریاضی صاحب ته موږ په تمه یو د کال زکه جی السلام علیکم جی
8: السلام علیکم

0: کندلی ونو. ډیر زبردست ډیر خوله مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خولا کې استاد ګوربا نوی چا من را سزم. السلام علیکم جی.
1: تاسو په نسیګو را سره کړی دي؟
0: ها
1: دا زما د وین رنگ بچر تدی.
2: واه واه
1: موج نه دیوی پتنګ بچر تدی او بن نکړي کوسی ملنګ بچر تدی.
2: ها
1: څنګه چې دنیا نه یو خبره ده
2: او
1: وایا د ځانه څنګه بچر تدی
0: ډیر خو
1: ستاسو مو نامه چې سوګو نه ګټي.
0: ها
1: وایا نذیر خان نام و ننګ بچر تدی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیرالی وایو ڈیر آباد و خوشحال ہو سی.
1: نذیر خان پران گدن.
0: نذیر خان سنگ چل خیر دے استاد اسے کرو کو
1: خیر دے جی خوی تاسو
0: خیر دے خیر دے صفدر سے استاد اسے کر وقتی کڑے رہا
1: کجی چا
0: ملما چ من سر کم راغل دے
1: مننا
0: جی مننا خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی.
1: بس جی السلام علیکم. بس جو اتنے ٹائم دل نہ خراب ہو حارث کا سلام سلیمان تھا لیاقت عزیز پیک کا سلام او ٹور اور جن کو سلام تھا اسپیشل سلام دلی اللہ پامان
0: دلی اللہ پامان ڈیرا جا تمنا. وعلیکم السلام نا خاد و باد خوشحال ہو سے. السلام علیکم جی.
3: اچھا خوی زما علی خبا اوی اچھا خوی زما علی خبا اوی خاتمہ کی بیا وقی بولتا
0: مصیبت
3: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام
0: سنگ چل ملنگ شاہ ملنگ بس جس طرح خوش بھائی تاسو ذکر پہ کیوں کرا سرا خان
3: اللہ نے ڈے خوشحال کی اللہ نے پومو کی برکت پہنچائی.
0: آمین آمین.
3: کم لے لے
0: دس افسر خوشحال بابا مزار خانہ راغل رے خدا کوڑی نا
3: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ اللہ خوشحال ملنگ شاہ ملنگ سے چکر
3: وام
0: چکر پہ لگے اور سر آؤ کا نبز دا استاد سمینا نا جی
3: اللہ بڑے خوشحال وقت لو کا سال پکے
0: صحیح جی
3: غزل ہوئی
0: وہی در تذر تما غزل ڈالا کم بھی آؤں دئی پہ کیوں
3: لے کر جس سے بھی لذیلا او ایسلا کا سملا او سیدا کا کلا او گیشا کا کلا او وال کا کیا دغه دې لال بازار دې کا گلباز دې او گلست بسم تک دیش سلام پکول سواده پکول میوالو او پکول جلسی وال سلام دې
0: سلام دل الله پامان مینوالو غږ دې فم سلور نه وی ریډیو دلبر ثوابه صفدر صف دې تبه اخیری کلام تاسو ڈالای کی بیا ورته زم ڈالای کوم ډیر زیات فرمایش ته نو بس
4: ټیم کم تاسو دا کوي
0: نه نه خیر دا غو کې هیڅ مسله نشته
4: نو بس بغیر تر نو مو
0: زه هوای بغیر تر نو مو خدا کال بو واخلې چې دی. السلام علیکم جی.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. په خیر علی
5: ته په خیر علی مې نو په خیر علی تعالی
0: الله مو خوشاله اوسې څنګه چل خیر دی
5: درمته په دوه الله چې سلام علیکم جی او تاسو سلام علیکم
4: مننه مننه جی ډیر مننه
0: خبر دار ڈیر زیاد کال راضی
5: خان کی میں قابل کا دل کی
0: داس وائے داس وائے
5: چڑھاوا تیرا پچنی جی
0: ہاں
5: دروازې په ګډ کې مې جگہ غونا
0: ډېر ښه ډېر ښه
5: مور مالو کې سینې نو کې اور جارو کې په کې د کلمینا
0: وا وا وا وا ډېر ښه شیرینداد کاکا
5: ډېر خیر دی جی
0: او خیر دی جی مننه خوشاله اوسې ډېر خوند او کسر
5: جی جگہ کاکا په ځای راځه سلام او
0: وعلیکم السلام ته
5: کوم نن نه دی وایا
0: اغست اغست استاد نومې په کې اغست
5: تا په فرمایشه ټول خلک او شاعری کې ته وګه
0: سلام جی ڈیرا مننا
4: محبت پیدا میں شرط نکل یو یار د محبت دانن سبا دمین نہ جوڑ شوے کاروبار دے ہر زائی کی لگی دل دے بازار د محبت او داز چستا د مینې ترانی په ګودر وایم جواب کی ورته وای کنه داز چستا د مینې ترانی په ګودر وایم غږیږي می د زړه کور کی ستار د محبت آباده که دنیا دا دا د مینې لوی کمال لے آباده که دنیا دا دا د مینې لوی کمال لے ته زار د محبت ش زار د محبت
0: زبردست زبردست
4: من نجیب دا سوی رنگ چې ګل زما داستا د مینې تاو دی داسوی رنگ چې ګرځم داستا د مینې تاو دی خوړلې مې د زړه په سر گزار د محبت او صفدر وای تر کومه بزبی ل یار ګرځم صفدر وای تر کومه بزبی ل یار ګرځم یو ځل کراته وې کړو اظهار د محبت
0: ډېر ښه صفدر وای صفدر وای یو فرمایش ته وای ماته جانان وای دا داسې په لندو ټکو کې ډالې کوم چاته او بیا با الیاس سیب دی تاج سیب دی هغه فرمایش ته هم پوره کوي

0: عشنا كاريخت يا بايم كاريخت يا بايم يا بطا باندي بريان رازي پریان رازی وریازی گوری گوری کیگی جڑ باران رازی باران رازی ستا محبت دا سی حالت تارا سوال یما
1: واہ

اللہ فرمائی چی یاد کی تاسو ایوب علیہ الصلات والسلام چدام د پیغمبر جلیل القدر پہ چرے دا اللہ تعالیٰ ڈیر زیاد شکر گزار او صبر کو ان کے بندو اللہ والا ڈیر زیاد مال او دولت اولاد او عزت ور کرو دا دی وجنا اگر ڈیر زیاد دا اللہ تعالیٰ شکریہ با ادا کولا خو پدی زمانے کی یو سڑی اللہ تعالیٰ مال ور کو یو سڑی اللہ تعالیٰ اولاد ور کو جیدادی ور کو نو اغخ پی اسمان تاڑمی کی ہوئی دا اسمان مانی سلے رہی دی واقعے کی دا خبر نا چگورا اللہ جل شانہ علم ورکڑو اولادیم ورکڑو جیدادیم ورکڑو عزتیم ورکڑو ہر سی ورکڑو خدا اللہ بے دیر شکریہ ادا کولا پدی واقعہ کیم دیر زیاد چی دے اغا تیقز دے بیداری دا دعوت تے دا اللہ دین طرف تا ایوب علیہ السلام چیو دا سوکو دا دا روم اسیدن کیو او دیر مالدارو اللہ والا نبوت ورکڑو نو دبا غریبانانو سر دیر احسان کو دی یتیمانانو کفالت پے کو او دا ملمنو اکرام بے کو او مسافرو تبے خرچور کولا نو دے دعی عابد او متصدق دا دری والا چی دیں دے دا دری والو نو شیطانانو دا خبر مشہور کر چی ایوب علیہ السلام دا عبادتو نا دا زان نکی چی دے مالدار دے اللہ والا نعمت دی روزگار بے ورتوی خلق زان سر مشغول کردے خلق زان تراتاو کردے او دے اوزگار شوے دے او خلق پدی طریقہ بانے زان تا چی دے اگر بلی شیطانانو دا خبری مشہور کردے او یمو غریبانان یو نو دا دا عام انسانانو دا عبادت پا پری خودو کی یو بہانہ وا چی مونگ تم اللہ دا سی مالو نرا کنو مونگ بم دا سی عبادتو نشورو کو نو السلام بانے امتحان راستو شیطانانو عام خلقو تیدا خبرہ کارک رچ زما دا نبی پا تکلیف کی ام زما عبادت کی نو اللہ تعالیٰ اول کے ددنا مال تین واغست اغی ولا ختم کو دپی صبرو کو دی چکل مال تین واغست او ایوب علیہ الصلات والسلام چی دے نورم صبرو کو او دا اللہ تعالیٰ عبادت چی سورہ بے کو داغی نے زیاد شورو کو گڑی بیزی داغ مڑی شوی تردی پوری چی بچی امڑ شو بیا شیطانانو وسوسیہ چولی چی روغ او زوان سڑے دے عبادتونو تدے اوزگار شوی دے نو اللہ تعالیٰ پا غبان سوکل بیماری پی راستا او کل چی یو داعی بیمار اگر بیمار شی نو دا عوامو دا پارا پائے کی فائدہ وی دا غید عقیدی اسلاوی چی خلق دا غن مطلب دار بیزاری ہو کی نو ایوب علیہ السلام و السلام چی دنو اللہ پی بیماری را استا اس یو خبر مشعور دا اگر دار چی پا ایوب علیہ السلام کی العیاذ باللہ چینجی شویو یا دا سی نوری غلطی بیماریانی بعض مفسرینو ذکر کردی دی دا سینی دی دا ٹول اسرائیلی روایات تھی چی دا انبیاء علیہ السلام و السلام بے دبی پک رازی نو لہذا دا خبر سین دا او دا ایوب علیہ السلام خدمت پر صرف پلی بی بی بکو او یو حدیث کی راغلی دی چی دا بیماری تر اتل سو کالو پوری وہاں پری اتل سکالو کی د صبر کړه دے سمدستی د بیمارای د لری کې دو دعا اوم نه کړي چنن بیمار شي او سمدستی دعا کې نا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دا طریقه وا چې کله به سخت رااله ضرب دعا نو کولا د الله نبی حیا کولا بلکه الله په امتحان باندې به صبر به کو په سورې سواد کې برازی تعالی سوئی انا وجدناه صابرا اغه مون صبرناک مونته او پدی مصیبت کے اگر اللہ ڈیر بندگی کولا اس خو کزمنگ معمولی مثال چی دنو چی پا موس کے دربانی مچم کی نی کنا سوڑے زوان گری را گری او کا مخ کے روز تو لکا پنسی با سنڈی سچل دی یارا پنسی تا میں مچ دن نش یارا پسٹ بانی میں مچ ناس تو

سمر تکالی پامبیا کرام رالل سمر بیمار رالی لیکن اگئی اللہ تسکڑی دی صبر کڑے شکایات ہی نہیں نکڑی چی اللہ صرف زدی منتے ما لگا بازی خلق کوئی کہنا بس من اللہ تعالیٰ صرف ممون غریبی راستے نو منگے منتی ہو بل خسوک نشترے نو اللہ وی چے ایوب علیہ الصلات والسلام مانی بیماری رالا ذکر اللہ رستو فرمائی چی وذکر علی العابدین دا دا طول عابدانو دا پار نصیت او یاداشتے او بیا پدی حالت کی دا اللہ نا دعا کی اخیر کی سوئی اے اللہ مانا دا تکلیف لرے کا نو پدی کی مفسرین فرمائی چی یو قول دار چی شیطان دا دی بی بی تا ہوئی چی زستا یعنی زبستا خاون تا چی دینو دوائی ورکم او دے بروخ شی نو پدی شرط چی نسبت با ما تا کئی چی پلانی ڈاکٹر خکڑم کرے چی ایوب علیہ السلام تا دا خبر ذکر کر اغا پدی بان دیر درد من شو نو دا اللہ نے سوال کو اے اللہ پا ما بیماری راغلی دا او شیطان زما خزی تا وسوسی چی نو لحاظا زمان دا بیماری لرے کا دویم دار چی دویم قول پکے دار چی ظاہر دا قرآن دار چی تکلیف زیاد شوے ہو نو اللہ دا رحمت امید ساتھ خا دا اللہ دا رحمت نا امید نو دعائے اکڑا اس پوری میں اللہ صبرو کو اس دا اللہ تعالی دا رحمت امید دے دوارا عبادتو نے دی اللہ تعالی ور تو فرمائے دا زائے پا خپا باندی اوہا دا آغین اللہ دی یخ چینہ چلے اگر اوہ تا بیا ور تو بھی چی دا اس کا چی دن نکل میری سپاشی بیا پی اولام بانو ایوب علیہ السلام کپڑی لرکڑی او لامبلی شورو کرل اللہ تعالی روخ کو او بیا چی کل وی لامبلو دا لامبلو پا وقت کی اللہ تعالی پی دا سروزر مولخان چی دی اغیر او غرزول بخاری کی دا روایت موجود دے نو دزر زر پخپل جامع کی اغا بندول اللہ ورطاو پرمائل اے ایوبا آیا ما تد دینا نی غنی کرے نو اغا خو جواب کو چی لا غنا بی عن برکتی کا اے اللہ استاد برکت نہ ایس بے پروائی نشتا ایوب علیہ السلام دا اللہ شان پی جندو پدی و جاغد نعمت اکرام کی خوا نو دا اللہ تعالیٰ نہ گور پا ہر حالت کی راضی کی دل پکار دی دی واقعہ کی ورے دی کہ زمونگ دا پارلوی سبق تے خوا دانے جی مطلب دارے اس اللہ تعالیٰ ستا پا پسل باندی چی دنو گلائے اکڑا باران یارا بس مڑنو پس دونے دیو پوشیو بس دا باران انہیں دیو ادریگی ناو بس دا منگ اللہ لی دلیو نا پا دی بطال اللہ تعالیٰ صدر کئی عجر بدر کئی عجر بدر کئی دا اللہ نا پا ہر حالت کی رازی کی دل پکار دیو دویم خبر پا دی واقعہ کی دادا چی پا تکلیف او خوشالے پا دوارو حالتنو کی دا اللہ تعالیٰ بندگی پکار دا دا اللہ بندگی پکار دا پا ہر حال کی ہاں کمی سال پتا تکلیف را گئی اللہ تا روستر تبیرانا لرکے کبھی خوشحالی رالا اللہ دا دین نوری خوشحالی رالا را کی نن چی دا مسلمان کری گی دا دی وجہ دادا چی دے داوی یا اللہ ما خک خدا بل خراب کی اللہ مالا دیر ما دری بل نیوالی او مالا را کی لکا دا ہوا ہے چی اللہ دا دل دی سمر ورکڑے دا دی پر ڈبل مالا را کی اللہ پا خزانوں کی اوکا مینہ رازی او دریم خبر دادا دا اللہ نہ نا امیدی نکول پا تکلیف کی دا اللہ تعالی نہ امید ساتا چی اس اللہ غریب کلم بیا بمی مالدار کی اس اللہ سکلم اللہ غریب کلم او بیا بمی چی دینو اغس کی مالدار کی خبر بانی پوشی دا گورا دا اللہ تعالی نہ پا دی کی چی دینو

یعنی دا اللہ تعالیٰ نا چی دینو آر وقت کی یرا کول خا او چی کل گورے دا مین ستاڑ ترا نو تا تا بیا پتو لگی خا اللہ دی تاسو طول سر زما بیا خانہ کابی تبوزی تاس تبال تا پتو لگی خا قسم دے چی دا ما خام تا ناستی او دا ازان شروع شی او دی خانہ کابی تا گورے دا سی عجیب انوارات پیرا وریگی چی تبا حیران شی بندل اخون ورکی تب نی جاڑی او تب جاڑی تب نی جاڑی او تب جاڑی بس ار وخدا وای اللہ ستا پر رضا زما رضا رضا بالقضا اللہ چت ایک اللہ تا پما مرگ راولی کو تو پما تکلیف دست زما ربی تراول پما باندی تب یران لرکے زب بل چرتا نہ زم بل چانہ بنو کوڑا تو پ اللہ یقینو کا چدای چی دا ٹیم نہ بات با دا خانہ کعبی خوا تا دا خلق ران لو دا غلاب پا خلق کنی سلیو یرا چی تا با نجڑل تا با جڑل تا سی چغی باوی چغی باوی چی زتا تا نشم ویلے او سا عجیبا ان تا نظام دا اللہ بسی چی اللہ بانے لی اعتماد و یقین و پا اللہ دی یقین پوخ شنو اللہ با تعالی عرص در کے چی ستا غواری اللہ با در کے پا تکلیف کی دا اللہ نا امید ساتا چی اس اللہ غریب کرم بیا با میں مالدار کی مونگ سکو نا نا دا خو پا ما پلانی تاویزو نا کری دی زی غریب کرم دا پلانی دی خدای بیغ بنیاد و بازی چی پتا تاویزو نا کری بیماری چا راستا اللہ راستا لرکی بے سوک اللہ خو سبب بئی دانا چی صرف اللہ مطلب دارے چی اللہ بیماری راستا لرکی بیم خو سبا کے اتامانی بیماری رالا یہ اور صبروں کا درکات نفلوں کا اللہ نہ اگواڑا اجاڑا لاڑش ڈاکٹر لا علاج گورے سنت تھی ہاں علاج بکے دانا جو ڈاکٹر لب نزی علاج بکے ڈاکٹر لب زی او دا آغا ڈاکٹر پلاس کی شفا چا چولی دا اللہ اچولی دا بس دا بستا یقینی اللہ بدے خکی خالا کوئی نہ علیہ کا پلانی معمولی دوائی راک لازو سرا اللہ خکلم دا اللہ تعالی بس دا پلاس کی شفا چولی دا او پلی اگر مشران ہوئی کہ پلی دو کے او پنی لی دو کے ڈر فرق کم خلق چی تری دی غیتم پتہ راجی کم نی تری غیتم پتہ نیشتے ہو چی لڑ سی بیا پتہ گو لگی خان خو دا ما تجربہ اکڑا چی پا خانہ کعبہ کی تا علت اخیارتیاں نی چلی گی بلکل پکی نی چلی گی دلتا چی من کم چل والکو پا حرم دا مک حرم دا مکہ کی او پا حرم دا مدینہ کی دا نی چلی گی خان چی تب اخیارتیا ہو کی او تب مطلب دارے زان با اخیار کی پوش کنا او تب مطلب دارے چی تب وائی چی بس زبا مطلب چی سنگا دل تز چل ول کو چل ول نے چلی دس یو عجیبا ناشنا خبر در تو کم دا دی واقعی سر متعلق تز کے در توام ماتا اس تویر یو کلا کلا پکی دا سی خبر چیڑو ہاں چکل دا دوش پی پات شو درې زمارات لو تنو زډیر زیات بس بیا بند خپي چې لاړ شي اومبا خپي دی منزو منس کې مدینی ته سړې لړ شي خیالات بدل شي چې واپس مکی ته راشي دا چې یو یو رستی ریږي لکه تا ته تا پات شو شپږ ورځې تلو ته پات شو پنځه پات شو بیا به ته ځان له جاړې جاړې جاړې دوش پی چې پات شو ما وی دا دوش پی خو به ان شاء الله ډوډۍ بم نخرم خدا بدل ترونه کوم نماز رال تا ملمانو سملگری ریاض نرال نو غیر اثر ناس اسو زما دڑن یو خدای خبر دی او غی ما سر ناس ناس الان کہ اغی زما اکرام کو ویزو تا اوٹل تا بوزو او روٹای ما ای سم نخرم خو ما ہڑ کی وچ خدای پاک اس دی زما د خوانه پاسی ما خدا وی دی چی دادوش پی بز دل تو رونا کو ما مطلب دی کہ بز خی دعاگان غواړم او مطلب دار چی عبادت پکوم نو چی دی ما سر ناس تی زما دڑن یو خدای خبر نہیں ماتے اتنا خپا ہونتے مانا کی اس خپا چھتے ہم خوکتا اس تو میوی چی تاسو زمانا پاسی نو خوکتا سو بخپا شی چی یرا مونگ رالو تالا ہو تو اس چی دے نو لکا مطلب زمانگ نا پاسی بارحال مازیگر نائی ناس ناس مونگ حرم کی دن نو مثال عبادت چا تلاوت کلا خو لکا مطلب دارے چی دا غید نظر لاندی بارحال ما سوتن منزو شو
نو هغه وی چې نه ته مونږ خپه کې چې ته مونږ سره روټایله لاړ نشي. ما وی زه بالکل موړ یم، ما سره مایتیلای کې کجوري بسکټ او ابي زمزم هر څه پراته دي، خو ما اړه کې اوس دا ما عزم کړی دی چې زه به روټای نه خورم خو دا شپې به دلته رونه کوم. بهرحال هغې کې یو لږ د مردانو یو زمونږ د کلي و، نو ډېر زیات را باندې زورور شو. خیر چې لاړو روټای خوړه واپس رالو، نږدې داسې مخامخ وټولو چې رالو واپس تو گیارہ ساڑھے گیارہ بجو پوری دی بیا ما سر ناس ناس ناس خو جی ساڑھے گیارہ بجی شوی نو آغیم لکستلو نو موتے تاسو داسیو کئی اٹھل تلال شی آرامو کئی او زا حرم تا کزیگم میں دا دوش پی پاتی دی زبا پکی لکس آمالو کم ویرہ بس سید ٹکتا نو بیا بلوی جی نمونگم تاس رکتا کزیگو میں نخیر تاسو آرامو کئی او مطلب دارے چی تاسو ستڑی ریاض نراغری بارحال آئی لال او چی دغا حرم تا لان دی ورکوشم دس بجی چې دے نو دا د ختم ور کلاوی او خلق دن نه کوي او تقریبا 11:30 بجی دی لاړل چې سو می چارداب کول او تلما لاندې مطاف ته کوزیدم نو سدولس خوشاوی یو گھنٹہ پاتې و د شپې یو بجې بندې بیا او دومره را سره غم او دومره رشو خدای پاک دا بس کیږي او چې دانن شپم زمانہ لاړ شي زپ دی کې دوره کاته ونکم او ختم کې دوره کاته کول دا سیدی لکه خانه کعبه کې دنه دا ځان له واقعا دا چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې نو هغه دا د ختم چې کم ځای دی دا وړو کې دیوال دی خانه کعبه سره د سپین دیوال دا مخ کې به کلاو خدا اوس بندي دا هغه زنانه او تصار د مخ کې کلاوي او نارینه او د شپې کلاوي نور بیا بندي څوک دنه بریری. عبدالله ابن زبیر صاحب اولګی دا چې ستاسو ذهن کې خدا خبر ځان سره یاد ساتي. عبداللہ ابن زبیر سے بولا گی دو آغا چی دنو دا پیغمبر علیہ السلام دا خواہشو چیرا دا ختم دی چی دنو داری خانہ کعبی سرا بن کڑیشن دا بڑی رخی آغا بولا گی دا دیوالو نے اچت کرلو دا خانہ کعبی سرا بن کو. حجاج بن یوسف آخر چا تا پتا دا ظالم ام دیرو خکارونیم کڑی دی پا قرآن کریم مانے زبر زیر پیش دا حجاج بن یوسف لگولی دی. حجاج بن یوسف لگی دو او دک زیر وان کو او دا حجاج بن یوسف زان لے او سوچو دا عبداللہ بن زبیر اگا خبر چوا اگا دا پیغمبر علیہ السلام اگا خواہش پورا کو پیغمبر اسلام خواہش داو چی مطلب داری خانہ کعبی سر دن نشی اگا پیغمبر اسلام زکوی چی اسی ندی کہ سبال دا مشرکین دا سی سو خرافات چالو کی او دا خود خانہ کعبی سر دا. بہرحال حجاج بن یوسف لگی دو عبداللہ بن زبیر پانسی کو چاہے پانسی کو دازے کلاو کو اس دا حجاج بن یوسف سوچ داو چی سبالا بدلتا دا ٹوری دنیا نا خلق رازی نو کیدیشی چی دا خانکابی دا چابیانی دا چی چا سرے نو دا بس سر پو سر باچاہانو تا کلاوی گی بل بچاتا نو کلاوی گی آل تما سرے او کس ملاو شاگتا بیا دا خبر اوکر دیر خوشحال شو وی ما تا خدا پتا نو وی ما وی چی خانکابی کی بزد دور کاتا سنگا حکم دننا وی دا خجی با چاہانو تا کلاوی کی ممتن دا خبر متوکل میں دا سی کار دے امو چی تاس تو چی علماء سرا تاسو حج عمرو کی چی ہر عالمی چی پوئی ستاسو دا علاقی عالم دے پو دے اغسر تو عمرو حجو کن تا تبا ہر یو شی بتا تا التا واضح شی نبیا غوی خاوی دا د دې دا مقصد دی ما او دا چې بیا اجاج ونی سو پری خود اندای د دې لپاره پری خدا چې ما نن زما اوستا پشان کس دل ترازی نو غ تر خانه کابی دروازه نه کولاوی کی خوره دا هي صد خانه کابی دا نو ما دې باچاهان پکې دن نه کې مون پکې بهر دوره کا تکو وی خا بیا پوه شو. بهر حال چې ال تلانم کم اس کم یو اتو نه سو کسان به زمانه مخکې ولاړو نو زدا شروع غوندا یو قطار د اردن نشم نو یو کس ماته وی رستو زوی دلته خو چې دی نو وی مونږ د کوم وخت نه انتظار کو او ته خو اسرا لري وی دلته سب تر ادن نکی لکه ډیر زیات خفه شوم ډیر زیات خو چې تلم نو دوه رکعات مې وکړه الله نه مې وغوښتل چې یا الله یو ګنټه پاتې د خو چې په هر صورت ما بنن دی ته دن نکی ذکر تام ډیر خبرې پکې داسې شوې دي چې هغه ګوره عقل سره تعلق نه ساتي بس الله نه بغواړي الته نو زه څنګه چې دی رکن یمانی خوا ته زه واپس لاړم نو هغه ځای کې دا سپین پلاسټک غونته دا دغې دا د پلاسټک سیزونه هغه هغه ایخي چې هغه باندې څوک اوړي راوړي نه ډبي غونته غټ غټو هغه بند کړي لکه څنګه چې مطلب دلته کې دا روډونو غاړې ته دا دیوالونه داسې دیوالونه خو د پلاسټکي. بهرحال چې هغه ځای ته لاړم په خانه کعبه باندې مې لاس کېښودل
اوماوی یا الله نو ماته دغه جنتی هغه کیسه م را یاده شوه ماوی یا الله چې دې خانه کعبې ته دې راوستم او دې ځای ته دې راوستم دې رکن یمانی خواته نو یا الله ما دې ختم ته مور دننه کی. تاسو په الله یقین وکئ. هغه ځای کې یو کس ولاړو یو پوجیو او ماته وی یا شیخ تعال چې څنګه دا کړل نو بس ما ته داسې وکتل کنه چې هغه څنګه وی تال کنه وی راځه دی خوا یې راشه بس ډایرک په هغه د غبر واوړېدم او په کتار کې هغه ودرولم. تا به ته حیران به شي هلته بعضې کارونه داسې وشي سړی وایي کنه بس دته چا وویشي مطلب دارې هغه کتار ته هغه زه وردن نه کړم خوای نه مخکې ما دغه رکن یمانی سره ما وی یا الله دې ځای ته دې راوستم خیر دې دې ختم ته مې وردن نه کې مانه خو ډېر خلک مخکې د زمانه برخو سو هم کراشي بس تقریبا سوارلسم که پنځلسم نمبر مې وبیا او بس چې خلک څنګه ورتلل بس مونږ یې مته وردن نه کړو. الحمدللہ پائی کے دورکات اوکڑ ائی کے سر پنجہ منٹ اور کئی پنجہ منٹ او چی پنجہ منٹ بعد نیتم تڑلی کنا ڈائریک بدے رو باسی اگے کی دانش تے جدا مفسر دے محدث تے مولا دے طالب دے امید دے اجی صاحب دے امیر صاحب دے خان صاحب دے ملک صاحب دے دا پکنیش تے اگا دا اگز مخلوق تے اگے بری دا چے احرام نے نسی اور بار کئی بری خو بس دورکات کول پکاری او پکی یو 3 منٹ دعا چے سڑے گوڑی خو الحمدللہ خوکری دو رکاتا زمون خلق سکی دی چی لارشی زر زر دو رکاتا کی کتا برا کتا برا اونو مطلب داری چی اغا خپل وقت پاغی کی چی دنو دی پنو نفلوم سمونه کی او دعا مونه کی وغیرا بحروم کی بیا دو رکاتا نفلو کا پا توجو سرو کا او بیا چی دی انو دو دری منٹ اللہ نا دعا وغالا زر زر دعاگانی وغالا اللہ بری قبلی او پا ختیم کی گوری چی کمی دعاگانی انسانو وغالی اغا اللہ تعالی قبلی خواه. نو الحمدللہ تاسو ټولو ته مې التم دعا کړی دا ځان ته مدرسې ته طالبانو طالباتو ته استادانو ته باجیګانو ته مور پلار ټول رونا خويندې ټولو ته الحمدللہ دعاګانې کړی دي. الله تعالی دې په تاسو باندې ولګي او ډېری دعاګانې الحمدللہ چې چاله مې کړی وي هغه ماته وي زمونږه پلانې کار وشو پلانې کار وشو قبول شوی. نو الله دې ټول استاسو زمونږ د پاره قبول او منظور کړي. مدرسې لمه دعاګانې کړې دي. الله طالبانو لمه دعاګانې کړې دي. نو بس دار شي دعاګانې وکاو یو بل ته او تاسو چته لړې ماته به دعا کوو ان شاء الله زه تاسو ته دعا کوم. نو خبرې مقصد می داو چې الله ته به متوجه کیږي الله نه به غواړي او داسې بس الله تازه راوستم الله چې دی غواړي کنه مړه ای کې ټیم اړو لګی نه دار تاسو ته ما د شروع پر زوی زیارت پکې او جمعې پر زل اړم الان کې زمانه پینګری شوی وي کی سننه بس د پیر پرز پاسپورت راغې د نه پرز باندې ما خام کارو شو شروع زیارت او بس جمعې پر تل. الان کې زمانه مخکې پکې دوه میاشتې مخکې خلکو پینګریم لګولې وي خدای کار اون شو اوس دارې غی لاړل الله اوس وختل. بهرحال ایوب علیہ الصلات والسلام پر یہ واقعہ کیم دا خبر ادا چ اللہ تب متوجہ کیے گی او چ دا زان لے روٹین جوڑ کئی لس روپے صدقہ درزی کوئی شل روپے کوئی دیرش کوئی تاسو مونږ په خېټه سمرو خرو ار سمرو چې مونږ خرو سوک سل خوري او مطلب دار لکد سل نہ خو خیر سل خوړو سدینا سوک چې دینو مطلب یو سخری سوک بل داسې کوئی چې دا صدقی جمع کوئی نن خزانه والا ایک جمع کوئی میاش باد کلاوی یو غریب لے ور کوئی دا والا مدرسې دے ور کوئی جماعت دے ور کوئی صدقہ تاسو ور کولی شي جماعتونو مدرسو طالبان طالبات دا ځان لے روټین جوړ کوي چې په کم نیت یا اچي غ نیت پکې کو ځان لے جمع ک په نیت باندې دا پیسې چې یا الله زب په دې ستا کور تر اعظم خو ګوره دا په پیسو نه د بس الله نه بو سره غواړي مخه ډیر خلک وي مونږ دوره دوره جمع کړي اوس مزید مونږ سره نشته الله نه تو غواړي سي الله بری بوزي. او سلورم خبر دار چې دا تسلی ساته چې الله په پیغمبرانو بیماری راوستا نو که په ما باندې رااله نو داسې دوره لویه خبره خو نه ده کنه. نو الله وی مسنی الضر د ایوب علیه السلام څه بیماری وه په قرآن او حدیث کې هغه نه ده ذکر. یو تکلیف د تکلیفونو نه کم خلک چې دا چینجی یا نور نفرت والې بیماریانې یادی دا ګورې صحیح نه دي. ها د دې وجه دار چې الله تعالی په پیغمبرانو داسې بیماری نه راولي لکه څنګه چې په مونږ خلکو باندې راځي ځکه د هغې جسمونه پاک تي هغې د ګناه نه پاک تي
پاغی بانے اللہ تعالیٰ دا سی بیماری نہیں روستی او انبیاء کرام اللہ تعالیٰ خیستہ شکلونا خیستہ آوازونا او خکولی نسب والا دا ټول اللہ تعالیٰ چی دنو پا داغی کی ذکر کری دی پا فتح الباری کمشتا باب المعراج کمشتا علامہ البانی اغم ذکر کری دی ترمیزی کمشتا شمائلو کمشتا او بلا خبر دار چی دغا پیغمبران دید چانا زکاة نالی او میراث کے ام نہ پاتی کی گی دے دا پارا چی دا مخلوق یو بانا پاتی نشی و انت ارحم الراحمین انبیاء علیہ السلام خپل حجت پو ناشنا انداز کی پیش کی دا اللہ انتہائی احترام بھی پکی دل توی چی مات تکلیف رسی دلے لے تا دا طولو مہربان و نزیات مہربانی یعنی زمانہ دا تکلیف لرے کا لیکن سری الفاظ سری نذکر کی دا زیاد دا ادب دا وجینا ولی چی دا اللہ نے زیات حیا کی ہاں علماء فرمائے چ سوک د ایوب علیہ السلام پشان دردمند انداز کی دا دعا ہوئی نو اللہ تعالیٰ بداغ پشان صحت مند کی ہاں لیکن تو بیماری او تو ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پجڑا کیوں آیا او دا وظیفم دل در کوم ہاں گر زیمہ تاویزونو پسی ساختونو پسی دا وظیفہ دا پوش فکر نا چی بیماری گی دا وظیفہ 313 پیرے کو پوبو دمو او چی دنو اغس کا اللہ بدی خکی پوش فکر نا او تاستا جس رڑے اوئی جی دا وظیفہ کونو بس بیا با ٹنگا ٹنگا رنگو نامی وزا شکر دے اگر رنگو نام اللہ خلاص کرے موئے ولی چی بیگا میں موبائل ڈس کرے چارج تا میں اولا کو یو کس را ترینگو کو اثر میں دو دری خبری اکڑی میں تا تزو واپس رنگو ما او چی چارج تا میں اولا گرے او غلط آوازی کرے رے انو اغین اللہ تعالی خلاص کرے ما پوشوی نو خبر مقصد میں دارے چی دا وظیفہ زان لگوی خورنگو ناو دا غم مکوی پوشوی کنا بس دے معنی خزان پوہ کئی گورا دا قرآن کی 83 نمبر آیات تے رب انی مسنی الضر بازی کسانو برنگو نا کڑی و چونکہ زمان نمبر بند دے زکر جی موبائل میں سر خوڑا لے دے انو لحاظا چی دے نو بیا بس بل تا میڈیر ارادم نشتے خوزا اللہ تعالی دے رحمو کی نو کبیا میں واغستو انشاءاللہ نمبر بیا کلاو ما نو پرمائی چی ربه انی مسنی الضر دلتا ربه دے خطبہ رب وائے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین تزیات رحم کون کے دے چانا دے رحم کون کنا تو دا او آیا 313 پیری اللہ تعالیٰ بچی دے نو استاسکی دعا بدے دا بدے قبلے بیا پرمائی فاستجبنا لہو فکشفنا ما بیہی من درن وآتیناہ اہلہ دا دینا معلومی گی چھتا ایوب علیہ السلام بچی امتحاناً وفات شیوخا او دا نیٹی والا مرگ نو اللہ ور تا آغا بچی مراجون دیکلل او دا غی پشان نور بچی امور کلل نو دا زیاد انعام گور اللہ والا بچی وفات کلل بیا والا ورم کلل خانورو نو دا قول اکثر مفسرین عبداللہ ابن مسعود سے بو آغا روڑے دے او دا ظاہر دا قرآن ہم دے دا اگو او زامنو اوی لونوی او بازی ہوئی چی اللہ ور تا نور دا دیم را ورکل نو چودہ او چودہ چودہ دون 28 اول سوار لسو بیولا اللہ 28 ورکل رحمتن ایل عجل رحمتنا دلتا ہوئی ومثلہم معہم رحمتن ایل عجل رحمتنا یعنی دا وجد رحمت زمونگنا مندتا حکم او علم او علم ورکلو وذکرا للعابدین دا عابدانو دا پارا سنگ یاداشتے یو دا چی دا عابدانو لپکار دی چی دا اللہ تعالی ہر وقت اغا یادین لکہ دا ایوب علیہ السلام پشان کمال داری که غریبی که پا تکلیب کی که پراحت کی خو اللہ با یادے دویما خبر دادا چی امید دے چی دا تکلیب نا پس اللہ راحت روستون کے دے لکہ تا غریبی دعوائے چی اللہ با ممال داری دا سنن چی تا بطول عمر غریبی او دریم دادا محمد بن کعب القرطزی اغوی چی دی کی دا نصیحت ام دے ومن اصابہ بلاء فلیذکر ایوب فانہ خیر منہ چاہتا چی یو تکلیف ارسی اغد ایوب علیہ السلام رایات کی چی اغد ادن دیر مطلب دار غورو او اغد تکلیف رسی دلیو نو کتا تا تکلیف رو رسی دا سلوی خبر خوند دا او سلورم خبر دادا چی دا واقعا چی دے دا دلیل لی چی بیماری راتل پہ انسان دا گر عیب ندے دا امتحان دے لکہ پختو کی منگو کنا علیکہ تا بیمار شوے آو یار دا اللہ پہ یادو کی راغلے خان دا امتحان دے دا دنیا مصیبت و تکلیف دا دے خبری دلیل نے
چې ګنې بنده د خپل رب په نظر کې ډېر ذلیل او بدبخت لري نه الله تعالی په یادو کې ګوره دی سره مطلب داره چې هغه څه کوي ستا ګناهونه چې دي هغه ورسره کمی الله تعالی الله ستا ګناهونه کمی او پنځم داره چې د صبر انجام دا ډېر ښي ښه صبر کوه او شپږم داره چې اسماء حسنا صفات علیا سره د الله تعالی په

حضور کی دعا اغا زاری پر یاد پوش دی سر مصیبت لرکی. او اوما خبر دادا چی ایمان او اخلاص سرا د صبر کول پوج اللہ تعالی د مخ کنه اوم چلینو اغا تعالی نورم چلینو اغا سی واکی. ورا مثال یو سڑی باندې تکلیف راغی دل پکار دادی چی دے سو کی دے اللہ تا متوجی شی دل پکار دادی چی دے چاہتا اللہ تا متوجی شی پتا بانی تکلیف راغی دا اوائی اللہ دا تکلیف چلے

نو وی چی اللہ دا تکلیف تا پا ما بانے روستے رے او تا زمان دا تکلیف چی دے دا زمان لری کا دا تکلیف پتا بانے چا روستو اللہ در بانے روستو نو چی اللہ در بانے دا تکلیف روستو نو دا تکلیف پتا نسوک لری کئی اللہ بیدن لری کئی دا تکلیف پتانا اللہ بیدن لری کئی نو تکلیف راوستل دادا اللہ کار دے تکلیف لرے کول دادا اللہ کار دے مثال یو سڑی بانی بیماری رالا اگر سخت بیماری رالا ایوب علیہ السلام علیہ سمرا چلنو اگا بیماری رالا او مطلب دارے چھ اگا بیماری اگا تیرکلا نو تالم پکار دادی کہ مثال پتا بانی بیماری رالا نو بیا سوکا دا بیماری چلے پدی کے اللہ یاد کا اللہ یاد کا نو اللہ تعالیٰ بچ دے آنو طالب صدر کی شفا بدل در کی طالب شفا در کی او مطلب دار چی اتلس کال چی دنو ایوب علیہ الصلات والسلام سو اغ بیمارو لکہ بازی بیمارانی کنا اغی پکٹ بانے پراتی پوش بیماران شی پکٹ کے پراتی پدی کٹ کے پریوتل دام تعالی اللہ تعالی چی دینو صدر کئی پدی بانے اجر در کئی دا اللہ نہ منع امید کیا دا اللہ نہ امید ساتا یقین ساتا نو اللہ تعالی بتالا مطلب داری چی سنگت اللہ نہ امید ساتی آغشان بتالا در کئی او تب آغشان تی آغا بچ دین تیی نو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام په واقع کې دا خبر ادا چې اے مسلمانانو په تاسو باندې تکلیف راغی بیماری رااله بس صبر کوه الله یادو الله نه غواړه الله تعالی تکلیف راوستره تیرا نه لري کی صحابه ته به چې کلم داسي مشکلات رالل تکالیف پرالل صبر رالل غیب الله ته متوجی شو الله تعالی ترتب غی شو متوجی شو الله نه به غختل کول دو رکعات به وکړل بیا باغی نہ بات چرے خپل سنت علاج اوکو نو فرمائی و ایوبا او یاد کی ایوب علیہ السلام اذنا دا کرچی آواز کو و ایوبا او یاد کی وذکر دلتا بولا وذکر چرے دا برو باسی خان وذکر یاد کی و ایوبا ایوب علیہ السلام اذنا دا کرچی پر یاد کو رب و خپل رب تا انی مسنی الدر بے شکا رسیدنی نماتا الدر تکلیف و انت ارحم الراحمین او تزیاد رحم کو ان کے درحم کو ان کو نام فستجبنا پس قبول اکلمنگل

دا غی نور مطلب لک سوار رس بچی او سوار رس ول الله سو کل نور ول ورکل رحمتا من عندنا در رحمت و در رحمت دوجی زمونگنا و ذکر للعابدین و نسیت د بندگی کو ان کو د پارا پدی کی نسیت تیر چا د پارا آغا چا د پارا چې الله تعالی سکی بندگی کی نو د الله تعالی نه بغواړي الله تعالی و تعالی در کی خو کمی سال اس پتا باندې لون ته امتحان راغ نو دا نه چې بس توای چې الله تعالی مونږ لی دیو ته که باز خلق ناشکری کوي ها مثال چې دینو هغه وی یاره بس دا تکلیف سره پری غریبانان راضی او بس پری مالدار سمرانل او یا مطلب دار په سرمایدار باندې سمرانل او چې تکلیف تنه په مونږ دی و تعالی الله تعالی په دې باندې اجر در کوي وی دا ته سوای پوښی تب دی اجر دی تلک سوچ کو د دین لوی تکلیف تی نی لکه بازی خلقی پا کور کی پکٹ کی لس لس کالا تا تکالا دولس دولس کالا پنزلس پنزلس کالا پکٹ کی تیر کی وفات شی دی تم اللہ تعالی پا دی بانے اجر ور کئی خان دا دی کی دی شی دا اللہ تعالی ستا دا پارا مطلب داری چی دا سلی دا لگرزولی دا اللہ تعالی تا دا پارا دا گرزولی دا چی پا دی بانے اللہ تعالی جنت در کی پدے بانے اللہ تعالیٰ تعالیٰ دا آخرت نعمتوں نے در کی دا امید دا اللہ نہ ساتل خو دا دعا گانی کول چی اللہ منگ دا سی لا علاج بیماروں نہ اساتی چی دا غی علاج منگ سر نشتے استا پا خزانو کشتے نو اللہ منگ دا بیماروں نہ اساتی او کبیام تا پا منگ بانے دا بیمارے راولی او تا پی خوشا لے نو منگ پی خوشا لے اللہ چی تا پی خوشا لے مونگ پی خوشحالی ہو نو کتا پا مونگ دا بیماری راولی ستا خوخد ستا مرزی دا بس مونگ پی خوشحالی ہو نو دا اللہ پا رضا چی کم سڑے رضا کی نو دا یاد ساتا اللہ تعالی بتا چرے نخرابی اللہ بتا چرے نخرابی اللہ تعالی نا خو امید ساتل اللہ وی کنا ولا تقنطو من رحمت اللہ تا سو منا امید کی گئی زمان دا رحمتنا تا اللہ نا بچی دے نو مطلب دار امید بساتی خا امید بساتی اللہ تعالیٰ بہ مطلب دار چی تاثر خما میں لبکی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مطلب دار چی خصے حد پتہ در کی داغی دو چند کل کل گور انسان بانے امتحان راشی دن معلوم لڑشی عرص لڑشی نو پدی بانے خفگان نری پکار پدی بانے چی دن غسکی دل نری پکار بس دا اللہ تعالیٰ امتحان دے روستے دے تا تے متوجی کلری تا تے متوجی دے ہر سڑے کمولا دے آغمانے زان لے امتحانات رازی او که سرمایه دار دی پاغی ځان له امتحانات راځي که عوام دی پاغی باندې ځان له امتحانات راځي که زمیدار دی پاغی باندې ځان له امتحانات راځي دغه ټول امتحانات او تبغاړه دی کنه توای چې بس مطلب ټول عمر مزی کوم او په ماره ډو تکلیف نه راځي نو دا خاصه خبره ده وې د کون دی زی سو خو بویا نو سو خو بکلا کلا ګوره مثال ته چې بازار ته لاړ شو ته پیاله اخلي یا جامونه علی نو هغه ته داس یو بل لرا بغې کنه وی ټانګې چې له کورګه دا سادر سنگ رے خرے کنا مضبوط تے کنا سنگ نرے رے او یا مطلب دا شیشہ خدا او کا خنا دا اغت دا سی اٹھانگے نچی وی ٹانگے تا تے پتو لگی کا کلنگ آواز کی نو یرے کا خرے کو ڈوب آواز کی نو خرے کوئی دا صحیح نرے پوش کا جام تو اگر کائے او ٹنگ ٹنگ کی نو اغت صحیح نرے کا ڈگ ڈگ کی نو اغت ٹک تے ولی چا اغت ڈگ تے انو مطلب دار جب ڈوب گنتا آواز کی او چی کلنگ کئی نرے نو پوش چی دا سادر نرے دے نو اللہ وی دغ شانتی تالا خزوری زکم در کوم گاڑی میم در کڑی بنگلی میم در کڑی پیسیم زتا گورم کنا چی تسکی نو ار وقت کی دا اللہ تعالی شکر ادا کول صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی گناہوں معاف کی اللہ جی کم صغیرہ کبیرہ گناہوں دی اللہ پر طول بائند عفو کلم را کی اللہ پہ عمر علیہ الصلوۃ والسلام چکم دا خیر دعا گانی کری دی اللہ دا غینا منگتا خیر را کی اللہ چی کم شروع را پتون مصیبتون پناہ اختیرا اللہ دا غینا منگتا پناہ را کی اللہ زمونگ دا طول پا حال بانے رحمو کی زمونگ دا طول حوائج برابر کی مشکلات ام حل کی پریشانیم ختم کی مصیبتون تکلیفون را نلری کی ظالمانو دا ظلم نا شریرانو دا شر نہ حاسدین و حسد نہ بغزان و بغز نہ ساحران د سحر نہ نظر باز و نظر نہ اللہ منگو اساتی اللہ مونږ چې سو وی سم واوري دل الله مونږ ټول ته پر عمل کولو توفیق راکي دعاو کې یو ملګری دی وکاسی نوم دی دا غي یو ماشوم بیمار ده چې الله جل شانو ول صحت کامل ورکي نور چې سور بیماران دي اکثر ملمان را سر راشي دعا د پاره وي همان نمونه يرشي الله دې هغه ټول خوشاله ساتي الله دې ټول ضرورت برابر کړي الله دې مشکلات حل کړي پریشانای دې ختم کړي مصیبتونه تکلیفونه دې الله تعالی زمونږ او تاسو ټول نه لری کړي
الله تعالى رزمنگا ساتور طول اسباب برابر کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.

0: सिसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 03313394401 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے در اینٹی ایکنی کریم ہے در اینٹی ایکنی فیس واش کمچے دا آئلی سکن او دا ایکنی دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا سلور ورځو کی ساسو دا سکن پمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمی گی پا دی ایکٹیو انگریڈینٹ شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو ڈیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دی او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دا دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

اچھے در ٹول عمر گناہوں میں پریماپشی رب ادا سے او سجدہ میں پا نصیب کرے. آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مین والو غگ ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی نے ماتویلی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او در پروگرام نم دے رسیت خبریں مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک روغ رمٹ خوشحال بھائی امید در بد جتا سبق ہے او دخپل زندگی چکمی لمحی دی الو خوشحالے در کری دی کاغ ہر سی دی ندا سے دا چی پاغی بانے میں شکر اوبا سے کتا سو آغا روک صحت تے کاغ پیسہ دا کاغ جزی دا کا غریبی دا کا بیماری دا دا اللہ دا طرف دا ندا سے دا چ اللہ تعالیٰ تعالیٰ غریبی درکئی نو نور بلا کلی سیزن با اللہ تعالیٰ تعالیٰ درکڑی یہ دیش سکون بیا دا لڑیر زیاد درکڑی زکا چی یو کس لے اربو روپے ورکڑی کنا ناغر تو کیا گوی چی ما تا با یو مین تا سکون سنگا ملاوش اگر با سکون پسی گرزی زما دوم را ٹینشن دے نکی دیش تعالیٰ اگر سکون درکڑی اگر با دشپی دو درو بجو پوری مودنشی سارا پوری با مودنشی کی دیش تر ما خام روٹے اخرے او اگر نوڑے اگر دال مال لا خلقی ودی زمون غریبانا نو دا خکار د بس پس کی را ما تکړه بس دړم ورکړه او مالدار خو بګور یا بټنډي خوري یا دې صفا خوراک لک لک شان خوراک پکای یو پریز بکای یو دا بولنی خدا بولنی خبل اگر غټ مرزونی می نو مړه چې سدی کنه پدی باندې شکر وباسه یا الله ستا شکر دې لک لک شکر دې ول جناب پس صحتونو باندې بروغه گسوک نا جوړ دی طبیعتونه ناساز دی بیماران دی ناغه دا پروگرام خام خوره زکه په دې پروگرام کې مونږ سره ما سره یو داسې ډاکټر صاحب ناستی چې هغه ډیر ډیټیل سره بلکې په بیمارو باندې تاسو په هکې مطلب دا چې د دې بیمارې به علاج څنګه کوي د دې علامات په څنګه نو تاسو لپاره کور کې پوها ملو شي نو دا د ټول نه غټه خبره ده یو تاسو تاسو په خپلو کې زموږ د ټلیفون په نمبر باندې او هغه ډایرکټ ز ډاکټر سیم نه مخامخ پښتنو کو تاسو ته یو ریلیف ملو شي تاسو ته په ذهن کې مغه بیماری خو دې اسنه چې مال ادا چلو شي او ډاکټر سیم وځي نه خو اس بیماری نه مطلب سبا راشي ان شاء الله حل بشي تاسو به تاسو په کور کې ریلیکس دغه موقع به هم تاسو لپاره درکو نن دا سره چې سنگ چتا اس تو پتر دا اتو بجو نو اخلا تر نو بجو پوری ماسر چکم ڈاکٹر سیم ناستی ہا ڈاکٹر سیم نور کر پرشانت ہم ماسر پر سٹوڈیو کے موجود دے مینوالو ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی اکم چے پ حیدر مومن ہاسپٹل کے سحر حیدر مومن ہاسپٹل کے سحر د نو بجو نا تر دو بجو پوری موجود ہوئی سحر د نو بجو نا تر دو بجو پورے موجود ہوئی خوبی نوالو تاس تز بار بار ویم بار بار دتا دا خبر کوم دا خبر ځان سره نوٹ کې دا وساسو بکار راضی زکه چې کله تاسو ستړي شئ کله چې تاسو د الوپیتک نه ستړي شئ د کیمان نه ستړي شئ نو بیا به تاسو د هومپیتک علاج کوئ نو بیا به زما خبر تاسو یادی کی چې مبارک شاه دغه نمبر می نوٹ کړی وی دغه طریقه می نوٹ کړی وی نو په خلکو ته پوښتنه کوم زه تاسو ته وایم زمونږ چې کم د ایف ایم اوریدونکو دي کم چې زمونږ د ریډیو اوریدونکو دي او هغه حیدر مومن هاسپټل

0: جی ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ټاک ہاں ڈاکٹر صاحب دار رات ہوا ہے پیڑے والے سر رات ہوئے تو مریضان حوالے سر رات ہوا ہے تاسو لگ چوکش جی دغل تو بٹن میں پکی ہوئی اگر تاسو ہوا لڑے میں بہتر ہی دگا مائک یو بٹن ہی نشتا بک ایسا صحیح دے جی آواز تاسو لگ شانتے اس پر ٹک شیخا
1: الحمد للہ ورزش پی دی تیری گی زبار بار یو یاد ون کو مچ پہ ہر حال کے اللہ تعالیٰ شکر ابا سے اللہ جی کرم کہ زانتا ہم دو آگانی کہ زان دا پارا ہم دو آگانی غواڑے دخ پلی بیماران دا پارا ہم دو آگانی غواڑے دا تیر پسل حیدر مومن ہومیوپیتھک اسپتال سوابے نن ہم منگا باقاعدہ او پی ٹی کڑی دا بلا مریضان ناروغان ہم کتری دی بار بار منگا پخپل پروگرامون کی ذکر کو تا صبح او رہے ہم چھے زمنگا ہسپتال تا حق بیماران رازی چھے دا حقوی بیمارے دا تیرو لسو دو لسو پنجر لسو کالو نارازی یا دا حقوی دا مرضون دا سیوی چھے کم از کم اغوش پگت کالا مطلب دار جاغ مرض نہ کڑی دلی وی زوری دلی وی نو بیا اغا مریضانو دا پارا یا اغا مرض دا پارا کم از کم ٹائم پکار دے دانا دا چی یو مرض تا تا پشپگو کالو کی لگی دلی دے اغا بیا پا یو لس ورزو کی یا مثال پا یو میاش کی بٹک کی ہرگز دا سی نشک کی دے بازی بیمار دا سی وی چی اغا سختی وی اغا زر نرازی لکا مثال پا طور باندے یو سڑی تا گردے فیل کے دل رال گردے داغا فیل شو نو گردے زر نہ فیل کی گی چدا با پاپ تک کی فیل شی یا با پامیاش کی فیل شی یا با پدری میشتی کی فیل شی نا گردے چی دے نا حقا تاسو تا پتہ ہی نہ لگی گی او دا تاسو پا بدن کی خرابتی روانے وی او دا پا دے کی کال دو درے لگی گی دغرنگی مثال پتہ اور مانے ہائی بلڈ فیشر دے تاسو تا پتہ نہ لگی گی دا ہائی بلڈ فیشر چی کم دے زکا خوتا خاموش قاتل ویلا شوی دے تاسو پا جسم کی روان وی ٹک شو دغرنگی نور ہم مختلف بیماری دی لکا دا کولیسٹرول و دا چربے بازی خلق دا سی وی دا ہوئی پرگنو کی چربی جمع شوی وی کچرا جمع شوی وی اگوی تا پتن لگی گی اگوی دا طاقت دا وی یعنی خوری بازی بازی بیماران دا سی دی چی اگا من تراشی مبارک شاہ سب چیزو گورا ما رکشانو ورطا دا طاقت دا وی یعنی شروع کری وی وی مرد دا طاقت دا وی استعمال وی وی وی چیزو گورا میرا زو تا ٹیسٹو کما چی ٹیسٹی راشی دا اگا چربی وی رباندی چربی وی وینے کی غوروالے زیاد وی زکه چې کوم رګون دی یا مطلب دا باغې کې لګ لګ کچره جمع شي وي لپټ پروفایل کې دا غا امبلانس وي او هغه صاحب به د طاقت د وې استعمالي لکه خو د تعالی بند وجود کې ستړيواله یوازې د کمزورتیا د وجه هونه راځي وجود کې مطلب دا دردونه یوازې د کمزورتیا د وجه هونه راځي دیکھو بلا وجوہات سڑے دے صحت مند دے اگر تو مطلب دار آرترائٹس نشتہ دے اگر تو یوریک ایسڈ نشتہ دے مثال پر طور دے جڑن درد مرض ورت نشتہ دے داغا فیملی ہسٹری کی نشتہ دے جڑن درد مرض دا دین علاوہ دا ہاگا بلڈ پریشر برابر دے یا زیاد دے فار ایگزامپل دا دین علاوہ دا ہاگا وینا برابر دا ٹھیک شو اواغ وہ چیئر اب ماں بنے لکسر گرجی ہو یار وجود میں استڑے ہوئی ہو وجود میں درون درون ہوئی نو دا دغی دا پارا بازی خلق دا سی ہوئی جاگا کورا ٹوٹ کے استعمال ہے یا ادوائیات استعمال ہے یا دا طاقت دوائیان استعمال ہے وہ یار کمزورتی آمی دا ہوئی دا غلط طریقہ دا زکا دغا مثال پتور پدیلے پر پروفائل کی یو قسم دالے پر پروفائل ٹس چکل کی گی نا دے کے سلور سیزونا منتخی ایل ڈی ایل او ایچ ڈی ایل او کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائیڈ نو دا ایل ڈی ایل چکل زیاد شنو اٹس مین دا دی مانا دا چې تاسو دا ہارٹ اٹیک را روان دی نو دا ایل ڈی ایل بده پدی مطلب دا رجدا چربی بده پدی رگونو کی گرزی یو دی بہت طاقت دا وای نی خوری اچانک وتا ہارٹ اٹیک وشی دا وای نا پلانی ڈاکٹر لو ورغل مڑ اپتا چې می دا وای نی استعمال کیو یارا ہارٹ اٹیک را تو شو الن کی دا دسی مرجونی نه دی جدا بتا تا بیگالو لگی یا بتا تا پے اپ تک راشی
0: دا مدور اسرا
1: را تا وارننگ در کی چ ستا پ جسم کی دردونه دی تا بند سر گرزی سب بلڈ پریشر کل کل ہائی کی ستا وجود ستڑے دے اسی خو انسان بانی سے تکلیف نہیں کنا سن سری جن شت دے دی تکلیف نہ پشا باندی سوج شت دے وج معلوم کا اغل علاج کا جے مرض نخلاش نه نه چې یو سړی دی اوس معمولي سر پہ ګرځي وجود یې ستړی ستړی دی او دله طاقت ګولۍ خوري کله ویټامین ڈی ستنس کی کله ګولۍ خوري کله ملٹی بایان خوري کله ملٹی ویټامین خوري څه کې لکه یو عجیب دی جسم کې مې درد دی او جسم دے دردونو رکھ پازاب کرے منو دا جسم دردونو پشا باندے سوجہ پرتا دا غوجہ بتالاش کئی علا بٹی کئی نو مقصد میں دا خبر دا دے چھے بازی مرضونو دا سی چھے آغا منگا پخپلو جسمونو کی کال دوا درے سلور پینزوش پگتر لس کالا گرزولی نو کبیا منگ نے او سر علاج کئی نو کم از کم چھے لسا تکال آغا دا مرض پا جسم کی گرزولی نو کم از کم ٹائم خوب اور کئی کنا میکزیمم درې میاشتې مونږ سړی ته وایو چې تبه علاج جاری ساتي بعضی مریض ته مونږ وایو چې په درې میاشتو کې بس صرف تا ته اندازه ولګیږي چې ستا دا مرض کنټرول کیږي کنه کنټرول کیږي ٹھیک شو جی نو همدغه رنګه مختلف بیماران چې هغه د زړه چربې د کولیسټرول د های بلډ پریشر د بیا اولادې د دردونو سره حتی کې چې د ګردو د مسلو سره مخ تو نو داسې بیماران نن مونږ ډېر کتلي دي خو سو د پالج مریضان پکې هم داسې یو چې هغه مونږ لیدلي او دا هغه کې ور رسو الحمدلله کافی حدا پوری په بهتري را روانه ده
0: صحیح ده نن په پروګرام کې هم په پالج باندې خبر وکړو
1: بالکل بالکل جی
0: صحیح ده جی
1: بالکل
0: ګران مینوالو زموږ پروګرام ملک په غور باندې او ځکه چې مونږ خو یو ټاپک منتخب کو مطلب پاغي باندې مونږ ډېر ډاکټر صاحب ډیټیل سره خبرو کی څنګه چې تاسو ته پته را پدی پروګرام کې تاسو زده کړه کوي پدی پروګرام کې

0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: ریڈیو دلبر صاحب نه جهانگیر علی یوسف زئی تاسو په خدمت کې حاضر دی. هیله لرم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله یې او تدې دعا سره چې د چا په کور کې څه مشکلات څه خفقان یا څه پریشانی وي الله پاک دې د هغې کل هم مشکلات په خپلو قدرتونو سره حل کړي او د چا په کور کې څه قسمه بیماری دی الله رب العزت دې ټول مرضیان الله شفای کاملا او عاجله ورکړي. آمین ثم آمین. گرانو قدرمند اوریدن کو دخ فرمانے تاسو دی وخت نواله تر نامالو وخت پوره اور دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب په فریکوئنسی باندې کال او میسج براته کوي په 0332 50 30 او 809 باندې. صحیح دی جی 0332 50 30 او 809 باندې. زما دا پروگرام وخت کم دی هغه د لسنه تدلو زبوجو پوره وی خدا تقریبا نیمه غنټه پکې ضایع شو لکه چې جواب استودیوز کې د بجلی سمسره راغله وا او دا غي په باندې دا نیمه غنټه ترانسمیشن تاسو او مونږ وو نری ده. لہذا ډېرې خبرې مې په زړه راوړې وي. ډېرې خبرې داسې وي چې ټاپک چې کوم وای په دې کو اوس ما ته دا اندازه نه لګي چې ما ته به څوک کال کوي یا نه کوي, څوک میسج کوي یا نه کوي. اوس فلبدی یو پروگرام دی که چا ریسپانس را کړ د کال په ذریعه باندې د میسج په ذریعه باندې نو بیا خو کیدی شي خپل یو ټاپک چې کوم دی هغه چوز کړم او پای باندې خبرې اترې وکړو او که چا ریسپانس را نه کړ نو بیا کیدی شي پروگرام د خپل وخت نه مخکې چې کوم دی هغه ختم کړم. برال بیا ته خپل نمبر در کوم 0332 50 30 او 809. کال خو پہ راغے ہو گرم چی سوک دیرا سر. السلام علیکم ورحمت اللہ. صبر کے لیڈ میں نہیں لگو لے یو سیکنڈ خواہ صبر کے دار لیڈ دوست لگو ما صبر کے صبر کے مینوال جوڑ پتم باندھے ہوا برال جا لیڈ میں تو لگو اوکے 0332 50 30 او 809 باندھے کب مینوال سے دیوا کے غگ آوری چاہتا چیز ما آواز او رسی دو او چاچی ایف ایم 94 ان کڑے ہوا او دیو طویل خاموشین پس آگیتا غگ یا آواز او رسی دو نو کالو کے میسج ہو کے پس 0332 50 30 او 809 ویلی تا مانسیرے شنکی رہے نا بڑا تور غرون آبا سم خون نکڑو خپ موٹر سائیکل باندھی ڈھیر مزے اکڑا ڈھیر جات خون دے اکڑا ڈھیر زبردست سرفراز بھائی دا سکار دے ٹاپک ما چکم جو کڑو گھنا میں پدے ٹاپک خبر کو ما خواغا شو پکے زمان ڈھیر جات لیٹ شروع شوا نو ما چی زبو اس پس خبر او کمان او کم کنا اللہ تعالی ذات تے کن فیا کن سوک تے اللہ رب العزت تے نا انسان چکم دی کنا دی بس آسی جمع خرچ دے دا دے بس کم نہ دیا دا سی دا انسان بس کم نہ دے ہر سچی دے کنا آغا دا اللہ تعالیٰ ذات تے ہر سکول والا دا اللہ تعالیٰ ذات تے آغا کن مالک دے رازق دے اسم را اہم دی یہن دی منگیو با لگو را منگوائی گنا دا دنیا

0: قائم رن د خو حل کو د لاس ادا او خزان له خبر ادا خو په دنیا کې ته یو بل کار راتل ته ما په کار راغله زستا په کار راغلم ما تا نه تاسو کو سرفراز به ګوټی ته کوم لارته ته ما ته خېچ له ګوټی ته تلا لارته زتا نه تاسو کوم چیرې ګمبت ته کوم لارته ته ما ته دا وجدا لارته لار څنګه دا خدا یا بد دا خو ځان له میټر دی بیا ته تګی شی وی عزت په لار کې او بده لزر کم چې دا والا او بوس کا یا ته وګي زر باندې روټه اخرم یا تما باندې روټه اخرې یا نو د ژوند داسې بلا معاملات دی نو وی چې وی غر په غر نه ورځي او انسان په انسان ورځي داسې ده جی او او سترګې لګي دې ټول لخونه د
1: سګې د بل په کار راځي او چې ځان د بل په کار نه ځه خو ځان اورم ځان تیرې نور داسې مخلوق دی هغه ځان تیرې
0: ښه جی
1: د په کار نه راځي او مطلب ہے کہ دس جن دے اللہ کا من لگا کہ من چاہ خدمت کو چاہ بکار راجو اور سکے بل کا فائدہ تو رسی
0: آو جی صحیح ہے ٹھیک تھا
1: پکار دا جان دے بل سر سڑیا او دا پکار راجی لے گاڑی کو ہو گئی پسڑا کی پوری بات یا مطلب ہے نور راسی گاون کی تم دا
0: خیر خیر کی گئی دی بلا خیر خیکڑ دی پا لار کے تو تیروزی
1: موسکی سوری ہے سری ایا دا سنینی تا دلی سکار ہوئے بہت لی جائبا دی سر کھڑی
0: خا جی
1: بل رہا ہے آگا ہوئے اس تو آگا پا دی خیالے اس تو جیرہ بھی جمعات مہا یا سوک بگی دا کرا اخری سوک بگی رہا پروزی
0: آو جی
1: آگا ہوئے اس تو اللہ پا اکبار اللہ جروار کو آگا خب مطلب ہے نیت تا قتل کیا دا پکم نیت خاص کو آگا پکم نیت ہوئے اس تو
0: صحیح صحیح صحیح خبر موٹر سائیکل موٹر سائیکل لچا ڈاگر ہم راکھ ورزو لے میں خوب ماں ورزو جانا میں تو پختو نہیں ماں ہمیں تو خو آخوا دیکھو آئے
1: بالکل بالکل جہانگیر علی بالکل اصلی پختونی کا نا تو پخانو خلکو پشان طبیعت تے
0: ہو کا نا
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ او تو نا خودی خبری کے سر پرا سر دی خبری کوئی مر کے چزو تم کالو کما
0: نو تا چر تو رکو ہے واجی گولو
1: جی
0: تا چر تو غیب ہوئی
1: زو خو دا سی چلو چی تو تاسو تا کال کوم کال نه ملاوی گی او تاسو شرم کا
0: زما مینوالو دی فنا سره و ډیر خو خزا ساده وی سا ساده بولا خزا
1: دی ټیشن خراب شیو بچی خبر واورا ټیشن خراب شیو بیا پکې تاسو ساز ما زو کګو بیا پکې تاسو را خبرې وکړي بیا دې پکې دمو چې کال نه وکړي خیر دې تاسو طبیعت خدي
0: شکر باجی گل قربان شم
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ نما تنو ماما دے نہ ذکر کڑی چیز ماں خور سرا
1: نان خود نہ آسمانی شو آسمان کی
0: وہی وہی وہی وہی سو یا مارا بلا ٹپے رات لے پخوا اس مارا ٹپے رشی بھی دی
1: ارمان ارمان دادا کورا دادا کشکورا بچا دی
0: ہاں زما پا دی کلیتی سدی او پتہ نیچے سدی نو ہیر شرانا
1: ہیر شرانا دانی ونو سرنا
0: آئے او
1: ویرانگ بنی ولی نزیاری گی زب پدا سرم کی سنگ پالا شما
0: ابھی گریوان
1: سکتا سوی
0: نا
1: سرفراز
0: دے.

0: بهر الله پاک دې غل هم ژوندونه ورکي الله دې تاسو هم ژوندونه درکي او
1: الله دې خوشاله کړي.
0: ما ویلې زبا ورته ژاړم او جانان د کور سترګې سرې راوړې دینه ها مینوال خود اللہ لری و تاسم نتکال میسج کولش ہے تو 0332-50-30-809 بانے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: وگی رکڑ دینے کی اللہ دینے کی اللہ دینے کی حکم زمان کو اجرہ باندے چاہتا غم را گئے کاغ زمان بھی یا تمہ پکور کے دبل چاہ بھی زما دا اجرا زما دا جنازگا او دا دا مقبره چې کم ده دا به ثوابی والو ډکوي. ما به همیشه دا خبره کوله خبره او هغه اندازه غلطه ثابته شوه. خدا چې کم کم تاسو په شکل کې نونی ما الله پاک درکره غم چرې مراوله. الله پاک دې همیشه کور اجرا جمعات او دا محله د خوشحالونه او په ژوند آباده دره نامه دعا ہے
2: امین طرف تا
0: گنی اڑم گنی پر سر انشاءاللہ چ زو لاڑیم خا
2: اللہ دی تو دنیا پاخرت خوشحال
0: کر امین امین
2: تو ہمیشہ به پاردا زمین کی پورا مرضی تو ریڈیو سٹیشن کی بھی جگہ کال ران دی جگہ ار جی جان تو الحمدللہ کی امان مفاسی اس کا گور زمین کا یو دھر دا دی
0: خبر براڈ کاسٹر براڈ کاسٹر پتن جہانگیر علی یوسف زے مڑ شو کنا او نن پر ریڈیو اعلان شو سبا کے خیر بے یولس بجے جنازوی د گرمی لس بجے پوی سلور بجے پوی قسم دے یو خبر تا کوم دا خلق ډیر زیات د غشو دے دا یو بلنا بیزار شوی دے مکی به مدا ویل جو کو زمڑ شو منو زما دا چل پیو دا چل پی ایس چل بم نہیں ایس چل بم نہیں والله کس چل مو شو خدا را تو وای سرتاج لالا چې زما موضوع چې کم دی غدي خیر او خیګړه دا ځان سره کول دی بل سره کول دی
2: دا څنګه دی غره
0: جی
2: زه به یو اږي سرما یو بار کې تاسو په ځای کې دې څنګه تا پالاړ
0: الله
2: خا
0: خدي خا
2: نو ابي له سلام
0: راه ته خدي
2: خوشاله
0: خدي
2: او اشاره دې له طرفه ته پرمای او غاړه څنګه غاړي
0: رحمان
2: صاحب لاڑ
0: زبست یو سندره تل گوما دا بورا دا بورا دے بس گلنار بیگم تا اورم گلنار بیگم یار خلاڑو دبل چاشو جی جی قربان درشم درشم چمت کم 50-30-809 باندھے 0332-50-30-809 باندھے دباؤ رہے او کل نو ساسو روان دی خلا نه اوچ تو صحیح دا میسج کول شی پہ 0332-50-30-809 باندې مسیدار آواز دے دا گلنار بیگم اخکل شاشو ازړگیا اس کڑے گا تا تا چاویل چمین شاہ تا تا چاویل چمین

0: 832-50-30-809. ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ज़रे कॉल पे बंद को मैसेज ने मिला कतल ने दिखा चचा मैसेज राले कले दिया ने राले कले पल कॉल पे बस रखा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, रंग जी रेडियो सब से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, पर खैरुनो जोर तकला खुशाला सो को तक कम जेना
1: ताज मोहम्मद प्राम गड़े
0: गड़े है ना मुंह तो गड़े है चरता जी गड़े तो संगे चल ले खैर दे ताज मोहम्मद भाई दे
1: دے دے دے تے دو آگا دے کم کر رکھا
0: ڈیرے میرا بانے اللہ دے خوشحال آباد لرا
1: سنگے وخم سنگ تیر کر
0: بس وہ خطیر شنو
1: بس تیری کی جن دا وہ برخوڑے دی بس تیری کی آوان دے
0: حقیقت دے
1: جان جیر علی دے دا پارا پر تول گمبت پا
0: خیر تاسو خیر تاج محمد بھائی خدے گنبت رابان اس تھا تو پتر بولے گران لگتا ما ہو کلے دے کلی میں دے زہر رہے دا پلار نکا خو مور بھی پکی خخ دا اس کا نا مورا حالانکہ پلار بھی پکی ہوکا نا خوچی کلی نا مور آل تکی خخشوے دا کنا نو دا سی دا زلمی سلکا گونتا ہوئی دا کمرات تا منتلو اس دا دو آفتی مکی و موٹر سیکل بانے جیسا ہو دی باغیچی دیرے سر تیرے دن کنا دا باغیچہ ڈیرے او دا گنبد چدا سی پنیخ سیم کے کندا بہ یو سیم سر راضی کندا سی او پنیخ بنے گا باندے نو دا گٹے من میں سے زلو کو دے سڑی کا کون تا او والا پوش او دسی میں ودو قتل ما پتی سی میں من زما مور چ کندا زکہ چ مخ کی بزت تل چکر دتلم کنا او ما بوتے مورے ز چکر لزما تا رزانا لگ جو کڑے دیو تابل سکار نشتا کین پکلا

0: να μα ποτέ μου ρίμα το βάω κανένα σιάβα. Νο αξέρπε τα σλίπε δι κούτο και βίκα, να. Να κάτι κούτο θερπε βιζάντεβι. Νο τα λάσια πόρτα κοντοά με οκλαλά. Αου δε τσικάλα μπατσακάλα δεν κανάνε, γιαγίν μπα λαούκα δε μαπαζέν και εγώ σιβι, γιπα δε μαπαζέν και δε μαπαζέν το βαγάνι δι. Αλλά και δε γαλατσε μεχκάρε, μα το χουνίστε πατά. Λακά. Ναι, ορίστον. Χαρά, ορίστον. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Χωδεμούρ, οπλάρ, δρυστή, δαχυλά, τσικάμπτα, δανέζι, πουρκίδι. Δανέζι, κύριε.
1: Δεν
0: μιλάει.
1: Δεν μιλάει.
0: کدا ټول پروگرام نه دا چې څومره د کال زما پروگرامونه جوړیږي او دا مې مور پسې ولیږل کنه چې په مور باندې به خبرې کوم نو په مور د مور په هستې باندې د هغې په مینه باندې د هغې په ممتاب باندې د هغې په اخلاص باندې د هغې په دعاګانو باندې د هغې په جنتونو باندې د هغې په کردار باندې په هر دغه هړخ چې د خبرې کوم کنه نو شکر بات ہے نصیبہ بھائی پمور پلا بانیخ پہ مانا کہ دل ندی پکار ندی پکار ندی پکار ندی پکار دمور پلا رزویما چی بسی اچھا خبر لاس وینز ہے کنا نو ابو دا غی خپو لاوڑے او پدی سو پدی خپو پدی مخبانی مگے کنا تاسو پا یو دا غرازی زو پہ سونا خبری کو خوب بس بد قسمت ہے ما چی آوشان تا خدمت ما دا خپل مورو نکلی شو چی کم دا ز خبری کو ما خدمتوں کے گورے اوکے اوکے اوکے پلاس وجی لڑشی مڑشی کا نا نئے ارکھڑے وا ارکھڑے وا ہو پلاس وم سن راجی بے بے کل خوبون کی بھی نے کل بے خیالون کی بھی نے کل بس دائی کا میں محسوس ہے او بیا پس رو ستر گجاڑے اس برا تھا ناراضی پل آسمان دے
1: بیا بنی اس کے لیے
0: بیا بنی بیا بنی
1: ڈاڑخا ڈاڑتے رو وہ بیا تھا نے جارو دے نے چارو دے تیر تخت پر بیا تھا بیا
0: وہی قربان
1: روزل پناہ کی لباس کیا پناہ کیا پناہ تو ناراضی پس کیا لا منگول موڑ بیا تھی بس بیا تھی
0: تاج محمد والا بس
1: دیر خوشحال ہے سمجھ چتا سر پروگرام دے آ رہی اوور اپان
0: اللہ پاک خوشحال آباد لرا ما ارادہ کړی د کلی میټر زیات یاد شوی تاج محمد لالا او دا چټی باخلم د آفس نه زیارت پر ځوانه من شاء الله اراده کړی زیارت پر ګمبت درزم خیر کلی تا کراتل غوړ راشه کلی ښا
1: زیارت پر رب راته
0: زیارت پر ځم ان شاء الله ما خام ماسختن ان شاء الله که ژوند وي نو جمعہ ہفتہ
1: جی پما ہوتے تیرے کے سالار پما دا
0: نہ پتا سن دا ز پتہ کر از ما ز چے راز مو موٹر وے بند راز دا سے دو بیان انٹرچینج باندے کنا ہاں پاگے باندے نو خیر راشے گڑے گم تا خودن لری نری کنا 200 کلومیٹر راز چلے ہاں نہ
1: نہ بالکل 200 دور تے پے دے چلو میں تو لارا
0: نہ ہاں جی ہم خیر راشے ہاں خبر ہو رہا داخل سمر جن دے کا نا دا گورما پہ تعلقات کے پیارے کے دوستے کے گور تیر کڑے دیکھا زیادہ یارے دوستے والے انسان ہیں مدانا چبتا ریڈیو اور دن کی بس کال لے کو خبر ختم یو پھر را لے او دل در لن کا نا بے با تعلق جمع ترمر کا پوری بھی جمع اس کا ترمر کا پوری بھی خا مشر خور چہرا سب ضلع خان سر ناشتہ رہا مشر خور چہرا

0: دعمون دل دادیم دیو اسکینگی خدا رسولینی نبلا اوکی مثال نشی نبلا اوکی خدامون دین جان رای
1: حقیقت دقت همدا سید جی همدا سید همدا سید همدا سید جی
0: باز مونږ شرکالو کې جمله ده مور زمونږ لري کالو کې جمله ده بلومبارو زبان کو بلومبارو
1: یا زما مور په اخرنه روزه باندې مړه ودا اوس اوسنه خیر دی ایس خبر نه ده ایس خبر نه ده بات جو خبر دی آو
0: شیر رمان در صحابه ایما شرخی بانده که داد
1: خدی خواه
0: امیانو دا اوتل خیز ریدیو تزید امیانو دا اوتل ویدی دا دی پول سارا
1: خدی خواه حساب کتاب ہر سدا کل تک دی او یم پتر ویلا کے اسی کے پتر ویلا کے چت راضی ضرور راشی رالا خان ز خوشحالی کم ڈر مینوال مالا دا کاکا صاحب نا نوخار نا سوابینا پنچ پیر نا میرا عبد اللہ رال اور ډیر خوشاله شو سر جی جی جی جی جی جی
0: جی
1: ریڈیو پروگرام کو جانگی رڑی سب سے تو پالا یقین زمانہ یا کمرو یا روٹے میں دستا حق دے دے گا سب زور زبردست نیم پیسے وہ آگشتے نیم پیسے اب سو اوش زور تم باندھے پوش داستی دست سوٹول مین داتا سو زما رونا یہ مچران یہ زمنگ پکے خوین دی دی مین دی دی زی نہ پی جن مر نون نہ پی جنی آواز نہ پی جنی اللہ پاک تے سس ٹول قدر ہو
0: امین ما سو در جی راتے کو مزہ دار زمل تے فور بیلے تے مزہ دب بم لگا کو زما دا نمبر دے او نشان دی
1: ما تے خیر دے میسج راو لے کہ دا نمبر بہ زمانہ ایر شی مسر قلم نشے زے نوٹ کما دا نمبر بہ بہ ایر شی رانا اون پتی نمبر بن ایس ایم ایس کی راو لے گا خپل نوم خجی قربان بھائی قربان بھائی قربان ما سر قلم نہیں سدے وقت سرا تعلیم صحیح ان شاء اللہ ڈیر مہربانی کا ڈیر مہربانی اللہ پاک خوشحال آباد لرا تھینک یو ویری مچ اللہ پامان جی ڈیر مہربانی شیر تمان اللہ خوشحال آباد اسے لائف کال نمبر دے صبر کے میسج نا اللہ میسج نا بلا شیر در تجلے بے کر مغرور نہیں ماں غرور خواه اللہ پاک سر خواهی انسان بسی یا غرور بسی ٹھیک دا
2: ما مرگرو تا میوی جی زما خبر ہو رہی
1: جی جی جی جی
2: مرگم لے دور ایزت راک و ما سر بار رو و تو لگا زمگو مازور غنت خلق لے دور
1: ایزت نا دا خوزان لے خبر دا آغا پری دا آغا آخو تاس وقت دی آغا معمولی خبر دا خوزان صرف دا تو دا زما دی مینوال تو ہوا ہے لکه زما دفتری مسروات مصروفیات چې کم دي اسوم رئیس حساب کتاب یې پرایوټ خو بریک دا چې صحیح څه نه هغه وته وایا او ما ډیر زیات
2: مصروفیات نو بسل را دل سو بسل هغه تاسو ډیر زیات ټایم راکو محبت راکو او تم راکا دې عزت کم دو کدا چې څه دې
1: نه نه نه
2: دروغ یاد
1: نه دې کې دروغ څه خبره ده ځکه مې الیکشن ته درېګ ما خدا سي کار دې کنه دا خو تاسو راتک ما باندې ګرانو او تم مستر بار دو
2: جی اغه وخت ته بیا و چکر له درځونو دغه ته وراله پاتر بار دغه ته وایي
1: سعید سعید سعید دیم به بارا
2: تا او جی
1: دیم ته وری په خپل بوزم یار نور څه وایي
2: سعید
1: جی سعید ازان سره به بوزم افیس دره ته وایا چې خیر خیر غړه
2: تا او جی
1: نو دا جی جی
2: انسان خوشی آگے بل پکار رہا

0: ٹھیک ده
1: نو خیر خیره خدا سیدا وی نیکی ساوا او دریاسه ورځ وچر را خبره پکار راځي
0: ٹھیک ده ٹھیک ده
1: نو خیر خیره خدا ډیر موږ خپل لا بلاند سټیشن ده کنه کی
0: او جی
1: مازور سره مانډا تا
0: دا
1: نو دا یو خیر خیره ده کنه نو څنګه نه تا سره او کی نو الله خو بدل اخرت کې دغه درجه در
0: صحیح صحیح صحیح ڈیر مہربانی اللہ با او جزاک اللہ خیر صحیح
1: صحیح مہربانی انشاءاللہ درو واجی بیا وتا
0: ہر کل راشه جی ہر کل راشه خا ہم خا مخدا اللہ پامان جی السلام علیکم ڈیئر وعلیکم السلام کومل شہزاد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور یہ ہیں جی داسوک دی بھی سر جی ریڈیو ولے بندے 94 ریڈیو کو لاؤ دی جی او بل میسج درا سرا وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمہارے لیے تو میں ہاں اپنی سانس بھی گروی رکھ دوں تم سے زیادہ پیارا آخر ہے ہی کیا میرے لیے بہت زبردست اچھا تھینک یو بس السلام علیکم وعلیکم السلام صرف السلام علیکم لکھ لیجیے خاں ابل میسج دیے جے اے وائی بھائی کیا حال ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک محمد عثمان فرام شاہ منصور محمد عثمان بھائی خیر اللہ کرن تاسو خیر جی بل میسج در صرف السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر بھائی وقت خبر اوکا کل اچھی تاسو د سواب ریڈیو نے اجازت اغستا او دی خلق جڑل زستا سو د ها وخت مین والیم ډیر رضا ته مهرباني پدی به ان شاء الله بل شو کې خبر یو کو ډیر لیټ تراته ول غنی کړم پدی باندې خبر کو ټایم دی ذات السلام سوی پروگرام ایون نه پوي کوم دا سوی بل میسج درا سرا وی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی او سیش دے دا ولی لیٹ پروگرام سٹیشن خراب کو نہ زکہ لیٹ پروگرام شروع شو او بل میسج درا سرا وی سلام برو ہاؤ آر یو فرحان فرام السلام علیکم لکھا خان بل میسج وی السلام علیکم وعلیکم السلام لیاقت رشید عجز جہانگیر علی صاحب سنگھ ای خیم اللہ کرم دے او مطلب دا دے حاضری قبول کا شو زبردست او تاسو ته او ټول مینه والا ته سلام علیکم السلام لیک درشید عجز بھائی مطلب دار دا وسکو وي چې دی خبرې کوي کنه دی پکې هر خبرې پس دا وی مطلب دار مطلب دار او ځاګه نوٹ کوم دے وجہ بنے وہی انسر دا پنچ پیر ناکا بل میسن گئی سر پروگرام ڈیر نائس دے ہارون آرمی منگا تھا دعا گانے کو زمنگا آپریشن دے اللہ پاک دے آپریشن کامیاب کو ستا آپریشن ہی گا نا مطلب اللہ کت بیمار ہے ستا آپریشن اللہ پاک دے ستا آپریشن کامیاب کے نور آپریشن نہ کرے گا بل میسج دے سبھی السلام علیکم وعلیکم السلام تجیتا سسنگ دا سیم اللہ پاک دے گل گلزار ساتا ہنا دا شب اڈینا آمین صلی اللہ ساسو جزاک اللہ خیرا او بل میسج دے السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی پروگرام ڈیر کل دے ستا ملاقات ارمان نیم سید کمر آف ٹوپے اے ٹوپے تو بلے خدا رو را خور دی آواز را کا زب وو رما آواز بدر کم تپ وو رے نو دغشان تپ بس ملا ام شخا بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام قرآن کے اللہ تعالیٰ فرمائے بھی سو بھیا ترجمہ دے وسرولی کا کنا زب اس پد آیت کی غلط شما میں برا پسی تو خبر شروع کی بل میسج دی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی سنگ آواز دی اوکے دے اجالا وی تاسو دا امی خبر کا وے اور دی پا ما سرا زما امی شو اوریدا خونن ما سرا امی نشتا پوسٹ پٹل کے دا بیمار دا اجالا اجالا اللہ رب العزت استا امی لالے ورگی وادا سلام بھائی جان شو نائس ہے وعلیکم السلام کیجیے گا

0: السلام علیکم سیکو نه یار وی السلام علیکم وعلیکم السلام جهانگیر بھائی تاسو خاموش لستر یم تاسو گفتار میں ډیر خوښ ته واو او تاسو د ملاقات سو او ده نمبر باندې رابطو کې ډیر مننه بوی او الله دې آباد لر امین سر تاسو او یہ حسرت مٹ نہ جائے گی جو میرے دل کی حسرت ہے یہ وہ حسرار کے خوند بھی صحیح نا جی آؤ جی سویا بلی وقت نظر وان دی آو تیر شو بس تھیری کی کل خ او کل بد آؤ جی پورنشو نیمګړی ارمانونه زیر روان دي. السلام علیکم څنګه یې خیم ګلونو د کشی یم او بل میسج دی السلام علیکم. وعلیکم السلام جهانگیر علی بھائی څنګه یې داسې یم پروګرام ډیر کل خون کوي او زه عبدالله د صحابین عبدالله بھائی جزاک اللہ خیر ډیره زیاته مهربانی او وی بھائی جان خیر دے کنا لگی خبر ہے کوئی کنا زما پزل سم ارمان دے تاسو خور یند گندا اچھا ما ہم جڑ لیو مخ کی میسج ہم زما او خا اوکے جڑ مخ ہا او کنا کال اخلم خا السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جنگرڈی صاحب سلام احترامات میں کہ پیرزاون سر جی
0: خیر جی تاسو خیر صحت مخری
1: اللہ شکر دے سلمان خبر کوم شو غاین
0: جی سر ویل غوار سلمان بھائی
1: جی سر آواز در جی سر
0: میں سر ویل غوار
1: بس تاسو پروگرام واور دا او دا تاسو دا خیر خیر خبر پکې وکړه ما دا سلام وکړ سر
0: ها نالا کرن دی جی بالکل
1: او مونږ پک کالرانو کوم ورته سرکار کا چی پک ووره دا سر پر اجازه پک ووره
0: کله سویل غواړی ټاپک پک لبن سویل غواړی سم موضوعات خبرې اترې وشې پاره یک سویل غواړی
1: نو سر جی بس جنرلی شه په خه خه غړ اصلي مانو کې هغه کسر نه دا ځان سره کول دي او هر څه کول پکار دي خپل وس مطابق
0: سلمان بھائی دا سے کار دے چکل شو ٹائم بھی گیا نا کم سے کم پینزل منٹ خام خا انتظار کرے ریڈیو بند بھی یا زما شو نہ بھی یا پکی خبروں نہ بھی یا اشتہارات بھی یا پکی سندری بھی کم سے کم
1: جی جی
0: آواز
1: کلیئر
0: دیکھنا

0: ताकि खुशहालिश
1: آمین آمین جزاک اللہ ڈیرا تم موترگن من اس اورو ما وی اس چدا سا کمی کنوی وگی دا پری کھولی کنا بوشوی وی اس چدا سا کمی کنوی وگی ما کم سا ذکر دے موترگن من تب سغم ورا او تا بورو لا وی وعدد ایران یم چی بیا دی انتظار اکلم کنا دا وګا نه دازچه ته بشوي دا اوسه ساکه اصل انډيره باندې نن سبا لګي ډېر مو مشکلات مې دا سندره تیار کړی دا ته دا پوره ټایم لګ دی او سره وایو را چې دا کوم سندره ده ها
0: بالکل
1: سلمان اوکے تھینک یو ویری مچ سلمان خان

0: वेलकम बैक जी ग्रहण कदर मंद को कॉल को लिखे मैसेज को लिखे पर 0332-50-30-809 ओके 0332-50-30-809 वही भाईजान आप भाईजान आप बदले हो सो मतलब अधे सो मतलब शो ओके कॉल अकलम अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम पर पूरे प्रोग्राम के
0: मतलब दादे
1: جہانگیر یوسف زئی تہ دمنے دا خلوص نہ کتا دعا سلام نہ
0: زنگے چلے پخیرا
1: تا پکے ما پکا سولی کل کرے ما پریز تا سن گو خان دے
0: اور یا پننا سرنشتا زو زو میں تے گوت پوز نہ پدی دا گش مارم نہ سو تو ہی لیکن وال خیر دے زنگے چلے لیاقت رشید بھائی
1: بس یہ دو درے پروگرام کو غیر حاضر ہوں ماں طبیعت میں ٹھیک نو نو ماں میرا
0: اللہ دل طبیعت در کا اللہ دل صحت در کا اللہ دل
1: تو ہوا ہے ماں
0: ٹپا یا تم کہنا ماں کو تو
1: ٹپا
0: سلام ہم پر سو گئے کہنا
1: ماں سر
0: سلام نو خلق کو پیشن جو کڑے دے
1: ماں سر بھائی او دفتر کے داس یو اثر
0: جی جی
1: اس سے اللہ رب کی وفات شوی
0: بالکل
1: نہ ملا ہوئے دل خدید
0: بالکل
1: نو دراصل وقت نم سبا داکھ دو راغلے دے زندانی دے دی زندانی دے او بس ہر یو کسی گوری بس موبائل کے سلم کے پروت کے تے سپور دے کبہر دے او بس یا سو بس سو پر منڈ دی او چاہتا سو کزگار ندی یہ رہا سر فمینہ پا محبت تا خبری ہوتی یا سو دا خیر خی گلی کار او زما غشیر دے بس ہوئی اے جس از فدغ بس پو ہیگم کہ سخت کی پکار شی یار غا
0: خوب یہ خبر رہا گرے جس ہے داد بدری کتے جو سوک چالا ورکی کے نا ہاں تو کل مخر علو ان دی پکار
1: نو بس دغ شان تے خلق بیش تا جی
0: ہاں
1: جانگرے لی سے
0: آو جی
1: دغ شان تے خلق
0: بدری کتے ورکو نہیں مطلب
1: بل سرم دا تو سلام واتو لشینو دام در رحمت او دا لسنے کے دی او چے ویخلی پتریکا
0: خبر اوکھلا یا دو گوتی یا دری گوتی تو ورکے کنا او دا سی جوڑ تا سکے ددینا سلام اغشتل یا لاس میں لاؤ مسافہ کل داغین نہ اغشتل بہتر ادا کرے زخبل دا خبر رکھوں نہ نہ رکا داس ہے امیر نواز حجی سے پشانتے زمنگا زما چاچی پلار دے اللہ دے اللہ دے زما چاچی او بکی خا اے داس بکی برک بدر ولا کہیا تو خدے دے بے کو باسا دین کو نہ ملا بدر
1: بس لاس بدر تے دروگت کی غاڑ دلوں نہ درکی نو داس مہوی دل دی
0: دا زمنگا امیر نواز حجی سے دے زمنگا مشر دے اللہ لری ہو آگے کدا کار دے نہ تو سکلا گڑ بڑوں نہ کوما بالکل نہ کوم نیز دیکھی گم نہ بس لاس استا خبر ادری گوتے ور کما بس دا کافی دی
1: دا سے کثر دل ریزے نہ خبر کول
0: پکا واہ واہ واہ بالکل
1: دل ریزے نہ آیا اگر سر پکت کی نیز کی نہ سل پکار نہ دی جا دا یار تے نہ سل پکار
0: ہوندا سی دا ہوندا سی بالکل صحیح خبر ہے کہ
1: او باقی اس تا دا مور بکے بسر تا بسر دا مور جو دو شیر ہوئے مفاقی بدر
0: نہ سا شیر نسل ہوئے زمارا مور دوال رانا لے غم رانا لے جنازے رانا لے او اس تا ماتا شیر نوے ماتا زان خکے پری دا یار لیا کر پائے پلیز ماں
1: خود ارتا مطلب دا
0: اے مطلب دا دے نکا مطلب دا دے پکے ہوئے کہنے بس پیک دا خبر ہے بس او شیر نمو آئے ضرورت نشتا ہی وہی
1: ٹیلی
0: فون خبر ہے ٹیلی فون نہ دیکھا نا گورا دا ٹیلی فون دا غم اور ٹیلی فون دا خوڑی سے تسان کر دے نا پسند دا شای ماتا چیچا چا زمائی خوگ آر جے دے دے 94 ماس چٹیس ور کڑے ہوا خبر ہے تا گوا کی دا کہنا آغا ماتا سوی یا آغا ماتا سوی آغا ماتا آغا اوڈی دا بدس میسیج کڑو ما پڑھن دی کلے دے او دیو اخران ایر شو چی اغسویل پتہ چی اغسویلی ہوا مڑا شی کنن میں تک میسیج بدر لے گندہ تھا پوشی کنن